0: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: No 26. maija Mākslas muzejas Zozeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zozeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: 24. maijā pulksten 11. Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā vasaras svētku citādais dievkalpojums un dārza svētku dzīva garā. Inters Busuls, abonamenta orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkaila, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes koris, Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā pulksten 11. Torņakalnā.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
0: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Tā, nu sākam, tad dzeram. Jāni, dzirdi?
5: Es dzirdu.
4: Tev, jā. Es arī dzirdos. Čau. Paklausies, ko daļais stūris šitais maija beigas ir droši vien diezgan traks skrienošs pasākums, jo šobrīd, ja jūs to klausaties, mēs to ierakstam dienā, kad ir katram savi uzdevumi. Jāni, kādi tevi ir uzdevumi?
5: Nu, es šodien ar pretspēks komandu vadam 50 cilvēkiem tādu foršu saliedētības pasākumu. Orientējamies par mežiem, ugunskurs, pirmā palīdzība. Nu, tādas lietas, kuras krīzes situācijā ikvienam varētu noderēt.
4: Mm. Es sakāju, es esmu staigājis jau mežiem pēdējās 3 dienas. Šodien es atskrēju uz Rīgu. Mana specialitāte šobrīd ir bišķītas kaut kas starp kafijas automātiem un kafijas krājumiem, bet tas, ko es atkal atradu, es esmu pēdējā nedēļā, mēs bijām ap 50 cilvēkiem pie Īģes upes, un man taču jānīt izdevās atrast lāču pēdas mežā.
5: Ērģi pusē pie tevim?
4: Nē, Īģe, es biju tur, kur Igauņi tikai staigā.
5: Pareiz, jā, no Balkas puse, viss tā gauja, Ziemirgauja, tur no Lācīšu netrūks. Man katru dienu gandrīz vai Lācis fotografējās pie Barotavas.
4: Kurā vietā tas ir?
5: Tas ir Valka, starp Valku un Apiņas, tas nosmas, jā.
4: Tā, viņiem ļoti patīk fotografēties, izskatās.
5: Jā.
4: Klausies, no manas šīs dienas viešņa ir Indra Gaivere. Indra, kur tu atrodies un ko tu dari?
6: Es patreiz atrodos netālu no Smiltenes. Esmu permakultūras dizaina mācībās. Tā kā papildinu savas zināšanas, ja cenšos kaut ko jaunu iemācīties.
5: Permakultūra stilīga.
4: Jā, tas nav tikai stilīgi, tas ir arī iedzīgi. Jā, un tā kā mēs šodien katrs no savas vietas mēs bliezīsim. Tad es vienam to, Jāni, ko tu domā, ka tu dzirdi vārdu permakultūra?
5: Es teikšu godīgi, es zinu tikai ļoti vispārīgi par šo, bet man liekas ārkārtīgi, noderīgi, veiksmīgi, interesanti un katrā piemājas dārziņā realizējami kaut ko pašpatēriņam izaudzēt. Tas apmēram viss.
4: Vēl
5: varu papildināt, ka permakultūra man nāk, protams, asociējās ar permafrost, kas ir perma sasalums, ko mēs saskārāmies, ka 20 cm iedrota lāpsta, tur ir mūžīgais ledus, jā. Bet varbūt tam nav saistības.
4: Tam ir saistība kaut kā permakultūra?
6: Nu, tas ir ilgstošs atsalums perma, nu, tādā veidā, bet izaudzēt tur būs kaut ko grūti. Jāveido augstnes auglīgais slānis virsū, tā jau.
4: Bet pagaid, ne, bet tā permakultūra vispār kā vārds varētu būt gadījusies, kad tie principi, pēc kuriem jūs vadaties, ir tieši tāda principa, kāda valdīja Permas periodā zemes vēsturē, kad vienkārši viss smuģēja, ņudzēja un ieaugās tas, kas ieaugās. Nevar būt kaut kāda līdzība?
6: Jā, protams, tas jau saistīts ar dabas vērošanu, ar ilgtspējību, jā, un tā teikt, strādāšanu kopā ar dabu, nevis pret dabu. Jā, tā kā vērojot, kurā situācijā vidē tu atrodies un attiecīgi veidojot ilgtspējīgu to savu dzīvošanu draudzīgi.
5: Kāda ir vēsture, no kurienes šīs zināšanas mēs smeļamies, varbūt tos pieraksts vai tā kultūra viņa nāk no kura virziena, ja tā ir latviešu atmiņš?
6: Nu, tieši jau viņi kaut kur te, tik, nu, latvieši, īstamā, jau tās zināšanas ir tādas vecās, labās latviešu aizmirstās zināšanas, ir tā godīgi. Nāk viņi jau no, pēkšņi jau aizmirst, iemācījos šodien, šonadēļ, bet aizmirstās. Tu jau no visiem virzieniem.
5: No visiem, jā.
6: Austrijas, Kanādas, kaut kur viņi te nāk no visām pusēm.
5: Kā tu izzīmē, tad būtu tās galvenos tos, kā mēs varētu raksturot permakultūru, kas tas tāds ir?
6: Nu, īsumā tas ir, jā, tā ir darbošanās kopā ar dabu, nevis pret dabu. Vērojot dabas procesu un ievērojot viņus arī veidot un darīt kaut ko, kas ir tev, kā cilvēkam vajadzīgs.
5: Nu, mērķi, lai izaudzētu kaut kādu augumu, ne? Dārzi.
6: Nu. Jā, nu, piemēram, jā, mēs specializējos tieši sēklu lološanā, man to tos kultūra augos, un tad es skatos, jā, tās ir tās prasmes, un kā to izdarīt, lai sasniegtu savu vēlamo rezultātu. Augstas auglīgās slāņa veidošana, un tas arī ļoti svarīgs process, neizmantojot ķīmijas, un lai varētu.
4: A, ko nozīmē sēklu lološana?
6: Sēklu lološana, tā ir tāda arī prasme, lolot, tā teikt, audzēt kādu augu, ievākt sēklas un ievākt ražu, tā teikt, lai pats cilvēks pēst un arī ievāktu, tā teikt, izaudzēt šo augu, ievācot labas kvalitatīvas sēklas, dzīvot spējīgas, no kā mēs audzējam šo nākamo paaudzi nākamajā gadā atkal. Tas ir sēklu lološana, ka mēs spējam izaudzēt augu, atlasīt, ievākt vesels, dzīvot spējīgas kvalitatīvas sēklas, lai audzētu atkal nākamo ražu.
5: Nu jā, jo nevienmēr būs iespēja aiziet uz tirdziņu un sagatavu nopirkt jau gatavu stādiņu vai sēklas, jā, šobrīd.
6: Man tieši tā ir tā modernā, tā, kas mūs tā ērtība radīta, gan industrializācijas tādā ietekmē, kad mēs jau vairs tikai jā, nedaram šo veco tradīciju seno. Bet
5: Draugs, sakiet, lūdzu, vai jūs esat lasījuši grāmatu Voldenu, jeb dzīve mežā?
4: Jā.
5: Henrijs Deivids Toro aprakstīja, kādā 19. Gadsimta beigas ārkārtīgi interesantas par kā kaut ko audzēt un cik maz cilvēkam patiesībā vajag, lai uzturētu sevi. Jā, ļoti rekomendēju visiem izlasīt.
7: Jā. Es tāds stāņu cenu, es tā tieši zažinu.
6: Jā, tas ir atbināties, cik daudz vajag tavām vajadzībām.
5: Jā, un ir pārsteigt, cik kāds cik pat es maz vajag. Tas ir diezgan konkrēti. Cik zirnus vajag, cik ķepus vajag, cik ko vajag, lai izvilkt to visu savu gadu ciklu.
7: Tad es gadu tā, kad...
6: Jā, tieši tā, tā ir daļa no
7: tās rinkulēm.
5: Autismas fonā kaut ko par ūdens analīzēm stāst.
7: Jā, es ņemos, un tad paldies. Es ņemos un darbojos, kā jau es teicu, mums ir darbīgs laiks. Paklausies dzīve mežā. Kāpēc tu prasīji par to grāmatu, Jānīts?
5: Tāpēc, ka jau 19. Gadsimta beigās faktiski bija interesi par to, kā mēs varētu spēt dzīvot salīdzinoši neatkarīgi, salīdzinoši ļoti veselīgi, paši tātad iedziedējot šīs kvalitīvās sēklas, paši iestādot, paši patērējot. Jo šodien jau, ja mēs par sēklām sākām runāt, mēs zinām, ka daudzas tiek modificētas un beigās tie nemaz nezin, kādu maizi tu ēd un kas tev uz galda aprodās.
6: Jā, īstenībā modificējot, tas ir tas viens no iemesliem, piemēram, kāpēc es to daru, jo lai es īstenībā aiziet višķiņ projām no tās modificētās un kāpēc arī mēs meklējam tos mantotos kultūra augus, kuriem ir šie 30 plus gadu vēsturi, jo lai būtu pēc iespējas mazāk šī modifikācija lai būtu šī lielāka uzturvērtība augos, kas izdod no šīm sēklām, lai nebūtu pazaudēti tie labie senie gēni, kā piemēram sīvuma gēns, ja, kas īstenībā dod mums šīs te pat pozitīvo ietekmi mūsu veselības.
5: Jā, un es dziļi arī ticu, ka šobrīd nemaz nav labi izpētīts visi šie modificētie augi, kāds sekas cilvēku veselību tas atstāja.
6: Nu, tieši tā, jo viņi jau modificētu, piemēram, nu, pirmais, protams, viņus modificē, lai vieglāk, tu teikt, izaudzēt lielās platībās, jā, un viegli novākt ražu ar moderno tehniku, un tad, kas arī, tā teikt, augstni nav labi, arī parādību, un tas, kad mums ir vērtības ziņā, mēs saņemam, kā mums te dāziņi izveidot, ka mums ir vairāk cukurs, un mums ir labāk garšu, un tas ir ilgtermiņā labi.
5: Nē. Oltiņ, nospied mikrofonu, ja tu runājies, ne ar mums.
7: nē, es ņemos, es klausos, ko es tagad pa sīvumu gēnu. Es vakar nācu ārā tieši, man šitā gada atklājums lielais mezā ir avotu krese. Un es nezinu kā, bet šitais pavasaris ir iedevis man to, vai nu man tā avotu krese sākos uzrunāt un pārņemt manu galvu, bet es tagad avotu krese redzu visur. Tikai tajā zemē Latvijā viņas nebija, nezinu kāpēc. Mūsu mežā vienkārši ir papilnam, un runājot par to sīvumu gēnu, tas ir tieši tas, kas te foršajai kresītei ir iekšā, kad viņa ir nu, tik tāda, un tad, kad tā lieta iet uz ziemu, kad viņai sākās tie antifrīzi iekšā, tad viņa vispār garšo nevis pēc kresis, nevis pēc rukolas, bet viņa garšo pēc marut kritīgu. Un tas ir tāds, es nezinu, viņš ir aizsargājumies augs, protams, es nezinu, vai viņa var likt uz šķīde, bet viņš ir tik neticams tajā savā, kāds viņš ir. Tas baigi iedzis.
5: Dargie draugi, brīnišķīgi, manuprāt, runājot, domājot par kresi, mums vajadzētu paklausīties kādu labu mūziku, vai varbūt arī pat reklāmu. Un tad pēc mirklīšu mēs varam turpināt.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Tā, nu zaļajā stūrī mēs skatās no savas Latvijas puses skaistās turpinām ietadīt permakultūru.
2: Jā.
1: Vai pareizi?
2: Jā. Indra Gaivera mūsu šodienas viešņa un man interesēja visā vēsturē tur un patās aizskārt to seno gēnus, kas varbūt ir audziņš audzēts jau dārziņā 30 un vairāk gadus, bet tas varbūt ne tikai tavs iegūms, jo šitie tomāti garšoja man jau bērnībā un tagad viņi ir man, bet es runājoties visādām puķu sievām un mēģinot nopirkt šo to un vēl kaut ko, es redzu, ka tā lieta ir ārkārtīgi svarīga arī citiem, un tas man vienmēr liekas dīvaini, ka mēs esam ar tām sēklām, kuras nopērkam, tagad pavasarī izaudzējam, un tad nākot pavasarī atkal pērkam jauns, radījuši tikai to patērētāju kultūru, bet tās senās lietas ir svarīgākas nekā tas, ko mums piedāvā tā modernā pasaule. Un tas ir tik interesanti, un es esmu iekļāvies. Es zinu, ka mana sievas māte jau dabūja divas, ja? Indra, cik tur bija hinārītei, tur tās ir.
3: Jā.
2: Tāds, kas aizgāja, kur tajā šīnas vēsturē tā arī rakstīts ar vārdu, uzvārdu. Un tas ir, kāpēc mēs šodien runājamies, tāpēc, ka zaļie pirkstiņi alējās daudzās tādās vietās. Un ja jums ir kaut kādas mammas, vecvammas, vai varbūt jums pašiem ir, tas ir tas, kas būtu saucēts aptikums, ja pēc šī raidījuma vienkārši kāds sameklētu un piedāvātu kaut kādas senas šķīrnes. Man konkrēti ļoti patīk tā doma par sīpoliem, kas senāk saucās ģimenes sīpoli.
3: Mm-hmm.
2: Un tie ģimenes sīpoli, es domāju, ka es tev esmu atradis, Indra, viņš, un viņi tev būs. Atceries, tādi bija tādi gareni, kuri ir tā kā šalotas sīpoli, bet viņi aug rozetēs. Un tādus vairs nevar dabūt, nepārdot, viņi nav. Bet kaut kur laukos viņi ir.
3: Jā, jo viņi arī tā kā izzūd, jo atkal nav vērti viņi staudzēt, viņi maziņi, viņi tādi un šitādi, viņiem īstenībā ir baigā vērtība.
1: Par sīpoliem es varu piebilst tikai to, ka Peipus Ezera krastā ir vesela kultūra, gan cilvēku, gan sīpola audzētāju kultūra, kur audzē pavisam savādāk veidu sīpolas ar absolūti daudz jaudīgāku un noturīgāku garšu. Un es zinu, ka pat no Sārimā salas zvejnieks speciāli brauc uz Peipus, iepērk sīpolas un nu, arī esot kaut kāda unikāla šķirne. Vai esmu dzirdējuši?
2: Esmu dzirdējis un es domāju, ka tur ir tas joks, ka tas saistīts kaut kādā veidā tiem vecticīpniekiem.
1: Jep.
2: Un, jo tie vecticīpnieki arī skaties, arī Sikselā pie Murmastienas arī bija. Un tagad es redzu, ka tos ģimenes sīpols, es atkal tur pie Murmastienas sadzinis rokā, ka viņi tur ir kaut kur un mēs mums dabūsim.
3: Mm-hmm. Jā, perfekti. Jā, dabū. Tās redzu mūsu medības.
2: Jā,
3: mēs
2: tas,
3: esam
2: tas
3: ir kultūrā mednieki.
2: Bet tās ir medības, pareizi. Baigi, tas ir aizraujoši. Uzpras vienam, uzpras otram. Ir, nav, bija, nebija, nomira. A, ko darīt? Un šitās visas lietas, viņas baigi saistošās.
3: Nu jā, un tad kāpēc tev vajag? Kas tad vecais? Tu kādreiz nekāl nopērt? Tur ir.
2: Jā,
1: Indra, varbūt ieskicēja, kas tavā dārziņā šobrīd aug šādā stilā?
3: Šādā stilā šobrīd jā, auga zirņi noteikti dažādi, vismaz divi dažādi zirņi, kos, protams, arī visus, kas man ir plauktiņā, nevar izsēt katru gadu, bet jā, viena no tiem ir jā, zirņi, kas ir labi ziemai, saltējumiem un saldēšanai, kas nāk no, jā, no Māra siesmākas. Un, protams, ir arī kāda pupa, kāšu pupas un zemāk pupas, rabarberi, protams, salāti, jā, kāda salāti arī, kas ir mantotie. Nu, un, protams, arī kaut kas krāšņumam, tās pašas peonijas, flokši, jasmīni, jā, daudz, un, protams, arī ābals, jā, kas āboliem un daudz un dažādi, protams, arī, kas vēl, Jā, un protams, ķiploki arī. Ķiploki, jā.
1: Patiesībā jau ko var audzēt permakultūras stilā, pareizi?
3: Jā, protams, un tam jau, lai lolotu šo te un saglabātu mantotos kultūraugus, kas ir mūsu kultūras mantojums, nav jau arī vajadzīga tā permakultūra. Mēs varam saimniekot kurā veidā. Uh-huh. Galvenais, ka mums ir šis te augs, šī sēkla, ko mēs turpinam lolot un neiemainam pret kādu moderno vērtību.
1: Tiem arī jautājums, varbūt cilvēki, kur mūs klausās un varbūt pausa galam kaut ko dzirdējuši par permakultūru. Kā vispār sākt interesēties? Ir kaut kādas biedrības, nezinu, kur satiekās, jo skaits, ka daudz ko var izlasīt, bet tomēr dzīvais kontakts jau ir vienmēr daudz efektīvāks.
3: Uh-huh. Ir Latvijā biedrība, ir Latvijas permakultūras biedrība. Ir biedrība rīko arī katru trešdienu, ir perma trešdienas, kur ir var pieslēgties un klausīties katru trešdienu kādu citu tēmu. Noteikti arī festivāli, kas jau tūlīt arī būs aktuāli. Parasti vasarā, jūlijā, augustā ir festivāli, kur var aizbraukt uz dažādām saimniecībām un piedalīties meistarklasēs un apskatīties, kā cilvēki ko dara. Tad ir arī, protams, mums šī stēkla kustība aktīva, kas ir arī daļa no Latvijas permakultūras biedrības. Ir iespēja apmeklēt kādu no sēklu lolotāju rīkotajiem sēklu maiņām un pasākumiem gan pavasarī, gan rudenī, gan arī vasarā iespējams. Jo Latvijā patreiz ir oficiāli ir 32 sēklu maiņu punkti dažādās Latvijas vietās, ko arī var apskatīties mājas lapā ar karte. Bet jā.
1: Būtās mini kādu mājas labas nosaukums, kur var ieskatīties?
3: Mantots permakultūra.lv.
1: Mantots permakultūra.lv, jā.
3: Tūlīt man ir. Es pati tā neju, man tur jāpaskatās, jāpārbauda.
1: Bet varbūt arī Facebookā vai Instagramā kaut kur arī ir kaut kāds...
3: Jā, sēklu lolotāji vai permakultūra, protams, Facebookā var ierakstīt atslēgas vārdiņu un būs
4: Ja būtu zemšie.
1: Permakultūra. Mums sakal, diemžēl jādodās nelielā reklāmas pauzītē vai muzikālā pauzītē, bet brīž mēs esam turpināt, kur un kā iepazīties labāk
4: permakultūra. Daram tās.
0: Meža puls. Trīs ziņas no dabas sirds par meža audzēšanu, ūdeņiem, dzīvniekiem un atpūtu. Reizi nedēļā par to, kas mainās, šalts un dzīvo mums līdzās. Klausies rubriku Meža puls kopā ar Latvijas valsts mežiem.
5: Laikā, kad gaisa trauksmes brīdinājumi par bīstamiem Latvijā no Krievijas puses ildojušiem droniem diemžēl kļūst par diezgan biežu parādību, mēs šodien rubrikā Meža puls parunāsim par labajiem droniem, tādiem, kas ir neaizvietojami palīgi Latvijas valsts mēžu apsaimniekošanā un par šo tēmu sarunu esmu aicinājusi Ingmāru Eglīti, bezpilota gaisa kuģu eksploatācijas vadītāju uzņēmumā Latvijas valsts mēži.
6: Labdien!
5: Labdien, Ingmār! Domāju, ka šajos laikos ieraugot bezpilota lidaparātu gaisā, tu cilvēki var nepajokam nobīties. Pajautāšu jums pavisam tieši, vai cilvēks var atšķirt ar aci gaisā lidojošu bīstamu un nebīstamu dronu.
6: Izdzirdot vārdu drons, vienmēr tā asociācija, ka tas viss ir slikti, bet ir atšķirība, ja mūsu droni ir mazāki, mūsu droni ir ar citu skaņu, jo mēs izmantojam dronus, kas nav aprīkot ar benzīnu motoriem, kas ir tā teikt, nedraudzīgie droni un arī tie, kas ir sasnieguši mūsu valsts no ārējās robežas, tad jā, tas ir pavisam kaut kas cits. Jāņem vairāk tas, ka mūsu droni ir ievērojami mazāki, kas ir droši vien pirmais indikācija par to, kad viss ir kārtībā un tas nav mērķēts uzbrukums.
5: Nevajag sviest ar akmeni uzreiz.
6: Nevajag sviest ar akmeni un jā, vēl jāņem vairāk tas, kur lido mūsu droni. Mūsu droni pamatā ir Latvijas valsts meža teritorijās, jo tas ir mūsu apsaimniekojamā teritorija un līdz ar to tur mēs arī veicam savu saimniecisko darbību un drons ir mūsu roku pagarinājums, ja tā, lai mēs nokļūtu kaut kur mēs netiekam ar kājām.
5: Lūk, nu tad parunāsim par to, kam droni noder, kam jūs viņus izmantojat.
6: droni Latvijas valsts mežos ir jau, varētu teikt, jau kaut kāds 8 gadus, kas ir nācis ar tādu darbinieku iniciatīvu un tehnisko attīstību, kas ir vienkārši neizbēgami, nu, jāmeklē jaunas iespējas, kā kļūt efektīvākiem. Dronus mēs izmantojam teju gandrīz visos procesos, varbūt tie, kas saistās ar kaut kādām, varbūt papīra lietām tur nē, bet, teiksim, tā, tās lietas, kas ir bija laukā, kur mēs esam ar roku darbu un skatāmies, kas notiek ar mežu, tā teikt, nu, jāsaka, droši vien perspektīvā, sākot no brīža, kad apsakojam sēklopības plantācijas stādaudzētavās, jau mēģinam meklēt iespējas saskaitīt stādiņus, kas ir izauguši un viņu veselību skatīties līdz brīdī, līdz tad nākamais solis ir mežkopības darbi, kur mēs skatāmies, kā tiek paveikti, kā jūtās jaunie iestādītie kociņi, kopšana un plānošana, kas jau nākamais posms, kur mēs meklējam vai pārskatām teritorijas ar bojātiem bojājumiem, apsakojam situācijas, kas ir jau arī, nu, mūsu mežu skārs ir 8 zobiem izgrauzes, kas ir arī sākotnē tas ir atsevišķi koki, ko mēs no drona ļoti labi spējam identificēt, vai arī lietas, kas ir saistītas, ka invazīvās sugas iznīcināt laicīgi, un arī pavasaras periods ir tas, ka mēs ar drona apsakojam lapvāņus, jo tie ir pirmie, kas parādās zaļi, un līdz ar to no drona skata to ļoti labi var redzēt. Tad nākamais posms, kad mēs šeit ir izstrādājams, tad mežstrādes procesu uzrauga mežstrādes kvalitāti un veiktos darbus.
5: Noderīga lieta.
6: Noderīga lieta. Viennozīmīgi.
5: Cik šāda drona ir Latvijas valsts meža rīcībā, cik ir pilotu, kas tos prot pilotēt?
6: Jā, nu, šobrīd mūsu flotē ir apmēram 200. Skaits ir mazliet mainīgs katru dienu, jo, nu, kā jau tehnika, visi plūst un mainās, bet jā, nu, tā ideja ir, šobrīd mums ir 200 darbspējīgi droni, kas ikdienā ir mežā, ikdienā ir, tā teikt, jā, pie kolēģiem. Un viens ir skaits, kas ir droni, un tad 500 piloti. Ar dažādu līmeņu kvalifikāciju, jā, protams, izklausās daudz, bet ir, tā teikt, divi līmeņi. Pirmais, kas ir tas pamatlieta, kur cilvēks ir apgūjis zināšanas, un viņš zin, kā ar to rīkoties, un otrais līmenis jau tad, kad mēs veicam jau saržītākas lidojuma misijas vai lidojuma uzdevumus, kur jau ir jau citas zināšanas un cita pieredze.
5: Par attīstības plāniem, kas ir tas, kā jūs redzat, kur var aizvirzīties ar šo jauno tehnoloģiju?
6: Viens ir redzēt un saprast to, ko jūs redzat bildītē, noteiksim tā no tās bildes, ko tu drons ir uzņēmis, un otrs jau ir tas, ka mēs veicam un nākotnē pieņemam lēmumus jau tieši skatoties tur, kur atrodas drons, un te liels uzsvars, un teiksim tā, mūsu mērķis ir panākt tas, ka mēs savu lolojumu geo padarīt par arī par lidojumā atbalsta rīku lidojuma aplikāciju, kas principā mums jau tieši saistē ļauj pieņemt lēmumus un izdarīt kaut kādus secinājumus vai nodot informāciju kolēģiem. Tā kā tas ir jāpāriet uz tādiem pievienotās vērtības datiem, nevis tikai mēs skatījāmies, ka tur bija, un pēc tam veicam vēl papildus darbības. Un jāstrādā vairāk uz tehnoloģiju attīstību ar to, ka mēs jau to lēmumu pieņemam, un viņš mums ir redzams pēc tam jau skatāms, atzīme, punktiņš, karta, bilde, tā kā, lai tas viss ir pārvēršos par tādu tiešsaistes rīku. Tas droši vien ir mērķis, uz kuru mēs gribētu doties.
5: Lai jums izdodās, paldies, Ingmārs Eglīts, bezpilotu gaisa kuģa eksploatācijas vadītājs, un šodien runājām par labajiem droniem Latvijas mežos. Paldies!
6: Paldies jums!
0: Tā bija rubrika Meža puls kopā ar Latvijas valsts mežiem. Trīs ziņas no dabas sirds par meža audzēšanu, ūdeņiem, dzīvniekiem un atpūtu. Lasi arī radio.svh.lv. Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
7: Pārtikas un veterinārais dienests Latvijas austrumu pierobežā ir pabeigts.

0: Pēdējais tās gadījums meža dzīvniekiem tika konstatēts 2010. bet mājas dzīvniekiem 2012. gadā. Pasaules dzīvnieku veselības organizācija 15. gadā Latviju oficiāli atzina par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas. Un jāpiebilst, ka tā ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un cilvēku dzīvību apdraudoša infekcijas slimība. Mājdzīvnieki, visbiežāk nevakcinēti suņi un kaķi, ar trakumsērgu inficējas pēc kontaktēšanās ar slimiem savvaļas dzīvniekiem un vienīgais efektīvais trakumsērgas profilakses pasākums ir saulaicīga dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu. Vācijā netālu no Leipcigas policija nošāvusi tīģeri, kas bija izbēdzis no privātas nožogotas teritorijas. Tā svētdien paziņoja policijas preses sekretāre. Incidentā viens cilvēks guvis vieglus ievainojumus. Tīģeris bija izbēdzis no nožogotas teritorijas Škeidicā, netālu no Leipcigas. Plēsējs nogalināts dārzu rajonā. Likumsargi vēl nav noskaidrojuši, kā tīģerim izdevās izkļūt. Kā vēsta mediji, bijis zināms, ka Škeidicā industriālajā zonā kāds dresētājs tur tīģerus. Policija norādījusi, ka pagaidām nav nekādu pazīmju, ka būtu izbēguši vēl citi dzīvnieki. Un vēl tepat Latvijā Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā konstatēts 10 meža cūkām, un tas ir tikpat, cik nedēļu iepriekš. Saslimšana konstatēta 4 meža cūkām Tukuma, 2 Saldus un pa vienai Cēsu, Dienvidkurzemes, Dobeles un Talsu novadā. Tādējādi Āfrikas mēris šogad Latvijā ir konstatēts 350 meža cūkām, 19 novadu 79 pagastos. Tikmēr ir mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās meža cūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri. Grozījumi pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas pagājušajā piektdienā publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis liecina, ka turpmāk uz šo saslimšanu vairs nebūs obligāti jāizmeklē meža cūkas, kuras nomedītas aizkrauklas novada Aiviekstes, Bebru un Vietalvas pagastos, kā arī Koknesē, Augšdaugavas novada Kalkūnes un Medumu pagastos un Dienvidkurzemes novada Kalētu pagastā. Tādējādi nomedītās meža cūkas obligāti arī turpmāk būs jāizmeklē 28 novadu un 4 valsts pilsētu teritorijās.
1: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: ķeķenes.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncerta rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē Biļešu paradīzes kasēs.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Tā, Olti, nu tad atgriežamies atpakaļ studijā.
5: Jā, es jau esmu bagātāks pa pāris kastēm ar to, ko es esmu iepircies, bet mēs iepriekš runājām nu patās pa meža droniem, meža pulsām, visādām tādām lietām. Savukārt mēs tagad pralkam tā kā bruņrupuču vai vēža atpakaļ to laiku, uz tiem laikiem, kad bija dārzā pēc citiem principiem saimniekoja. Un tagad ir pilnīgi neprātīgs tās dārza laiks, tāpēc arī mēs runājam ar Indru Gaiveri. Mēs runājāmies jau par to, kā permakultūras principus mūsdienās var mierīgi darbu un darbināt, pielietot, un ko bērniem par to var izstāstīt. Un šitā sadaļa, kas saucās, ko bērniem par to var izstāstīt, es būtu priecīgs, ja mēs tagad par to parunātu. Jo Indra Eivis skolā atbrauc pilnīgi tā kā baltais zvirbulis un teica, nu tā, man tagad būs permakultūras pulciņš. Un visi tā ar mutiem vaļā skatījās, kas tas tāds vispār ir? Indra, vai pastāstīt par savu pieredzi lauku skolā atnākot?
6: Protams, uz tā skatās jau uz tevi savādāk, protams, permakultūra vērstāt nepatiesi mīts, ka tas ir kaut kas slinkajam, bet tā gluži nav un nepavisam nav. Un tu, protams, skolā ieejot ar to arī skolas dārs, jā, permakultūra, mācīt bērniem lolot sēklas un kaut ko izaudzēt un kaut ko mulčēt. Jā, tas ir liels izaicinājums īstenībā no personīgās pieredzes, jo, protams, cilvēki skatās un prāto, kas tas viss ir, bet ar visiem šiem izaicinājumiem, jā, tā ir interesanta pieredze, un, jo bērniem īstenībā interesē, domāju, ka no kurienes viss nāk, jā, no kurienes tad tie augi nāk, tie nenāk no veikala plaukt, un kā tad tās sēklas, no kurienes un kam viņas ir.
5: Es jau domāju, ka tas, ko tu nenovērti, ir arī tas, ka tie vietējie vakaros pastaigājoties skatās uz to dīvaino pleķi, tur lejā aiz bērziem pie upītes. Kas tas tāds? Kaut kādi bluķi, kaut kādi šakari. Nu, galīgi neizskatāt, tā ir klasiskā latviešu dārziņa, kur visi tā strīpās un rintiņās samauc. Tas ir tas pašs.
6: Jā, tas kaut kas ir aizaudzis, jā.
5: Jā, kaut kāds, nu, vispār izskatās, ka būs jāzvana direktorei, kā tur izskatā. Apmēram tā tur izskatā.
6: Nu, tieši tā. Bet, jā, tenī, nu, tas tie, tā, nu, no malas tā arī izskatās, ka tur ir pārdeks, ka tur ir kaut kas aizaudzis, un tur nekā nav.
5: Jā.
6: Bet tur jau ir tas, kad iedziļinoties, var saprast, kas tur notiek, un kāpēc tur ir tie žagari, un kāpēc tur ir tie bluķi, un kāpēc tur ir tā zāle netiek ravēta, un zeme netiek plika turēta. Un, jā, tas ir tāds process, iepazīšanās process, un bērniem arī tas ir interesanti. Un, protams, tā ir liela konkurence ar mūsdienīgām lietām, tehnoloģijām un vis kaut ko tādu. Tā kā sīva konkurence.
4: Bet lūdzu, ir arī tāda daivniecības, kur var aizbraukt un apskatīties, aprunāties cilvēki, kur var tikai mazliet apņaut par to, ka ievies savā dārzā principus.
6: Protams, ir daudz praktiķi, jā, pie kuriem var aizbraukt, apskatīties, aprunāties, jo lai arī tēma ir viena un ideja ir viena, katrs mēs to realizējam savādāk. Gan teritorijas ziņā, gan arī tā lieluma mēroga ziņā, gan arī kā mēs to darām ar materiāliem, kas mums katram ir pieejami. Tā kā, piemēram, ja atbrauks pie manī, man būs kaut kas ticis, parādīšu, ko es daru, kā es daru un ko tas viss nozīmē. Atbrauks pie kāda cita, viņam būs atkal sava pieredze, savs skatījums un savs dizains tā viņa teritorijā. Tā kā aizbraucot pie katra cilvēka, redzēs kaut ko citu un iemācīsies kaut ko citu, un tad to visu paņemot var aizvest uz savu dārzu vai teritoriju un atkal izdarīt to pēc sava ieskata.
5: Klausies, bet tu šodien kādu tev pēcpazdienu, ko tas Austrālis stāstīs, kad tas būs pa kursu?
6: Lai dieniņ, Māri!
5: Nu, visā tās ziņā darbošanās mežā.
6: Tas jā, tas ir darbošanās zemes ielabošana, sagatavošana un stādījumiem nogāzē.
5: Nogāzē?
6: Tas ir, jā, nogāzē. Stādījumu nogāzē un sagatavot, kā sagatavot augstni, izmantojot dažādas materiālus, kas jau, protams, darīts gadu iepriekš. Pēc tam jāveidojiet stādījums pēc viņa principiem, ko es iemācīšos, tā kā es tagad vēl nevaru pastāstīt. Bet tādi ir sagatavota vieta, būs jānoklausās un jāņem labas rokām, tad jāiet darboties, lai saprastu visu to procesu praktiski.
4: Ir kaut kāda ideja vai kāds ieteikums, kā tikt galā ar ūdenšūrkām, jo manā gadījumā zemē gan bīs nekas neaugums, tāpēc citim bīsam.
6: Jā, mums tikko runājot par meža dārzēm, bija tāds viens ieteikums, ka varētu pamēģināt, ka tu tur šinī savā problēma zonā iestādīji ķiplokus. Un skaties, kas tad notiek.
4: Ķiploki?
6: Jā, ķiploki.
4: Viņam nepatīk ķiploki, varētu būt, ka viņi pasargāt arī visu to pārēju.
5: Nu kā, nu visiem vampīriem nepatīk ķiploki, tas jau...
6: Un redzi, īstenībā tev arī tāda viena daļa no tās visas permakultūras ir bioloģiskā daudzveidība, ja tavā vietā ir daudzveidība, bioloģiskā daudzveidība gan augiem, gan arī ir tev šie žagari un zari un bluķi un visādi citādas lietas, kur tu nodrošini arī mājvietu un šo bioloģisku, radi šo bioloģisko daudzveidību. Nē? Tad savā veidā ir tā tas balans, šī harmonija, kad ir šie gan šie plēsēji, gan šie labie, kas savā ziņā nodrošina tev to veselību šī tavā dārzā. Un, protams, jārēķinās ar to, ka 5 līdz 10% tev arī jāatvēl šī mežonīgumam vaļa un jādod tā raža arī dabai.
5: Tu esi gatavs dot baznīcas tiesu dabai?
4: Es noteikti esmu gatavs, būs priecīgs un vienu attīstīt savu dārstu, attīstīt šādā virzienā kaut kādā.
5: Bet nu kā šādu no tā permakultūras vietās skaties uz šādu apgalvojumu. Mums tagad ir tik daudz saviesies mežā dzīvnieku kā nekad Latvijas vēsturē, ja mēs tā skatāmies pēdējos 10 gados. Un redz, viņi prasa savu tiesu gan stādījumos, tas ir meža audzēšanā, gan arī dzen ienāk bieži vien kaut kādās lauksaimniecības teritorijās. Tas ir jēgā, ja mēs paši esam radījuši to zvēru daudzumu krūmos tik lielu. Ja tur ir kaut kā tomēr jādomā, kā to manedžēt.
6: Nu, te jau atkal, jā, te jau ir tā, ka mēs redzam to cilvēku iejaukšanās rezultātu, ka tas cilvēks ir kaut kur iejaucies bišķiņ pa daudz droši vien.
5: Jā, jā, jā.
6: Šo balo šo harmoniju ir izjaucis, un līdz ar to viņa paša darbības vai bezdarbības rezultātā ir radies kaut kas tāds, ko viņš droši vien necerēja. Tagad viņam jātiek galā, bet tagad viņš jau pasaka, nē, es tu neesmu vainīgs, jā, un tad mēs citi kaut kā. Nu, un arī lauksaimnieki, protams, ir droši vien pieredināši, viņus barojuši, piebarojuši, tāpat kā mednieki ar kaut ko garšīgu, un viņi jau vairs nedzīvo savu to dabīgo ciklu. Un mums ar to tagad ir jādarbojās, un kaut kāds risinājums ir jārod.
5: Jā, man vēl bija arī tas joks, kad mēs visu laiku ar Jāni spriedām, kurš ir tīrākā gaļa mežā. Un mēs visu laiku runājām, ja buki un staltbrieži tiešām staigā pa lauksaimniecības platībām, līdz ar to, kāda tu ir tā tīrā gaļa tajā mežā, tad teicām, nu, ka Alnis jau nu gan ir tāds. Bet tagad es Alnim pēdējās nedēļas laikā esmu prātā pievienojis arī Pebru, kurš arī ir tāds, kurš ēd tikai to, ko viņš atrod tur pie savām sieviem itekļiem uz lauka pārāk nelien. Bet, nu, viens kurzemnieks man apgalvoja, ka viņš redzējis visu āļņu ģimeni, kas stāv uz lauksaimniecības platībām un mizo iekšā.
4: kā tev šķiet, tas tā varētu būt?
6: Nu, ja tur ir kaut kas garšīgāks nekā, kas viņam, protams, pašam ir jāatrod mežā un par ko ir sūri grūti jāstrādā, tā varētu būt, es pieņemu. Kāpēc ne? Jo, redz, mēs arī, mums ir vieglāk un ērtāk aiziet uz veikalu nopakaļ sēklas, nekā pašam izaudzēt, ievākt un saglabāt, lai nākamā gadā būtu tā arī droši vien dzīvniekiem.
4: Klausies, nu, bet ja runā par tām pašām avotu kresēm, kāda tā pieredze, teiksim, no permakultūras viedokļa, kuras saglabāt bioloģisko daudzveidību, ir tā, ka, nu, ja es tagad to avotu kresi redzu, un ja viņa ir aizsargājums augs, tas tāpat kā lakši, kuri nu patās jau zied un nu pat būs jau pārziedējuši, tad vai es šo aizsargājumu augu drīkstu ņemt savā pārziņā un mēģināt viņu kaut kādās sev pieejamās platībās ieaudzēt un darīt legāli tādā veidā, lai viņš nav no dabas jāņem ārā?
6: Bet kāpēc tu viņu gribi ņemt no dabas ārā tā, lai viņš nekļūst, lai viņš pavairojās, vai tu vienkārši gribi viņu pie savīm, lai tā nav uz mēža pēc viņu pakaļājiet?
4: Nu, ir tā, ka es pieļauju, ka es nedrīkstu viņu aiztikt tajā biotopā, ja viņš kādā sarkanajā grāmatā, nu, nedrīkst, ir kā tā kā aizliegt, un cilvēku baida pēc masu mēdiem, man tā lakši paliek vairāk un vairāk ogas kratos, tu zini, kā tur izskatās. Bet oficiālais viedoklis tāds, ka nedrīkst. Es pieļauju, ka tā avotu kresa ir tieši tāda paša. Ja es restorānā likšu šķīvi un teikšu, šitais ir Latvijas augsts, es teiktu, aizsargājumos augsts sēdam. Jo tas status tam aizsargājumam augam tajā cilvēka galvā ir tāds, ka nu, šitais iet uz izmiršanu, un tāpēc mēs viņu nedrīkstam lietot. Un vēl viens šitās jocīgs pasākums ir ederīgs peldošais, uz kurš faktiski daudzos latviešu tautai vēsturiski daudzos grūtos laikos ir palīdzējis izdzīvot, jo ir rieksts, kurš peld ezerā, un kur tu var ņemt šķilt, un tev ir pārtika. Bet pateicoties tam, ka viņš tik garšīgs, viņš arī ir saglabājies tikai dažās uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmās vietās Latvijā. Savukārt lietuvieši viņu jau reintroducē savos purvainajos ezeros, un dabūka tā kultūra tā kā nāk atpakaļ. Kā tas ir no tava viedokļa?
6: Redz, nu droši vien būtu tā, ka, ja mēs viņam ļaujam būt, kur viņš ir dabīgi un kur viņam patīk būt, un ja mēs viņu no turienes neizplēšam, neizraujam, jo mums viņu vajag, tad viņam, nu, būtībā vajadzētu arī tanī vidē savairoties dabīgi un saglabāties bez mūsu palīdzības, jo, nu, savā ziņā daba īstenībā gudrāk nekā mēs, no, tā kā mums vajadzētu vienkārši parūpēties par to, lai viņš tur paliek un spēj vairoties. Lai viņš tiešām, nu, tā kā izkļūst no šīs tātas, ka viņš ir aizsargājums un ka viņš ir gandrīz izmirstošs.
4: Ja mēs pirms 100 gadiem paši esam viņu izētuši.
6: Nu jā, nu tev atkal ir tas balans, nu tā kā saprast, ko mēs ēdam, cik daudz un cik kuru tiesu mēs atstājam tātad dabai vai kuru tiesu mēs atstājam sēklai. Jā, šī gadījumā arī dabai atstājot to tiesu, mēs parūpējamies par to, ka šis augs spēj izaudzēt šīs sēklas un izsēties un tātad vairoties. Jā.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Nu tā, Zaļais stūrs šodien par ārkārtīgi interesantu tēmu permakultūru. Indra mūsu viešņa nosacīta, attālināta, mēs katrs, visi trīs, katrs savā debes pusē, es kaut kur pie ceisīm, Oltīs, Ērģos, Indra, kur tu?
2: Es pie Smiltenes, netālu no Smiltenes.
1: Tad mēs nosacījām gandrīz vai visu Latviju.
3: Nu, Kurzem un Zemgalu bišķi paliek, bet nu, lai piedot, ka mēs tāds.
1: Brīnišķīgi, jā. Nu, mēs jau kaut kādā otrā daļā mazliet ieskicējām, kur var sākt interesēties, varbūt vēlreiz, jo... Cilvēki, kur noklausījās šo raidījumu, varbūt Indra vēlreiz pastāst, nu, kāds būtu tas ceļš, kuram gribētu sākt ar permakultūras nodarboties?
2: Jā, noteikti var meklēt informāciju Latvijas permakultūras biedrībā un iet caur tiem ceļiem. Var arī atrast informāciju par šinī vasarā noteikošajiem permakultūras festivāliem, kur ir lieliska iespēja aizbraukt no kādām no saimniecībām un cilvēkiem, kas ar šo nodarbojās. Gan ne tikai, protams, ar dārzē, bet visu pārējo. Un piedalīties meistarklasēs un ekskursijās, tā ir lieliska iespēja. Un arī, protams, var pieslēgties un atrast sev tūmā savā novadā esošo sēklu maiņas punktu un pieslēgties caur turieni un interesēties un pievienoties kādām no pasākumiem. Jā, un jā.
1: Mm-hmm. Cik liela vispār Latvijā šī kustība tavuprāt ir?
2: Nu, kā es minēju, šie sēku maiņas punkti ir 32 patreiz. Dažādi daudz. Liekās daudz, jā, bet ja mēs droši vien paskatāmies kopēju Latvijas fonu, tad droši vien, ka nemaz tik daudz nav, jo tas mērķis jau būtu, ja mēs katra ģimene Latvijā, ja mums būtu katram kaut viens šis kultūra augsts, kur mēs audzētu un ievāktu sēku, tad mēs būtu ļoti bagāti. Tā kā mērķis, lai katrā Latvijas mazajā ciemā būtu šāds sēku maiņas punkts, šāds pulciņš ar cilvēkiem, kuri saglabātu šo tev seno tradīciju, tad ievākt, saglabāt un audzēt, pavairot.
3: Paldies! Indra, bet kurā brīdī tev pašai piešķīlās tie zaļie pirkstiņi? Tas jau tā uzreiz nenotiek?
2: Noteikti nē, noteikti nē. Es atceros, man vecā mamma kaut ko audzēja tomātus, jā, un viņai bija skaisti flokši, un tanī brīdī es neko, protams, nedomāju par dārzu, un ka man pašai kaut kas tāds kādreiz būs, un kāpēc tas vispār jādara. Man tas klikšķis notikās kaut kur, nu jau tuvi 40, pēc tāda 30, pēc 35 gadiem, kad sākās parādīties vēlme, dārziņu kaut ko izaudzēt, apēst foršu garšīgu pārtiku, kur tiešām ir uzturvērtībām bagāta, ja nevis pilna ar ūdeni un visādām citādām lietām. Un jā, tu lēnām, palēnām. Un tad es nonācu pie šīs biodinamiskās lauks, tad es šīs darbošanās un permakultūru atradu, un tad es sāku darboties, jo man bija tā interese par auglīgas augsnes veidošanu, darbošanos ar dabu un tiešām veselīgas pārtikas izaudzēšanu. Tādēļ prom no ģenētiski modificētā un veidot to savu neatkarību, veidot savu to sēku banku un audzēt savu dārziņu.
1: Mm-hmm. Kā mēs vēl varētu iedrošināt mūsu klausītāju? Nu, dažam var likties, ka vajadzīgi ārkārtīgi liels zemes gabals, piemēram, vai ne? Un pastāstu tiem priekšnoteikumiem.
2: Un noteikti nav vajadzīgs liels zemes gabals sākt vienkārši ar puķu podu uz balkona. Jo permakultūra nav tikai par tā teikt, dārzu vai ne, un audzēšanu. Tās ir par dzīves veids, kā tu skaties uz visām lietām, kas notiek apkārt. Tiešām tas varbūt sākumā vienkārši puķu pods, vienkārši maza dobīte. Viena, jā, tas var būt 200 kvadrātmetru dārs, tas var būt 1 hektārs, pushektārs, nu tiešām šim mērogam nav nozīmes, kas ir, ar to sākumā var sākt.
3: Bet paklausies, es saprotu, ka ir kaut kādi virzieni, pret kuriem tagad darbojas tā modernā pasaule. Tu sākumā, mūsu sarunas sākumā pieminēji, ka ir tas sīvuma gēns. Kas ir tas, ko mēģina nomākt tie modernie sēklu veidotāji?
2: Nu, viņi nomāca šos te, jo viņi ir taču negaršīgi. Mums taču nepatīk, ka tur ir rūgts. Mēs negribam taču ēst tādu bieti vai to pašu salātu lapu. Un tad viņi nomāca šos gēnus un veido viņus saldākus, lai mums garšo, lai mēs ēdam.
3: Nu, labi, tātad sīvuma gēns ir viens, kas tāds ir. Otrs droši vien, lai būtu liels un skaists, vai ne?
2: Jā, liels un skaists, protams, lai tur nebūtu nekādi nepareizās krunkas un robi un vēl kaut kas, lai visi būtu vienādi, lai labāk transportētos, lai vieglāk ievākt un jā, lai viņi būtu smagāki vai ne, un lai var dārgāk pārdot. Un jā, šīs visas tās modernās īpašības.
3: Modernās, jā.
1: Jā, man kaut kā gribas domāt, ka varbūt tas arī laiks ir īstais, jo tas, ko es redzu pie sevīm nosacītajā pierīgā, kad rīdzinieki lēnām pārbācās uz mazām privātmājām ar kaut kādu zemīti jau, attiecīgi droši vien, ka domā, kā varētu elpot labāku gaisu, dzīvojot nevis Rīgas stanīm Strasbūros, bet dzīvojot jau pie zaļumiem, un te jau tas iet roku rokā. Tas ir faktiski jā. Pat dzīves veidu, ne?
2: Domā, jā, tas ir dzīvesveids viennozīmīgi un tāpatās atkrituma pārstrāde, jā, un mazāku, tā teikt, izvairīšanās no šiem lieliem atkritumiem, tas ir arī daļa no permakultūras. Un noteikti mēs sākam vairāk domāt par tiem, tie garšīgie tomāti, ko man kādreiz vecmāma deva, jā, vai kāds cits dārdzenis, jā. Protams, jo mēs redzam, ka veikalām, vai mēs nevaram nopirkt tādu garšīgu, superīgi, tomāti, kur mēs ēdam, mēs domājam, un mums rodās šī bilde atmiņas, jā. Nav tāda veikalā, un tāpēc gribas, es domāju, ka cilvēkiem izaudzēt to savu garšīgo tomātu, jā, un baudīt viņu to no sirds.
3: Iedod man kādu vēl, kādu, ko vēl man vajadzētu samedīt, ko vajadzētu palīdzēt, vai varbūt kādam klausītājam ir padomā kaut kādas senās līnijas, seno audzēto kaut kādas līnijas, ko mēs varētu paņemt sev, un mēģināt tad atrast, izvilkt no nebūtības kaut kādas.
2: Jā, kā es arī teicāt, tā teikt, vieglāk iesākt, tieši ir vieglāk iesākt ar tomātiem, bet, protams, to ir daudz un dikti. Tātad šie ģimenes sīpoli, kas ir viens no šiem ātri zūdošajiem, ko vajadzētu atrast. Tad ir iespējams, kad varētu būt šie tes sakņaugi, kas ir kāļi un rutki, pieņemsim, dzeltenie, ja, kas tiešām ir tie senie labie, kuri tiešām arī visu ziemu labi saglabājās. Ja. Iespējams, kāda biete, šie te augi, tie sakņaugi, tie, kas mums ir mazāk. Jo zirņi ir diezgan labi apzināti, bet to es domāju, ka ir ļoti vēl vairāk. Te jau patreiz ir vairāk tikai 30 dažādas šķirnes apzinātas. Pupu, jā, ir arī ļoti daudz, bet droši vien ir vēl vairāk. Jā, jebkura no šīm kultūrām, jā, droši vien tie paši ziedi, jā, varētu būt un daudz un dažādi daudz, bet jā, sakņu veidīgie varētu paplašināties un atrasties vēl vairāk kaut kur.
1: Katrā ziņā man izklausās, ka šis ir viennozīmīgi ceļš uz kvalitatīvāku dzīvi un neapšaubām arī interesantāku dzīvi.
3: Es jau teiktu, ka es sēžu pie savām sakņiem atpakaļ. Tu cietēsi, ka daudz sakņaugu mums vajag, lai mēs labi uztos.
1: Jā, lai mēs apmūdinātu savu latvietību savās saknēs. Draugi, mums, diemžēl, laiks beidies. Mēs arī varam tikai ieskicēt šo interesanto un bezgalīgi plašo tēmu par permakultūru, par sēklām, kuras agrāk mūsu senči ir audzējuši brīnišķīgi. Nu, Indra, paldies!
3: Jā, var jau būt. Indra Gavert, paldies tev liels, un varbūt tiešām kāds no šiem klausītēm, kas nošobrīd klausās, šobrīd jūtās kā kolbojas visvarens, bet varbūt jau pēc šīs te lietas, kuras mēs tā kā runājam, kuras izklausās pēc tādām dārzstantiem, norezonēs. Man reāli norezonēs. Man ir tāds lepnums kaut ko jaunu atrast un aizstiept, Indrei, ka es vienkārši es jūtos tā kā zaļies detektīvs. Man tas palīdz dzīvot savā zemē. Es ceru, ka jums arī šis nepamatīsies.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
4: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Jaunatnes kustības Geto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.
1: Raidījums ar dziesmu par dzīvi ar skaisto akurātors balsi ar pērkonu un ar sveicienu uzreiz dzimšanas dienā. Raimonds Elbakjans mūsu šīs dienas, šī vakara viesis, un izrādās, ka tev ir gandrīz vienā dienā ar Radio SVH lielai svētki. Mums ir 15. Tev ir
2: 13.
1: Maijā, turklāt apaļa 40 gadu jubileja. Daudz laimes dzimšanas dienā.
2: Paldies, Lies. Un cik SVH palika? 30?
1: 33. Mēs esam...
2: 33. Jēzus Kristus vecums. Tagad tikai uz augšu. Es skatos 33 gados, tikai man sāk likties, ka es kaut ko saprotu, ko es gribu. Nevis vēl, kas jādara, bet kā, ko es gribu.
1: Un kā tu jūties uz 40 iekāpjot tajā 5. gadā?
2: Nenormāli forši. Es ilgi tam gatavojos, es jau no kādiem 37 gadiem teicu, man ir 40. Un tā kā es jūtu, ka kaut kas mainās, tā kā ņemot vairāk es sporta laukumos un treniņos, un es jūtu, ka tā kā, jā, es nevaru izdarīt to, ko es varēju izdarīt, nezinu, tur 25, jā, tas vairs nav tā, tur saņēmies mēnesi, patrenējies, un tu esi gatavs, jā, nu tā kā tu jau redzi, cik tev ķermenis paliek citādāks, nu, jo es tev salīdzināju ar profesionālu sportistu, un man tas uzreiz tā kā no muguras smadzenēm, nu, tā kā dod pa galvas smadzenēm, un es tā kā caur to jūtu to 40 gadu tādu došanos, bet tāpat laikā forši pieauguši bērni, gan lieli, gan mazi man viņi ir, jā, tur forši sieva, vecāki vēl pie pilna saprāta tur virzās un darās, un tik fantastiski draugi apkārt, un tik forši kolektīvs katru dienu, kurā man ir iespēja darboties un darboties ar viņiem kopā, un es saprotu, ka priņājums man tik šausmīgi draudēja tur bērnībā, ka viss būs tik slikti. Es domāju, priņājums, cik labi, kad ir tik labi. Nu, tā kā uz tā kontrasta, ko es kaut kur biju dzirdējis, cik viss būs slikti. Es domāju, kāda laima, kad ir tik labi. Un it īpaši tur vēl citās valstīs šobrīd tur karš notiek tepat blakām un tā tālāk. Un es domāju, cik ļoti jābauda ir tas katrs mirklītis, kurā tu vari sajustoties laimīgs. Un es tāds jūto šobrīd.
1: Man prieks to dzirdēt. Par tiem draudiem, es pieņemu, ka es zinu, par ko tu runā. Šajā gadā mūsu, es pieņemu pat kopīgais skolē, Natālijas draudziņas vidusskolē bija 130 gadu jubilē. Es tevi tur neredzēju, vai tu tur biji?
2: Bet es tur nemācījos, es tur nāc tikai tusēties.
1: Ak tā,
2: es tur nemācījos. Tur nebija, bet... Man tur draugi mācījās, un es tur nācu vienkārši tusēt, un varēja tā likties, kad es tur bez mazai mācos.
1: Jo kaut kas man teica, ka tu tur esi mācījies, un tad es domāju...
2: Es 99. Biju mācījies, un tad apvienoju tās skolas.
1: Ā, bet arī 99. Absolventus un skolēni.
2: Jā, tāpēc jā. Es par cik diezgan daudz skolās mācījies, tad ja es piedalītos visos šajos vakaros, tad ar to arī ir 5 gadu laikā.
1: Rīgas mērs, kuram arī ir stāsts līdzīgs tavējiem par šo skolu, gan bija atnācis.
2: Jā.
1: Un tad es tā domāju, bet varētu jau būt, ka tas ir diezgan filinoši atnākt un parādīt, nē, hei, jūs man draudējāt, ka būs viss slikti, bet nav slikti.
2: Nē, nu nekādā gadījumā man nav tāda vispār sajūta kādam kaut ko parādīt, jo es vēl joprojām uzskatu, kad es cīnos, nu, kā cīnos pats ar sevi, man nav, nu, man tur kādam kaut ko parādīt, maksimums tur līdz tiem 3 gadiem, ko es teicu, nu, varbūt savā ziņā forši bija salīdzināt tur, nezinu, savu tēva veikumu, nu, tur gan biznesa ziņā, gan varbūt kā viņš tur kā personība tur audzis realizējas un tā tālāk, bet šobrīd man tā cīņa notiek tikai vienīgi ar sevi, man pat īsti nav skaidrs, ar ko man tādā pasaules mērogā mērīt sevi žanrā, jo nodarboties kādu dienu tik daudz ar tur sociāliem projektiem, mēģināt viņus kaut kā pievilkt klāt tur kaut kādam marketingam un biznesam un tā tālāk, nu, jo mēs tomēr darbojamies par kādiem biznesa principiem, tā kā man noteikti, es varu tikai vienīgi pateikt visiem tiem cilvēkiem paldies, jo tas tiešām iesēdās kaut kur tik ļoti dziļi manī tajā mazajā jūtīgajā cilvēciņā. Es jau tagad esmu tikai liels un jūtīgs. Kā es biju maziņš un jūtīgs, tad liels un jūtīgs. Ka tas man deva to bāzi, lai organizētu Geto Games, nu vispār projektu, lai viņi tā sajustu. Jo sākumā īstenībā Geto Games bija plāns, ka tomēr viss šī pasākuma organizēšana būs viens liels biznes. Nu, tā kā, ka tur pavērsies tik daudz šo sociālo jautājumu un šo to šķautņu, to es nevaru iedomāties.
1: Bet... Kā tas pie tevis atnāca?
2: Nu, tas sajūtas un viss šie sociālajā...
1: Es pieļauju, ka aiziet tajā sociālajā, ka tu saproti, ka tas ir vēl viens tava darba mērķis, palīdzēt ne tikai nopelnīt, bet arī kādam palīdzēt. Kad tu to saprati, ka tā tas ir?
2: Un es baigi agri sapratu. Pirmkārt, jau tad, kad es gribēju sākt taisīt to pirmo pasākumu kā tādu, tad es nu, šobrīd es to visu jau sen pārdzīvojis un sagramojis. Man bija šī slavenā tikšanās tur basketbola savienība, jā, tur tanī brīdī, tur ģenerāls sekretārs, jā, un pat vairs nesaukšu vārdus, jo es simts reizes pieminējis, un tur cilvēks tā kā nesaprot, ko es tur gribu, kā dzīvi bērns, tur kaut ko vāk kopā, tur glābt, kaut ko tur darīt, nu tā kā, kā var būt, ka nesaprot, taču tā būtu bez mazliet tāda basketbola saimnības un citu sporta organizāciju, nu bez mazliet tāda tā kā pirma atbildība, jā, pirmkārt domājam tā kā sabiedrības interesēs. Nu, es biju tās baigais ideālists, kā jau visi jauni cilvēki. Tad bija tikšanās ar Hans Banku, toreiz teica Svetbanku, jā, es domāju, nu taču es viņiem izstāstīšu to ideju, nu viņi taču, nu viņi taču tik sociāli atbildīgi, viņi būs pirmie, kas tur leks un atbalstīs un tā tālāk, jā. Tad man piedāvāja tur 5000 latu vietā, 36 dieļas un 36 lietusargas. Tad es aizgāju uz Rīgas domi un stāstīju par to, ka nu tā vajag jauniešiem uztaisīt, būs baigi krūta un tā. Un tanī brīdī pat šobrīd man ļoti labas attiecības ar šo sievieti, jā, un es stāstu viņai, nu to savu ideju, viņa saka, un mums ar jauniešiem visi kārtībā. Un tanī brīdī man norezinēja tas, cik īstenībā, nu, tajā manā pasaulē likās, cik viss ir slikti, kad ir obligāti tā kā jātiek ar šo jautājumu galā un jāvirzās uz priekšu, tā kā, un
1: es bet domāju, sevi jau ir visos jāpierāda. Nav jau brīnums, vai tu tagad kādam, kurš nākt un tikai teikt, man ir ideja, bet viņam uzreiz noticētu.
2: Es noteikti dotu iespēju pamēģināt, es zinu tos mazos.
1: Par savu naudu.
2: Tur nav runa par naudu, tur runa par tādu vispār kopēju attieksmi kā tādu. Man viens no viņiem nepateica kaut kādu labu ceļu vārdu vai neiedeva kādu padomu vai vēl kaut ko. Ja? Tur bija vienkārši tāds cipa, nu, apmēram, mums visi kārtībā, nu, tur dari, ko tu gribi. Tā kā. Nu, tā kā,
1: vairāk tā kā staigā, jā.
2: Nu, jā, un tāpēc es kopš šim, nu, man tas bija labs tāds piemērs, un šobrīd, ja kāds jaunais atnāk pie manīm, labi, es sev saucu par sociālo darbinieku, līdz ar to es jebkuru ziņu, kas man atnāk tur Facebookā vai vēl kaut kur, viņas iznēja nav mums tik daudz, nav mums tā, ka visi cilvēki tā rakstītu un nāk tur ar inicitīvām apveltīt, un tā, bet tomēr nu, tās ziņas nāk, es pret katru to ziņu izturos ar atbildību, jo es atceros sevi un es nekad nezinu, kad nāks nākamais Raimonds, un es negribu būt tāds, nu, sīvēns.
1: Kurš tā piemin kādā intervijā?
2: Nu, kurš noignorē, jā. Nu, es tiešām vienmēr cenšos kaut kā uzklausīt, saprast un kā minimums aizvirzīt. Un labā ziņa tā, ka no diezgan lielām foršām kustībām es negribu nevienu saukt, jo labi, es nosaukšu foršas kustības. Tā tad Riga Run Clubs, kuram es tur pieslēdzos kā absolūts fans. Un man nesnāk tik daudz skriet viņiem, bet tie ir fanski jauni cilvēki, kur dar superīgu lietu. Ja kāds dar kaut ko foršu, kā Burzma, kā Riga Run Clubs, tie būtu laikam tādi divi lielākie, ko es gribētu uzreiz izcelt un paslavēt. Ja? Es naturāli atrodu, es pieeju klāt un uzreiz saku, Džeki, nenormāli krūta, ejiet uz priekšu, jūs visi darat pareizi, nemīžat, visam jāsanāk. Nu, tā kā, man liekas, tas ir forši. Ne?
1: Cik grūti tev bija izvēlēties mūziku šīs dienas sarunai?
2: Ņemot vairāk, ka man nedaudz palīdzēja man kolēģi Sandi Gertner, tad bieži vien cilvēki no malas, viņi laikam man pazīst, viņiem vieglāk ir izvēlēties mūziku nekā man pašam, tāpēc ideāls dziesmas, viss man patīk. Tā kā tā.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Vienmēr atvērtais ar nemieru garu apveltītais četru bērnu tēvs Raimonds Elbakjans.
1: Sociālajos tīklos sapratu, ka tev bija arī iespaidīga dzimšanas dienas ballīte, kas vienlaikus bija arī Keto Games jaunās sezonas atklāšana, vai tā?
2: Zini, pa ilgiem laikiem man pat bija arī ballīte.
1: Vēl?
2: Jo nu jau 17. Sezonu mēs atklājām sezonu dzimšanas dienā, jo pats pirmais pasākums bija 16. Maijā. Es domāju, ierēs 16. Nu, varbūt pievēlākam klāto dzimšanas dienu. Man bērnībā vienmēr asociējās dzimšanas dienu ar šašliku cepšanu, kad ir labs laiks. Bet tad kaut kā laikam bija tā, ka tomēr es tur ar tām dienām nedaudz spēlējos, jo tie draugi bija tikai kādi, tur, nezinu, 10-20, un tad varēja tur to labāko laiku piemeklēt. Nu, par svinu pēc dzimšanas dienas un tā. Un tad man kaut kā tā asociācija, ka vienmēr tik labs laiks manā dzimšanas dienā. Un tagad mēs gan svinējām dzimšanas dienu pamatīgā lietu, bet... Jā, un kas bija tāds šī dzimšanas dienā, ka mani draugi uzorganizēja pārsteigumu balīti. Viņi tā teikt man nozaga tur pusdienas apmēram 9:45 un aizved uz pārsteigumu balīti, kur bija tikai tuvākie draugi. Un tas bija baigi forši. Nu, tā kā es sapratu, vau, cik forši īstenībā tā kā satikt vienkārši, vienkārši savus tuvākos draugus. Tomēr Grīziņkalnā satiekot tur sadarbības partnerus, kas arī visi ir tuvi, viņi tad jau arī tā kā draugu, var teikt, statusā, jā, jo mēs ar lielāko daļu sadarbojamies tur vairāk kā 10 gadus. Tanī brīdī es tā kā atbraucu un viss tik forši, viss tā kā savējie un galds ir klāts un tā, un es domāju, nē, ot tagad kopš 41 gada es katru gadu svinēšu dzimšanas dienu. Nu, kamēr man neapniks, tā kā būs Geto Games atklāšana 13. Maijā, jo tā ir tradīcija, tur sākam, bet tomēr šobrīd ir ļoti spēcīga komanda, kas pilnībā tiks galā ar tur noslēgumu tur daļu no pulkstens tur 9. Vakarā, točnu līdz tur tiem pusiemstiem. Es pārliecināts, komanda pat tiks galā, bet es braukšu ar saviem tuvākajiem draugiem uz ballīti, tā kā tā.
1: Atmetot stereotipus, nu, arī psihologi atzīst, ka tā 40 gadu robeža cilvēka prātam ir nozīmīga, jo tu tiešām sāc apzināties, ka nu, kaut kādā viducī tu esi un varbūt kaut kādas naivās cerības un gaismas pīles mazliet arī atvirzās nebūtībā vai tieši otrādi šie jaunie mērķi parādās. Kādas pārdomas tev ir sasniegušas šajā laikā?
2: Zikā, es tik strauji dzīvoju to jaunību, kaut kā es vienmēr teicu, ka es tā kā ka man sajūta, ka es ilgi nedzīvošu. Es nezinu, kāpēc man tāda bija tāda sajūta. Un tā, ka man 35. Gados bija tā sirds operācija, kas it kā daktars man saka, ka tur nekā sarežģīta nav, baigi vienkārši tur atgriež kruši, kuri tur nomaina vārstuli un tā tālāk. Tā atvesļošanās gaida diezgan grūti. Es jau pēc tās sirds operācijas, kad es sapratu, nu, cik viss ir tāds trauslis, un te viņš ir, un te viņš nav, bet dzīvot man nenormāli patīk. Es šobrīd esmu sev nolicis to mērķi, tur 85. Gados sēdēt ar savu ģimeni pie viena galda, bērniem, mazbērniem, un lai visi būtu labās attiecībās. Bet es neko neatlieku, uz kaut kādām tur 5 gadēm un 10 gadēm un tā tālāk. Es mēģinu dzīvot šodien, tagad, uzreiz, ejam, daram, liekam kopā. Man nekad nav bijis kaut kāda bēda, ka es kaut kur neesmu kaut pačilojis. Ot nekad man nav bijis tāda sajūta, oj, bet varēju pačilot. Es tiešām... Laikam es laimīgs cilvēks to, kas dara to, kas man patīk. Es esmu varbūt pārdzīvojis par kaut ko, ko mēs neesam paspējuši izdarīt. Un es bieži vien bišķiņ cepjos par to, ka to, ko es būtu gribējis 30 gados, ka tas notiek ar mani tikai 40 gados. Bet tas notiek. Un tā ir varbūt labā ziņa, ka tomēr man izdodas piepildīt. Un tas nav vārds sasniegt. Man liekas, viņš pat nav tik ļoti vietā, cik vārds piepildīt kaut kādus savus tās vīzijas. Paralēli tam, ka tu tik un tā nāc laik pie kaut kādām nu, jaunām atziņām, nu, kur tu saproti, ka no tā ideālista, kurš toreiz gāja uz to banku, Rīgas domu un basketbola saimnību, tu tā kā ieraugi, ka pasaule ir tur ļoti, ļoti plaša un dažāda, bet man izdodās veidot ļoti veiksmīgu savu tādu super foršu burbuli, ne tikai Latvijas, bet tad arī pasaules mērogā.
1: Mēdz teikt, ka ar gadiem tas draugu loks cilvēkam vidējam samazinās, vai tu vari tam piekrist? varbūt tuvāko draugu?
2: Cikā, es arī šodien tieši apmācības arī teicu kolēģiem, kad nu, kas ir draugs? Ja? Pirmkārt, es cenšos saviem draugiem nu, neuzmākties savām problēmām. Ja? Protams, kad tur mostoties pēc sirds operācijas, es tā nu, skaidri redzu, kuri tur stāv pirmajās rindās. Ja? Nu, nu, tas ir fakts. Ja? Skaidrs, ka visās sarežģītajās situācijās tāpat redzu, kur stāv pirmajās rindās. Bet es cenšos savām problēmām neuzmākties. Ir cilvēki, kuriem man ļoti patīk un pavadīt kopā laiku. Man draugu ir daudz. Man ir ļoti daudz super labas paziņas, kuras es drīzāk ar vecumu pat jau sāku saukt par draugiem, jo iespējams tie arī būtu cilvēki, kuriem ir ļoti augsts potenciāls, ka mēs varētu fantastiski daudz un forši pavadīt kopā laiku, mums ir līdzīgas vērtības un tā tā, bet vienkārši nu,
3: tā laika
2: nu, nu, nav tā laika tik daudz, jā, tikai 24 dienas. Tā kā es pat arī tāds līdzcilvēks aizvien biežāk sauc par draugiem, kādreiz es nesaucu pa draugiem, es nu, to vārdu izmantoju ļoti uzmanīgi. Šobrīd es teikšu, ka es esmu gatavs vairāk cilvēku saukt pa draugiem. Es esmu vēl atvērtāks droši vien un jā, manī nepaliek mazāk.
1: Un man patika tavs sapnis par tiem 85 gadiem un ģimeni pie lielā galda ar piebildi, ka visiem ir labas attiecības dzīvē. Dažādi gadās ir šķiršanās, ir jauna ģimene, ir bērni. Kā šo savu apņemšanos, kā tu var to ietekmēt un kādā veidā tas tiešām var īstenoties?
2: Man ir dzīves piemērs. Tas ir mans sievas tēvs. Viņam ir šobrīd 84 gadi un es vienkārši sēžot pie tā galda, tā kā no maliņas, es redzēju šo bildi, kā tas ir iespējams. Ja? Tāpēc domāju, tev pašam ir jābūt līmenī, tev jābūt ir tur krietnam, strādīgam, spējīgam, atbildīgam, uzmanīgam. Nu, tev jābūt tādam, teiksim, tēvam, kurš ar kuru visu var rēķināties, gan, gan tur pēc, nu, tāda pirmkārt morāla atbalsta, tev jābūt ir uzmanīgam un, un tā.
1: Magnētiskam, vai ne?
2: Jā, un, un tad tie cilvēki jūtās, savā ziņā tev jādod viņam kaut kādu savā ziņā drošības, tad arī sajūta, tas viens. Tie, kas ir puiši, tie mēģina tāpat tās līdzināties savā ziņā. Jā, tu to latiņu visu laiku, tā kā viņiem liecas un, un rāda to augstumu, kur var nākamo paņemt. Nu, viņam gan tā latiņa ir baiga augstā. Nu, tāda. Tur pagaidām tikai viņš viņu ir spējis paņemt. Bet man liekas, ka jo tie tēvi tā nespiežot gan šausmīgi kaut ko savu, bet tā kā rādot to piemēru priekšā, man liekas, tomēr tie bērni jau cenšas parasti to latiņu arī paņemt. Vai viņiem tas sanāk dzīves laikā vai nē, nu, tas ir cits jautājums, bet es domāju, tas ir ļoti veselīgi un, un, un forši. Tā kā tā. Jā, tā kā man tāds piemērs ir, man ir no kā mācīties un es to arī daru. Tā kā paldies Dievam, man, man ir tādi piemēri.
1: Pārējot pie mūzikas, Whitney Houston. Kādēļ šī izpildītāja tieši nesen skatījos tādu biogrāfisku filmu par viņu un man fascinēja arī viņas dzīves. Tā tev patīk filmas un, un jebkas patīk, tāds autobiogrāfisks.
2: Tīko pa Michael Jackson noskatījos filmu. Nu labi, tas bija tāds izgriezums, jo man Michael Jacksons laikam viens no mīļākajiem vispār artistiem. Uz viņu tika uzbūvēts visas pirmās geto prezentācijas par tādu ideālo pasauli, par visiem tur black or white un, un, un tā tā. Tā kā tā kā, jā, Whitney ir, ir absolūti izcila un tāpēc arī viņas dziesma.

0: astoņos, otrdien sešos, Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Iedvesmotājs un līderis, bijušais basketbolists Raimonds Elbakjans.
1: Savā Instagram kontā tu biji pārpublicējis Gustavo citātu par to, ka sabiedrībā ir daudz struktūru elementu, kuri no bērnības veicina ļoti spēcīgas bailes kļūdīties. Un mēs runājām par to, varbūt kā bieži vien arī skola, norakstot jaunieti, ietekmē viņa nākotni, ir spēcīgie, kam tas varbūt darbojās kā tāds spīt elements, bet ir tādi, kurus tas salauž. Kā tev liekas, vai tā mūsu izglītības sistēma viņa veicina šo unikalitātes attīstīšanu?
2: Tur runāt kā par izglītības sistēmu, tas būs pārāk plaši, dziļi un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka galā veicina, jo, protams, tur varu skatīt pēc savu tā vidē arhmetiskā, ja, kā man tur ir gājis un tā, nu, no tā savu subjektīvā skatu punktu, bet kopumā ir daudz foršu labu pedagogu, ja, jāsprot, kad arī viņiem ir viņu vecāki, viņu pieredzes, viņu dzīves pieredzes, viņi ir izvēlējušies šo jomu. Viņi cenšās kā prot, un patiesībā tādi kā es, kuriem tur bija tās problēmas tik daudz, nu, viņiem ir ļoti maz, nu, dienas beigās viņi ļoti mazi, ja. Tas, ka tur tiem, kas tur pabeidz skolu, katram kaut kāds tur skolotājs viens otrs vai trešais nav paticis tik ļoti un tā, tas nebūtu normāli, ja visiem visi varētu patikt un visi varētu atvērt visu talantus un visi sanākt tā, nu, no rokas, ja. Tas būtu tāda pāri ideālā pasaule, ja. Un drīzāk vairāk uztrauc tas, ko es redzu šobrīd tur tajos vecāku čatos un visu to ārprātu, kas notiek, nu, tā kā to, no to vecāku puses, tā kā virzienā uz to pedagogu.

0: Es vienkārši apbrīnoju to, kāpēc tie vecāki nekad nav gatavi ielikt sevi tā pedagoga vietā un uzdot kā, nu, jautājumus. Nu, vai tiešām šādi var vispār pastrādāt? Nu, tas tā. Tāpēc...
1: Tu pats arī atceries sevi. Ar tevi arī nebija viegli, vai ne?
0: Ar manim nebija viegli, tāpēc, ka es ļoti, ļoti jūtīgs, emocionāls, vēl joprojām, un... Un man maz vajadzēja, lai man aizķertu un es sāktu, nu, tā kā pretreaģēt, jo tur pretīm es biju tur spēcīgs, fiziski spēcīgs, pietiekam apķērīgs, un man tās revolūcijas taisīt, nu, tā kā bija, es to biju redzējis kaut kur mājās, man tēvs bija drosmīgs un tā tālāk, un tāpēc es arī tur pietiekam dienas beigās destruktīvi sāku uzvesties un tas viss tā arī attīsties. Kaut, nu, es nezinu, es no pirmās klases vienkārši gāju ārā gaitenī un kāvos ar trešo klasi. Nu, tā kā, un tas bija vienkārši, tā kā, man tas bija tāda spēlīte, jā, un es jau vēl neko tad nespratu, nu, pasties bērnu tur 7 gados, nu, viņš vienkārši, un katru dienu, nu, tā kā katru dienu, každī božī ģeņa, es aizgāju un vienkārši izkāvos, un kā to paskaidrot? Nezinu, nu, tāds es biju precedents, nu, laikam vajadzēja, tur maniem vecākiem vajadzēja mani, nu, lai viņi kaut ko varbūt iemācītos dzīvē, saprastu vai vēl, tam skolām vajadzēja, man vajadzēja, nu, es domāju, ka ekosistēmā, ja reiz es tāds biju, tas nozīmē, ka visiem pa gabaliņam no tā pienācās.
1: Nu, kā
0: matrisā,
1: kodē kļūdas, vai ne?
0: Es domāju, ka jā, un vienkārši šobrīd... Man tiešām pie šī vecuma pilnībā ir pārgājis kaut kāds tur, nezinu, faktors tur, nu, tēvs tur uzšāv kaut ko. Nu, uzšāv, nu, labi, nu, uzšāv, nu, cik ilgi mēs par to tā kā, nu, cepsimies, viss pietiek. Es pārcepies, es uztaisīju fantastisku projektu, pateicoties tam, ka uzšāv ar visiem skolotājiem, kuri tur pateica vai ne, vai tā vajag teikt. Nu, man taču ir viss iespējas šobrīd getiņā parādīt, kā vajag. Mēs tāpatās kaut kādā brīdī tur satāmies pat, labi, sen neesmu tur baigi uzšāvs, ja, bet kādreiz taču uzšāvu, kādreiz taču arī pateicu, ja, tagad es tur esmu jau tāds tur pusezoteriskais, tāds, nu, tāds, kad, un jautājums, vai tas ir labi, ja, jo kaut kādā brīdī kādam jaunam cilvēkam kāda stingrāka robeža ir palīdzējis, nezinu, man tur kolēģis vakardien aizvakar jaunietis teica, kad, vot, toreiz tur, un toreiz bija ļoti neērta situācija, bet es biju, nu, ļoti stingrs un kategorisks. Un viņš sadzirdēja, bet ir bijuši citi, kur nesadzirda.
1: Nu, arī citiem tas nestrādā. Citus,
0: tieši tā, tāpēc es uzskatu, tā ir ļoti liela privilēģija, ja kāds tiešām godīgi ar tevīm ir stingrs un kategorisks. Un varbūt tā statistika ar tām 8 skolām, izmestajām visiem tiem sporta klubiem un tā tālāk, tomēr iedeva man kaut kādu labu stimulu pirmajiem tur 10 dzīves gadiem, lai varbūt tieši tādu man vajadzēja šo motivāciju. Tā kā... Nezinu, es domāju, ar skolas sistēmu visi kārtībā, lai katrs pastāst uz sejums spoguli un padomāt, cik viņš ir ideāls. Tā kā.
1: Bez šobām. Kā tavi bērni pārbauda tavu pacietību un kā tu esi mainījies, kā tēts?
0: Nu, tāpat tas kā citiem vecākiem. Man bērni, nu, zin kā, pirmkārt, ka okay, es dzīvoju vecāko meitu kopā, es dzīvoju kopā ar nu, jaunāko dēlu. Rodrigo dzīvo, 11-gadīgais dzīvo Jelgavā, un Roberts dzīvo ar mammu Amerikā.
2: Miami.
0: Un tad līdz ar to, nu, es varu tā vairāk stāstīt par to jaunāko un vecāko meitu, jā. Forši, ka manu vecāko meitu ir sakrīgas attiecības, kuras tur viss kaut kā bija. Viņa, kad tikko pārbrauc no Amerikas, bija kaut kāds ideālais bērns, jā, tur 14 gados, tur gadu vispār, nu. Pēc tam palika, nu, kaut kāds ārprāts, vienkārši tur ne tā nav labi, ne tā nav labi, nu, nekā nav labi. Ir kaut kāds ārprāts, bet es sapratu to, ka viņi atkal testē šīs robežas, ņemot vērā, ka sākumā viņi atbrauc, nu, viņi spēlē ideālo bērnu, pēc tam viņi atkal mēra, nu, cik tad viņai ir jāizdara, lai tā kā es no viņas bez mazai tur, nezinu, iztrēkt pa durvīm ārā vai esotīt pie mammas atpakaļ uz Ameriku, jā, ko es tā kā pateicu, ka, nu, tu var te taisīt scēnas, cik tu gribi, es saku, mums būs tevim kaut kā jāsadzīvo. Nu, un tā kā, tur man tāds interesants process gāja cauri, un tagad ar vismazāko es vienkārši cenšos rādīt piemēru, es domāju diezgan mīļš, es nemēģinu kaut ko tur draudēt vai teikt, ja tu tur tā darīsi, tad tu nebūsi to vai nebūsi šitā, nu, tā kā, es vienkārši saprotu, viņš vēl ir maziņš, viņš daudz ko nesaprot, un vispār bezjēdzīgi ir tur tagad kaut ko nenormāli bojāt ar viņu attiecības, kaut ko spītēties vai nokāpt līdz tam viņa līmenim. Es vienkārši eju tā kā tanks, un viņš man tā kā velkās tur no pakaļas, un kaut kādā brīdī, kad viņš tur kaut ko grib un negrib, viņš daudz. Nu, tad es tur ar viņu dīloju visu kaut kādā veidā. Tā kā pats mācos, ļoti, ļoti mācos. Pirmais bērns, ar kur es fulltaimā esmu kopā, un tā ir milzīga laima šajā vecumā. Tā kā baigi priecājas par to. Pasīsimies, kas tur sanāks, un pārējiem droši vien visiem ir... Būs tur tētis, tur to neizdarīja pareizi, to šitam tētis, kā mēģinās visu izdarīt pareizi. Pastīsimies, kāds būs rezultāts.
1: Vai viņš neatradīs, par ko pasūdzē?
0: Nē, nu 100 punktu atradīs, bet pastīsimies, jā, kāds būs rezultāts.
1: Jā, tev sieva gruzīniet, jā?
0: Gruzīniet, jā.
1: Kā mentalitātes sadzīvojot? Jūs jau esat ilgi kopā?
0: Nu, viņi man tāda liela skolotāja ir. Tur teiksim tā, ka līdz šim... Nu, neizdevās meitenēm kaut kur tur baigi mainīt man kaut kādu viedokli vai ievest man kaut kādā savā tajā vēlmju laukā. Viss notika vienmēr tā, kā es gribu. Un tā notika līdz brīdim, kamēr satikas savu sievu, tagad nenotiek viss tā, kā es gribu. Man pat arī nav grūti tur pierauties kaut kādā brīdī. Un baigi spēcīgā personība, baigi spēcīgā. Ar viņu man ir tā, ka es pirmo reizi sajūtu, kāds ir, ka tu strīdies, bet tu tomēr gribi, lai rezultātā tu strīdies, lai kopā palikt labāk. Ir kaut kā tur viens otru var kaut kur tur aizciert, apvainot vai ko, un tu zini, ka tā apvainošanās arī pāries. Nu, kā jebkurš cilvēks viņš var apvainoties, paies dienu, paies divas, paies trīs, rekords mums laikam ir kaut kādas tur 7 dienas. Un tas 7. Dienā es biju aizmirsis, pa ko mēs esam sastrīdējušies un atskatījos uz to situāciju. Nu, kā var uzcepties pat tā kā, nu, pat to sīkumu un visu to, kas tur bija pirms tam, tas taču ir vispār tik maznozīmīgi un tā. Tā kā ļoti, ļoti temperamentīga, spēcīga, forša, gudra. Visvairāk viņu mīlu par viņu prātu un sirdi droši vien par tām vērtībām, jā, ka viņi ir kā cilvēks nu, ļoti, ļoti krietnis un ļoti, ļoti gudra, tā varētu teikt.
1: Jā, nu redz, izrādās tās spēcīgās personības, nevar savaldīt ar piekāpšanos, bet tieši
0: pret. Es tikai nevaru saprast, kāpēc viņi mani izvēlējās, un to es nekādī nevaru saprast.
1: Viņi tāpēc, tevi izvēlējās, nevis tu viņu?
0: Viņi mani izvēlējās, jā, šī bija tā reize, kad viņi vienkārši atnāca, pati zināja, ka tas es esmu, viņi man redzēja Instagramā vienā storijā pie vienas meitenes, es tur kaut ko akstījos, un viņi nostījās to storiju 15 reizes. Un sapratu, ka tas ir tas cilvēks, ko viņi meklē, jo viņi bija šķīrusies un 10 gadus viņi bija tā kā brīvs sievietes statusā un ieraudzīja mani un tad izspēlēja visu, lai satiktos, lai iepazītos, lai mēs aizietu, tā teikt, pirmajās pusdienās, kas vispār bija pa darbu un viņas pārgājot no tām pirmajām pusdienām, principā arī mēs esam attiecībās un otrajā nedēļā. Ākstoties, viņi man pateica, ka viss kārtībā, ka viņi zināja, ka, nu, es viņai prasies, ka kā tu tātad gruzīniet, jums tur viss tās, jūs jau esat baigi tādi, nu, kā saka, nu, neteiksim, tur kārtīgie, bet nu, tur meitenes tā nevar, ja viņas nav precētas, viņas tur nevar iet uz kafēnīca ar tējumu, tur diezgan tā viss ir tur tā sava kārtība. Viņš saka, nē, nu, viņš saka, es taču zināju, ka tu būsi mans vīrs, un es ļoti skaļi sāku smieties, jo es domāju, nu, tas tāds dienas romāns ir, un ka tas nav uz ilgu, nu, tā kā, un pagāja vēl 2 nedēļas, un es viņai tad pārprasīju, vai tas piedāvis vēl ir spēkā, un viņš saka, nu, jā, spēkā, un tad mēs vienojāmies, jā, pēc mēneša mēs aizgājām, sarakstījāmies, tā kā divos mēnešos mēs arī sarakstījāmies.
1: Interesanti, viņi varētu izdot kādu rokas grāmatu, jo tas it kā viss neatbilst tam, ko parasti sievietē mēģina ieskaidrot par to, ka nu, vīrietim tas mednieki instinkts un ka viņiem jau nevajag tās lielās saistības un ar to var nobiedēt, bet tevis pieminētie fakti liecina par to, ka tas...
0: Tāpēc saka gudra sieviete, nu maz jau, nu labi tā nevar ētrā teikt, ka maz jau to gudro sieviešu, domāju, tikpat maz cik gudru vīrieši, jā, un es sev pieskaitu pie enerģiskajiem, nevis pie gudrajiem, nu lai saprast, jā. Nu, nezinu, man liekas, to, ko es redzu dzīvē, es domāju, ka sievietes ved, ir īpaši ģimeņa dzīves un tā tālāk, un to, cik tās ģimenes ir dinamiskas. Un, jo vīrietim neko, viņš iet tur roku, tur medija, vēl kaut ko, viņam īstenībā galvenais ir process, viņam tur tie rezultāti, ja tās ievieti zina, ko viņi grib redzēt, un tas vīrietis aizies un pacientīsies. Tāpēc vienkārši, ja viss, ko tu gribi, ir somiņa, nu tad visdrīzāk, kad tas ir par maz, lai tu būtu kopā ar kaut kādu tur foršu spējīgu cilvēku.
1: Jā, bet es to staru kā komplimentu sievietēm. Klau, basta un dziesma krievu valodā, un kāda ir šī izvēle?
0: Nezinu, man liekas, tāda dziesma ir vispār kā tāda savā ziņā mantra. Un es ļoti gribētu redzēt savus bērnus labākus par sevi, un tas arī par to arī tur dzied piedziedājumā. Es cenšos būt labākā versija, kas varēja sanākt no maniem vecākiem, un man liekas, ļoti iedzīgs gabals.

0: Kad es saku at, tu saki laides. Atlaides!
1: Tieši tā, tagad Rimi izdevīgāk. Līdz 24. maijam ar mans Rimi karti apakšveļai un naktsveļai 50% atlaide. Uzkopšanas piedarumiem, spuldzēm un baterijām 40% atlaide. Virtuves un skaistumkopšanas elektroprecēm 40% atlaide. Rimi! Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām. Tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
6: Esi gatavs lēkt?

0: Box.lv. Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Jaunatnes kustības Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.
1: Jā, dziesmas laikā aizrunājāmies par sieviešu vīriešu lomu un par to, varbūt, kas mums arī kā nācijai šatad pietrūkst. Kā tev liekas, kā lai mums piešķiļ to, kas mums sportā tik forši iznāk ārā, Baltijas valstu kontekstā runājot? Mēs tiešām esam malači, bet citās jomās mēs neesam atraduši to veidu, kā tomēr sev parādīt no labās puses.
2: Vienkārši jābūt godprātīgākiem. Man vienmēr tēvstā teica, kāda jēga nopelnīt tur nenormāli daudz naudu, uzbūvēt milzīgu žogu, zelta apkārt, un kad aiz tā žoga visi apkārt ir nabagi. Ko tu no tā iegūst? Tu izies ārā no tās savas teritorijas, no tās savas iedomātās idilas, un tur cilvēkiem viss slikti. Jā. Tāpēc cilvēka alkatība, tā tas ir cilvēcīgi. To var saprast. Mēs esam izdzīvojuši tajā neatkarības laikos pirmo brīdi, kad vien, otru, trešie uzdušies ir cilvēcīgi, paņēmuši pa daudz, teiksim tā. Es domāju, ka šobrīd mēs nekārši dzīvi mums piespiedīs iemācīties dzīvot citādāk.
1: Noslēguma dziesmu, tu esi atstājis šo kalniem pāri tev. Mm-hmm. Dzīvē ir bijuši kalni, kurus tu esi sasniedzis, un tagad domājot par to savu dzīves otro pusi, tā mēs varam teikt, jo 40 mēdz
2: tevēt
1: par
2: trešdaļu.
1: Vai trešdaļu, jā. Katrā ziņā.
2: Jā.
1: Kādi ir tavi lielie kalni profesionālā ziņā?
2: Profesionālā ziņā mēs šobrīd cītīgi strādājam pie aplikācijas, kas ir instruments organizatoriem visā pasaulē, līdzīgiem kā mēs, kas varētu veidot šos pasākumus, jo mēs esam sapratuši, ka bez tā rīka visi mūsu centieni nodot savu zināšanas kaut kur tālāk pasaulē. Tas tāds tā kā šaut ar lielgabalu pa zirbuļiem, un tā var ilgi, un nekāda jēga no tā nebūs. Tā kā turpināt Latvijā cītīgi darboties, lai Ghetto Games būtu pēc iespējas vairāk pilsētās, pēc iespējas vairāk jauniešiem pieejams. Un es atrodos pat uz iedzīvotāju skaitu. Šobrīd tas sporta skaits nemaz nav tik proporcionāli iedzīvotāju skaitam nokrits, jo pa lielam cilvēki ir kļuvuši pa lielam aktīvāk. Kaut gan tas vidējais arhmetiskais rāda, ka tās veselības problēmas ir tā kā lielākas. Bet ja mēs skatāmies no dalībnieku skaita ziņas, es redzu vienkārši getiņā, ka to jauniešu iesaisti ir daudz lielāk, nekā viņi bija kādreiz. Ja? Tā kā,
1: Tie demogrāfiskās situācijas, tas ir apsveicami.
2: Jā, un līdz ar to visaugstākajā kvalitāte darboties Latvijā un reģionā, kas būtu tur Latvija, Lietuva, Igaunija. Šobrīd mēs esam tikai Igaunijā ar vienu lielu pasākumu. Mēs šobrīd skatāmies, kā to reģionu tā kā apvienot kaut kā tomēr vienā veselā, bet tad tur labā ziņa tā, ka jaunieši runā angliski, tad iespējams mēs varētu pāriet uz tā kā angļu valodas komunikāciju. Daudz gads atpakaļ mēs to mēģinājām, bet mums momentāli nokrita tāds, teiksim, tur sekotais skaits rīčs un viss pārējais. Tā kā šobrīd es pieļauju, tā kā reģions būtu vairāk gatavs tam. Ļoti daudz ir tādu praktisko mērķi. Mēs tur būvējam šobrīd geto hubu vietu, kur varēs nākt jaunieši kopā veidot ne tikai geto pasākumus, bet arī savus pasākumus. Tā ir tā kā arī privāta vieta, ko mēs tagad attīstam. Un soli pa solītim, es domāju, nāks vēl jaunas idejas. Tāpat tās, lai katru gadu tikai realizētu to, ko mēs jau darām, ir diezgan stipri jāiespringst. Šobrīd mēs arī ziemā esam sākuši aizvien vairāk un vairāk projektus, tieši braucot apkārt pa skolām, braucot apkārt pa jaunuzbūvētajiem sporta centriem, kas kādreiz vienkārši nebija tur 17 gadus atpakaļ. Tā kā darba ļoti daudz, tāpat tās turpināsim strādāt ar jauniešiem, turpināsim nedaudz darboties visā marketinga jomā, ko mēs darām kopā ar maniem kolēģiem. Tā kā...
1: Jā, bet es pieminēju, ka faktiski pēc demogrāfiskajiem cipariem to jauniešu objektīvi kļūst aizvien mazāk un mazāk. Jaunieši negrib steigties veidot ģimenes, nedomā par bērniem, ir Latvijā ir viens no lielākajiem vienu cilvēku mājasaimniecības skaitajiem vispār Eiropā. Kā lai tos bērnus dabū vairāk? Varbūt tev ir kāda ideja?
2: Mūs mēs baigi godīgi esam statistikā, zin kā. Es nedomāju, ka mēs tur stingri atšķirtos no kaut kādas citas Eiropas, un it īpaši, kad itāļiem jau sen bija tā, kad...
1: Itāļi ir viena no...
2: kuriem, kur tur vispār par bērniem sāk domāt pēc 35, iet līdz ar to. Es domāju, ka katrā laikā ir savas problēmas. Šobrīd, ja mēs pastāvēmies tur Latvijas vēsturi pēdējos 100 gados, tur bijis ļoti dažādi. Līdz ar to, nu šobrīd ir tāda problēma. Es nozinu, ka ir problēma, meklējam risinājumu, ejam uz priekšu. Un tā kā domāt, ka mēs dzīvosim, problēmas ir, nezinu, personīgajā dzīvē, personīgajā tur veselībā, nu tikko kā tu kaut kur palaidies, tā tur veidojas problēma, ja? Nu, mēs visi zinām, kā vajag. Nu, vienkārši jāņem un jādara. Un tādī brīdī, nu, ka kaut ko mēs visi kopā esam palaiduši garām, nu, ja gribam, lai dzimst bērni, nu, tad mēs zinām, kas jādara. Nu, nu tā, nu.
1: Jā, bet nu, runāju, ka tā virtuālā komunikācija aizstāja to reālo.
2: Nu, tā tad nevajag, nu, tā tad nebūs. Nu, tad cīnīsies un katrs vilks, tad pirmie tie indiāņi izmirst, un tad nāks nākamie, un tā. Nu, nevajag pārvērtēt arī to mūsu nozīmību šajā pasaulē. Nu, tā kā mēs te atnācām, mēs varam tur filmēt podcastus, intervijas un vispārējā, tas mums patīk, mēs to šobrīd daram, mums tāda iespēja. Super, nu tā kā kas būs pēc mums, kā viņi tur komunicēs un ko viņi darīs, pēc saviem ieskatiem atstājam labāko, ko mēs varam atstāt aiz sevis, nu gan jau tie nākamie saorientēsies tieši tāpatās, kā mēs saorientējāmies. Es nevarētu teikt, kad ir kaut kāda brīnuma tablete ar formulu, tur Elbakjana formulu, tur ideālajai valstī pasaulē cilvēkam, nav tāda viena tablete, nu ja pasaule ir dzīvojusi līdz mums tur cik entos tūkstošu gadu, nu es nešaubos par to, kad arī pēc mums dzīve būs uz šīs planētas Zeme. Lai kādas mēs stulbības nedarītu un tā, viņas var likties absurdas, un jo mēs vecāki paliekam, jo mums absurdāk šķiet kaut kādas lietas, bet jaunieši dzīvo, viņi ir priecīgi, viņi meklē iespējas, viņi skatās daudz globālāk, viņi ir gatavi migrēt un tā tālāk. Tā kā es domāju, mēs bišķiņ sabiezinām krāsas un mums pašiem vienkārši ir jāpastrādā nevis tādā apmācības ziņā ar sevīm, bet pasaule ir ļoti dažāda, vienkārši šajos laikos tā dažādībai ir vieta šajā pasaulē. Kādreiz viņa bija ļoti vienveidīga un nedod Dievs, tu biji nedaudz citādāks, nu tad tevi tur sadzinājusi sārta, tā kā pieņemam, meklējam, ja kaut kas nepatīk, vienmēr var pašiem migrēt kaut kur, kur gribas.
1: Cepurnos, paldies, Raimond, par sarunu Kalniem pāri, vai par šo dziesmu arī kāds īpašs stāsts?
2: Nu, ļoti mīļa dziesma, un dzīve tāda arī ir, nu, tagad problēma demogrāfija, tas ir kārtējais kalns, kas stāv mūsu priekšā, kurš mums jāpārvar ir, nu, ja mums vispār, ko nozīmē arī dot tiem cilvēkiem to dzīvību, tur jau arī jautājums, nu, kāpēc mums šķiet, ka ot, tagad tieši dodot tiem cilvēkiem tās dzīvības, ja bērni jau tomēr bišķiņ tāds arī brīnums, teiksim, manams pēdējos gados es gribu vēl vienu bērnu un viss ir veseli un viss ir kārtībā un viens bērns ir, un nākamais nepiesakās, man liekas, mēs tajā demogrāfijai tā gribam pieiet kā skaitļiem, bet, nu, īstenībā tas tāds arī no Dieva vai no kaut kāda visuma, no pasaules, tas bišķiņ brīnums ir.
1: No otras puses tu saki, jā, jaunieši nesteidzās un viņiem ir sajūta, ka viņiem ir viss pasaules laiks, bet diemžēl viņi attopās, jo visa pasaule viņiem mēģina ieskaidrot, ka tā arī ir, bet šis bioloģiskais jautājums, kas arī man precīzi nav svešs, viņš mazliet sajauc to galvu, un tad tu var palikt vispār bez nekā.
2: Nu, un tad nākamajā paudzē būs pa četriem, no, pa pieciem, mēs atkal atgriezīsimies tur pat atpakaļ, tāpēc, kad varbūt cilvēks sajūtīs, ka, nu, tas ir tāds īstenībā beigais apdrošināšanas kredīts, nu, kad tev ir tie bērni, ja tu godīgi man prasi, es, teiksim, plānoju rūpēties par saviem vecākiem, tieši tāpat kā mani vecāki rūpējas par saviem vecākiem līdz kapa malai. Tā ir mana atbildība, tāpēc man jādzīvo, tāpēc man jābūt veselam, dzīvam un spēcīgam, jo man ir atbildība par saviem vecākiem. Ja man izdosies parādīt pareizi piemēru saviem bērniem, tad tas ir tas, kam es ticu, nevis tur investīcijas un kaut kādi tur fondi un tā tālāk un tā joprojām.
1: Tu teici, ka tev nav Elbakjana rokas grāmata, bet redz, tev viņi ir.
2: Jā.
1: Man likās, ka tieši šī atziņa varētu būt īstā, jā, lai cilvēks saprastu, kas tad īstenībā ir tas.
2: Ja tu gribi, lai tev cieni tev bērnu, tad cieni savus vecākus, jā, tā ir.
1: Paldies tev liels par šo sarunu, un lai skan Soundpoints Kalniem pāri, un lai tev brīnišķīgs nākamais dzīves posms.
2: Paldies tev liels.
1: Paldies. Atā.

Latvijā šī diena būs saulaina, brīžiem debesis aizklās mākoņi, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem vidzemes piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Rīgā sauli brīžiem aizklās mākoņi, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss šodien iesils līdz 24 grādiem.

esiet sveicināti ziņās pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jaunās valdības veidošanas sarunās ir panākts progress, iezīmējot galvenos virzienus topošajai koalīcijas deklarācijai, taču darbs pie tās satura turpināsies arī šajās brīvdienās. Tā aģentūrai Leta norādīja sarunās iesaistītie politiķi, akcentējot, ka oficiālas sarunas par ministriju sadalījumu vēl nēsot. Latvijas Zemnieku Savienības priekšsēdētājs ekonomikas ministrs Viktors Valainis izteicās, ka līdz šim noticis intensīvs darbs pie deklarācijas. Starp apspriestajām tēmām ir bāzes pensiju ieviešana, lauksaimnieku tiešmaksājumi, ekonomikas attīstība, cilvēku kapitāla stiprināšana un īpaši reģionālā attīstība. Arī jaunās vienotības politiķe Zanda Kalniņa Lukaševica apliecināja, ka darbs aptver plašu jautājumu loku no ekonomikas līdz kultūras un izglītības politikai. Nacionālie bruņotie spēki no šodienas izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus, lai informētu sabiedrību par iespējamu gaisa apdraudējumu vai par tūlītēju nepieciešamo rīcību. Iekšlietu ministrija vēsta, ka dzeltenais brīdinājums būs informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību, bet aicina būt informētiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Savukārt oranžais brīdinājums būs paziņojums par konstatētu apdraudējumu, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām instrukcijām. Ņemot vērā incidentus ar bezpilota lidaparātu apdraudējumu austrumu pierobežas teritorijā, ir izstrādātas rīcības vadlīnijas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, pamatpakalpojumu sniedzējiem, juridiskajām personām, kā arī citām institūcijām un sabiedrībai. Krīzes vadības centra sniegtā informācija liecina, ka vispirms vadlīnijās noteiktas institūcijas, kurām ir jānodrošina darbības nepārtrauktība, gaisa telpas iespējama apdraudējuma laikā. Vienlaikus tajās iedzīvotājiem skaidrots, kā jārīkojas, ja gaisa telpas apdraudējuma laikā viņi atrodas dzīvesvietā, ceļā vai automašīnā, veikalā vai citā iestādē, mežā vai klajā laukā. Tāpat vadlīnijās uzsvērta nozīme sabiedrības savstarpējam atbalstam ārkārtas situācijā. Demisionējušās valdības klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis vērsies patērētāju tiesību aizsardzības centrā un konkurences padomē ar aicinājumu pārbaudīt iespējamo elektroauto cenu kāpumu. Viņš atsaucies uz 360 TV vēstīto, ka kolīdz valsts paziņoja par 40 miljonu eiro piešķiršanu atbalstam elektroauto iegādei, vairākos sludinājumu portālos par vairākiem tūkstošiem eiro pieaugu dažu elektroauto cenas. Tādējādi radušās bažas, vai valsts subsīdijas mērķtiecīgi nekropļo tirgu un vai vietējie autotirgotāji neizmanto situāciju, lai nopelnītu uz nodokļu maksātāju rēķina. Neatkarīgie degvielas uzpildes staciju tīkli, kas Krievijā pārdod aptuveni 40% degvielas, nespēja papildināt savus krājumus. Tā vēsta tīmekļa izdevums Novaja Gazeta Europa. Divu neatkarīgo ķēžu vadītāji no Maskavas, tās apgabala un Sibīrijas žurnālistiem pastāstīja, ka maijā viņu uzņēmumi vairs nevarēja iegādāties degvielu. Deficīta iemesls ir tas, ka lielās kompānijas, kas pašas iegūst, ražo un pārdod degvielu, naftas pārstrādes rūpnīcu darba apturēšanas dēļ ir gandrīz pārtraukušas naftas produktu tirdzniecību Sanktpēterburgas biržā un viss tiek sūtīts uz pašu degvielas uzpildes stacijām. Bet Lietuvas ģenerālprokuratūra paziņojusi, ka izmeklē nelikumīgu pieslēgšanos reģistru centra informācijas sistēmām un vairāk nekā 600 tūkstošu ierakstu nokopēšanu. Ir aizdomas, ka vairāki nelikumīgi pieslēgumi un mēģinājumi pieslēgties reģistru centra pārvaldītajiem datu reģistriem ir veikti no ārvalsts un caur citu iestāžu administrētām sistēmām. Šo noziedzīgo darbību galvenais mērķis bija dati no nekustamā īpašuma reģistra un juridisko personu reģistra, kas ieinteresētajām personām ir pieejami par maksu. Pēc provizoriskām aplēsēm reģistru centram nodarītais kaitējums ir vismaz 111 tūkstoši eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev?
1: Mums arī mežs ir sirdī. Labrīt, Marta Grigale!
2: Labu rītu, Aleksi!
1: Labrīt!
2: Labrīt, klausītāji!
1: Atkal mēs!
2: Brīvdienas ir klāts šoreiz no Tērvetes, jo Latvijas meža dienas.
1: Jā.
2: Ieradušās mūsu dzīvē.
1: Tikko atbraucām.
2: Visi ceļi ved uz Tērvetes šodien.
1: Jā.
2: Īpaši ģimenēm. Es jau nācu un jau skatījos. Te ir cukurvati, te ir biespiena bumbiņas, te ir viskaut kādas aktivitātes un teltis un ēdienu. Un galvenais vasara ir mūs aplaimojusi.
1: Jā, beidzot. Mm. Visi, tātad iepriekšējais izbraukums jau bija nedaudz vēsāks mums ar Mārku.
2: Gan ziemīgs.
1: Laikapstākļu ziņā, bet tagad mēs beidzot arī vasarā varam kaut kur aizbraukt. Jau patiesībā salīdzinoši drīz pēc kādas pusstundiņas mēs šeit tiksimies ar Lilitu Kausti, Latvijas valsts meža dabas parka Tērvetē informācijas centra vadītāju. Izrunāsim visu par to, kā tad te vakar ir gājis. Vakar Ieva Dzēne, mūsu dārgā kolēģe, taisīja reportāžu no šeienas.
2: Un vakar tas skolas bija man šķiet ļoti daudz, un šodien vairāk tā kā ģimenes.
1: Jā,
2: gaidām
1: jā.
2: Ģimenes, visus gaidām, protams, atnāciet, pasakiet čau mums. Jā, atnāciet, pamājiet ar roku.
1: Noiet vismaz garām.
2: Mēs ar Aleksu šausmīgi stilīgi šodien sausbrillēs.
1: Melnās. Tuts lietas uzstāsies šodien. Arī ozols uzstāsies šodien šeit. Es, ja godīgi nezinu, kur vai šeit.
2: Tas būtu labs kolaps.
1: Jā.
2: Tā būtu laba sadarbība, tuts lietas un ozols. Ideja.
1: Kaut kur bišķiņ tālāk. Tas nozīmē, ka mēs neredzēsim. Visticamāk. Jebkurā gadījumā brauciet uz Tērveti visas dienas garumā fantastiskas norises šeit.
2: Jā, mēs ar Aleksu līdz pat pulksteni vieniem un pēc tam ir Madara ar Wolf.
1: Jā. Aleks Silciņš un Marta Grigala tagad, Arts Wolfs un Madara Kilkucāne pēc tam iniciāļi nemainīsies. Aunēm kopā visu dienu
2: radies.
1: Amamam.
2: Cik gašīgi raidījumi.
1: Jā. Mums var arī sazināties. Ja nevari atnākt tepat, nostaigāt garām, tad raksta WhatsAppā 2733993933. Kā tava nedēļas nogale, ja sākusies, piemēram.
2: Mēs gribam zināt. Un es vienmēr gribu zināt arī brīvdienās, kas brokastīs. Man šorīt bija ļoti agrs brokastis un tika notiesāta omlete no trīs olām. Tā kā es teiktu, ka tas ir diezgan iespaidīgi 7:30.
1: Ir gan.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 € kilogramā. Cāļa puspārni ķekava 2 veidi 500 grami 2,89 €. Batoniņš Kinder milkslais 84 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Suduši viņi dzīvo Jelgavā. Nāc 23. maijā uz Smilšu skulptūru festivāla 20. jubileju Jūras laikmeta parkā. Būs arī kaut kaili samantīna pienvedēja piedzīvojumi un viņķis. Uzin vairāk jelgava.lv.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
4: Rīgas vasaras un saldējuma sezona atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trād

0: fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas ieeja nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbanka un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: nosa cīmņiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
3: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā. Grupa Carnival Youth, Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē

0: tālāk. Prognozējiet. Mēs ceram uz to labāko šīs dienas spēlē pret ASV.
1: Nu, ir jācer. Vismaz,
0: ka ies labāk nekā ar Somiju.
1: Ir jācer.
0: Vai ne?
1: Jā.
0: Marta Grigāla un Aleksis Vilciņš kopā ar tevi dzīvajā no Tērvetes.
2: Latvijas hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
3: Prognozē. Skaties. Uzvari. Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. Es izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Piespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Dinozauri nav zuduši, viņi dzīvo Jelgavā. Nāc 23. maijā uz Smilšu skulptūru festivāla 20. jubileju Jūras laikmetu parkā. Būs arī kaut kaili samantīna pienvedēja piedzīvojumi un viņķis. Uzin vairāk jelgava.lv.
6: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 €. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
7: Škoda. 24. maijā pulksten 11. Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā vasaras svētku citādais dievkalpojums un dārza svētku dzīve garā. Inters Busuls, abonamenta orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkaila, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes kors, Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā pulksten 11. Torņakalnā.
8: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
9: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrasi tās ārā!
9: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
11: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
12: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
13: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
14: Ar prieku.
13: O, savs cilvēks Briselē.
12: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā.

0: ir Måneskin ar dismu Begging. 13 minūtes pirms desmitiem. Grupa, kas vairs neeksistē, man tā šķiet, vai ne, Marta? Grupa Måneskin.
1: Jā, tāpēc, ka Damiens pats dar savu lietu.
0: Jā. Solo. Mēs esam tervetē.
1: Mēs gan esam solo.
0: Jā,
1: kopā.
0: Gribēju teikt, ka Marta Grigala gan ir solo mākslinieca, bet ne šorīt.
1: Nē, mēs
0: šorīt.
1: Šorīt ir amduets. Un mums ir arī ciemiņš. Pirmais ciemiņš.
2: Latvijas meža dienas. Ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni tervetē 22. Un 23. Maijā. Brauc un skati savām acīm. Vai klausies radio SVH tiešraidē, ieeja pasākumā, ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
0: Un ciemos pie mums šeit tervetes radio SVH studijā ir Lilita Kauste, Latvijas valsts meža dabas parka tervetē, informācijas centra vadītāja Lilita, sveika.
3: Labrīt visiem.
0: Labrīt. Nu, Klau, viss jau te sākās vakar. Mazliet grūmākos laikapstākļos nekā šodien, gan... Kas ir tas spilgtākais, ko tu par vakardienas notikumiem, Lilita, vari mums pastāstīt?
3: Jā, viss jau patiešām sākās vakar. Vakar mums bija skolēna diena. Šeit meža dienās pie mums ciemojās vairāk nekā 8000 Latvijas bērnu un jauniešu no visas Latvijas.
0: Labi, ka mežā daudz vietas.
3: Mums ir ļoti daudz vietas, tev visiem vietas pietiks.
1: Ja domājieties, 8000 laimīgi bērni, kuri jau nevar to brīvlaiku sagaidīt, viņiem nebija jāmācās vakar, varēja atpūsties un izslēgties.
0: Nekārtības nebija?
3: Nē, viss bija ļoti jauki, mēs centāmies saņemt pēc iespējas atgriezeniskās saites, pēc iespējas vairāk pajautāt bērniem, kas viņiem patika un kā viņiem te klājās. Un tad, kad tu no 99% bērnu saņem atbildi, man patika viss, tad ir tāda jauka sajūta. Un tad mēs jautājam, bet kas patika visvairāk? Nu, viss mums patika, tā kā visi maleči, kas vakardien izturēja, strādāja, darbojās un uzņēma 8000 bērnus, visiem viss patika, viss bija ļoti jauki.
1: Nu, super, bet šodien ir šodien, un šodien ir ģimeņu diena, un šodien arī pilns ar notikumiem, koncertiem. Pastāsti, Lilita, kas šodien gaidāms un ko tu visvairāk gribētu izcelt?
3: Jā, tātad mums ir meža dienas divās daļās, mums ir skatuves programma un programma, kas ir no 10 līdz 5 ar vairāk nekā 100 aktivitātēm visā, nu, šajā te teritorijā izvietota. Tā kā droši brauciet un iesaistieties, jo te būs ko darīt no 2 līdz 92, jo katrs ir padomājis par to, lai būtu aizraujoši, interesanti saprast, kas notiek mežā, kas notiek dabā, ar ko tie mežinieki nodarbojas. Patiesībā viņi nodarbojas ar ļoti labu, jauku lietu. Nu, to visu jūs varēsiet uzzināt un noskaidrot. Un otrā daļa, kas ir skatuves programma, tur arī jau no 12. Būs NBS bruņotojies spēki ar savu skaisto koncertu. Būs arī Tuta pulkstens vienos. Būs 4 Ozols hip-hop mākslinieks. Tā kā būs gan ko darīt, gan ko skatīties, gan ko klausīties. Laiciņš mums ir jauks, gaidām visus. Un vēl tātad šodien visiem tiem, kas atbrauks uz Latvijas meža dienām, ieeja Latvijas valsts meža dabas parkā tervetē. Tur, kur ir rūķu mājas, kur ir pasaku mežs, kur lutausis ar spīdīti. Visiem šodien ir bezmaksas ieeja un lieliski iespēja pavadīt dienu tervetē.
0: Tā kā nu, ceļam augšā ģimeni un braucam uz tērveti. Un ja kādam ir 93 vai 94, tad jau arī var braukt.
3: Droši, pat līdz 102.
1: Būs forši visiem.
0: Paldies Lilitai Kaustai, Latvijas valsts meža dabas parka tervetē, informācijas centra vadītāja, lai mums visiem fantastiska saulaina diena.
3: Gaidām
0: šeit tervetē.
4: Maija top filmas Apollo kino, Sātens Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā, Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino. Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā pieejā. piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro. Kodiak pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda Extras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
5: Škoda. Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
7: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
8: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. līdz 27. maijā. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un piespie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls kastai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari.

Šis, protams, ir Ozols, kas šodien arī šeit Tērvetē. Latvijas meža dienās kāps uz skatuves. Uz to pilnīgi mierīgi vēl var paspēt. Paēst brokastis un doties uz Tērveti. No turienes arī šodien raidām Aleksis Vilciņš un Mārta Grigale. Šeit Radio SVH ēterā kopā ar tevi Dominiks Vaiksels. Un uz beigās un tad jau dodam vārdu Enāram Rutkevičam ar jaunākajām ziņām.

Latvijā šī diena būs saulaina, brīžiem debesis aizklās mākoņi, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Rīgā arī sauli brīžiem aizklās mākoņi, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Jaunās valdības veidošanas sarunās ir panākts progress, iezīmējot galvenos virzienus topošajai koalīcijas deklarācijai, taču darbs pie tās satura turpināsies arī šajās brīvdienās. Tā aģentūrai Leta norādīja sarunās iesaistītie politiķi, akcentējot, ka oficiālas sarunas par ministriju sadalījumu vēl nēsot. Latvijas Zemnieku Savienības priekšsēdētājs Viktors Valainis izteicās, ka līdz šim noticis intensīvs darbs pie deklarācijas un starp apspriestajām tēmām ir bāzes pensiju ieviešana, lauksaimnieku tiešmaksājumi, ekonomikas attīstība, cilvēku kapitāla stiprināšana un īpaši reģionālā attīstība. Arī jaunās vienotības politiķe Zanda Kalniņa Lukaševica apliecināja, ka darbs aptver plašu jautājumu loku no ekonomikas līdz kultūras un izglītības politikai. Nacionālie bruņotie spēki no šodienas izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus, lai informētu sabiedrību par iespējamu gaisa apdraudējumu vai par tūlītēju nepieciešamo rīcību. Iekšlietu ministrija vēsta, ka dzeltenais brīdinājums būs informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību. Savukārt oranžais brīdinājums būs paziņojums par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām instrukcijām. Ņemot vērā incidentus ar bezpilota lidaparātu apdraudējumu austrumu pierobežas teritorijā, ir izstrādātas rīcības vadlīnijas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, pamatpakalpojumu sniedzējiem, juridiskajām personām un citām institūcijām un sabiedrībai kopumā. Krīzes vadības centra sniegtā informācija liecina, ka vispirms vadlīnijās noteiktas institūcijas, kurām ir jānodrošina darbības nepārtrauktība, gaisa telpas iespējama apdraudējuma laikā. Vienlaikus tajās iedzīvotājiem skaidrots, kā jārīkojas, ja apdraudējuma laikā viņi atrodas dzīvesvietā, ceļā vai automašīnā, veikalā vai citā iestādē, mežā vai klajā laukā. Demisionējušās valdības klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis vērsies patērētāju tiesību aizsardzības centrā un konkurences padomē ar aicinājumu pārbaudīt iespējamo elektroauto cenu kāpumu. Viņš atsaucies uz 360 TV vēstīto, ka kolīdz valsts paziņoja par 40 miljonu eiro piešķiršanu atbalstam elektroauto iegādei vairākos sludinājumu portālos par vairākiem tūkstošiem eiro pieaugušas dažu elektroauto cenas. Tādējādi radušās bažas, vai valsts subsīdijas mērķtiecīgi nekropļo tirgu un vai vietējie autotirgotāji neizmanto situāciju, lai nopelnītu uz nodokļu maksātāju rēķina. Krievu raķete trešdien Dņipro trāpījusi noliktavai, ko īrēja ANO bēgļu aģentūra, un tā rezultātā iznīcināta humānā palīdzība vairāk nekā 1 miljona dolāru vērtībā. Uzbrukumā divi cilvēki nogalināti un vēl vairāki ievainoti. Triecienā iznīcinātas aptuveni 900 paletes ar humāno palīdzību, ko bija paredzēts nogādāt frontes līnijas tuvumā dzīvojošajiem cilvēkiem. Ķīnas ziemeļos gāzes eksplozijā ogļraktuvē gājuši bojā vismaz 82 ogļrači, tā vēsta Ķīnas oficiālā ziņu aģentūra Xinhua. Sprādziens notika vakar vakarā Shanxi provincē, kad pazemē atradās kopumā 247 cilvēki. Līdz šim apstiprināta vismaz 82 ogļraču nāve, bet vēl 9 cilvēki ir pazuduši un turpinās mēģinājumi viņus atrast. Bet Latvijas hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta 5. Mačā tiksies ar ASV valstsvienību un uzvaras gadījumā turpinājumā atvieglos cīņu par vietu 4. finālā. Mačs Swiss Life arēnā sāksies pulksten 13:20 minūtēs pēc Latvijas laika un tiešraidē to rādīs LTV 7. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev?

0: Gaga in Shape of a Woman. No Sātanas pradas brunčos divi. Vai Marta ir redzējusi šo filmu?
1: Protams, es aizvedu pati sevi, iedomājies.
0: Es neesmu redzējis.
1: Noskaties.
0: Bet es neko sliktu neesmu dzirdējis par šo filmu.
1: Es arī neko sliktu nevaru pateikt. Es arī nevaru pateikt neko tādu wow, wow, wow. Bet man patika.
0: Tas bija tas, ko tu gaidīji.
1: Nē, es dabūju to, ko es gaidīju. Es tiešām dabūju, ko es gaidīju.
0: Nu, super. To, ko tu gaidi, var dabūt arī tērvetē, starp citu.
1: Absolūti.
0: Kādu es uztaisīju pārēju.
1: Ļoti labi.
0: Mums cilvēki ir arī atsaukušies. Īsti cilvēki raksta mums ziņas WhatsAppā. Sākšu ar vienīgo tādu negatīvo. Nē, bet, nu, Oskars jautā, kāds mēs šodien jūrijā laiš? Bet
1: nē,
0: var taču
1: nu,
0: visu
1: bet,
0: izdarīt
1: var
0: vienā
1: visu,
0: dienā.
1: Un tomēr vajag arī atšķirties.
0: Jā, jā, jā, jā. Tā Kailiem Fūristam 69, tāds viņam vārds ir.
1: Protams.
0: Es nezinu, darbdienās man tāds neraksta,
1: man
0: brīvdienās
1: raksta.
0: To. Kailais Fūrists brīvdienās pieslēdz. Mārķis ēter laikam. Šogad tērvete izpaliek, viņš stāsta, bet viņam pašam sava diena mežā un tur tiek baļķi pārkrauti un viss tur notiek.
1: Ļoti labi. Galvenais, ka cilvēki dodas ārā, jo šodien istabā sēdēt grēks, man šķiet.
0: Jā, tad ir ziņa, kas ir adresēta tieši tev. Es vienkārši nolasīšu. Labrīt, Marta.
1: Labrīt.
0: A long time no here. Tas saka pie mums Jamaikā. Labi, bet tu jums tērvetē smuki cilvēku maz, daudz āļņu video tiešādē gan otrādi. Kā tas, nezinu, domāts, daudz mazā āļņu un daudz cilvēku?
1: Nu, varbūt.
0: Interesanti, ka mums draugu lokā ir iegājis saukt tērveti par trēveti. Norķis tiešām ir Jamaikā.
1: Nu,
0: mēs ticam, vai nē? Mums jāvienojas,
1: nu,
0: un mēs ticam
1: no
0: viņam.
1: Norķis var visu kaut ko sagaidīt.
0: Nu,
1: bet varbūt tur bija kaut kāds joks vienkārši, ko mēs nesapratām.
0: Iespējams. Norča, forši tev sestdienu. Vī, raksta Marta. Es kā jau katru gadu arī taisos pie jums, kādreiz braucu ar teici, tagad ar saviem bērniem.
1: Super. Nu, paskaties, kā paudzēs lietas turpinās.
0: Jā, un Agrim arī vecākie bērni vakar bija meža dienā ar skolu, un viņiem esot paticis. Brauciet vēlreiz,
1: dabu
0: ģimenes formātā.
1: Dabu kā Lielika teica, patīk, cilvēkiem patīk.
0: Jā.
1: Tur, ko tad mums vēl lepoties? Nē, mums ir daudz ar ko lepoties, bet meža noteikti ir viena no tām lietām.
0: Jā, tā ir. Paklausīsimies Būlu, Marta.
1: Aiziet.
0: Atdziesmu palīgā.
1: Sarunāts.
0: Palīdzēsim Būlu un atskaļosim viņas jaunāko singlu. Ir 11 minūtes pār 10, šis ir Radio SVH.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Juup, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
3: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
4: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules

0: Atspēlēs drīz piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais Dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

0: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev?
1: Aleksis Vilciņš un Marta Grīgala turpina Radio SVH tiešraidi no Tērvetes. Šodien Latvijas meža dienas un pie mums ir jau otrais viesis šodien. Tas ir Adnis Mužnieks, meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs. Labrīt, Adnis.
2: Labrīt.
3: Labrīt.
1: Nu, pastāstiet, lūdzu, vairāk par šo biedrību tiem, kuri varbūt nezina, ko šī biedrība dara un ko tā dod saviem biedriem.
2: Nu, vispirms par to, cik sena mēs esam. Pagājušajā gadā mēs septembrī nopūtām 20 vecītes, tā ka biedrība jau darbojās no jau vairāk kā 20 gadus. Un biedrībā ir dažādi meža īpašnieki, gan lielu meža īpašnieki, gan mazāki meža īpašnieki. Viņi vienkārši grib būt sociāli aktīvi un darboties biedrībā. Bet ko mēs dodam? Nu, pirmkārt, droši vien tās ir zināšanas, jo mēs organizējam arī biedriem zināšanu dienas, kur nāk meža zinātnieki un stāsta par jaunākiem praktiski pielietojumiem pētījumiem, jo meža īpašnieki

0: mainās, arī atklājumi mainās, un meža īpašniekiem, protams, ir jāsako līdzi, lai viņi savu mežu varētu apsaimniekot pēc iespējas labāk. Tā kā pirmais tās ir zināšanas. Otrais, protams, mēs arī mēģinām uzlabot to normatīvo vidi, kādā meža īpašnieks strādā. Ja meža īpašnieks redz, ka ir kaut kādas muļķības, kas ir ierakstītas likumā vai ministra kabineta noteikumos, tad viņi nāk pie mums un saka, nu, tur tomēr vajadzētu mainīt, un tad mēs esam tie, kas
1: viņiem...
0: Trešo pārstāvniecība, jo meža īpašnieki ir ļoti liela sociālā grupa. Latvijā ir ap 130 tūkstoši meža īpašnieku, ja mēs pareizinātu ar 3, kas ir vidējais skaits ģimenei, nu tātad vairāk kā 3-400 tūkstoši cilvēki ir saistīti ar meža apsaimniekošanu.
2: Tiešām ļoti liels skaits, kā tā padomā uz Latvijas.
1: Arni, man iespējams tāds, nu... Tev tas varētu būt tāds tīri filozofisks dabas jautājums, bet ja tev tāds kopskats par Latviju mums jāizstāsta mežu neīpašniekiem, nu kā mēs Latvijā tos mežus apsaimniekojam? Kāds ir tavs vērtējums?
0: Nu, pirmkārt, jāpasaka, ka puse no Latvijas mežiem pieder privātiem meža īpašniekiem, otra puse pieder valstī, ir arī baznīcai meži, bet ja mēs skatāmies varbūt atkal vēsturiski atskatā, tad noteikti mēs tagad mežus apsaimniekojam krietni labāk nekā tas bija 90. Gados, kad cilvēki mežus atguva, viņiem nebija zināšanas ne par meža vērtību, ne arī varbūt par tām meža funkcijām.
1: Ko viņi darīja? Nu, gāz nost?
0: Nu, protams, bija cilvēki, kas cirta mežu, bet mēs viņiem nevar pārmest, zinot, kā gāja 90. Gados, kad vajadzēja bērnu izskolot, kad vajadzēja tīri elementārs savas vajadzības nopirkt pārtiku, apmierināt, nu, īsti pārmest viņiem nevar, bet, diemžēl, daļa vienkārši pārdeva, kā saka, pa lēto mežu. Tagad viņu zināšanas gan par meža vērtību, gan par meža nu, tādām funkcijām un kas jādara, lai meža augtu, ir krietni uzlabojušās.
2: Runājot par kaut kādām šī brīža aktualitātēm, kas šobrīd visvairāk rūp Latvijas meža saimniekiem?
0: Mēs pagājuši gadu bijām tie, kas priecājās, ka līst lietas. Daudz teica, kad beidzot būs saulīt, kad varēja saļoties, mēs priecājāmies, ka līst lietas. Kāpēc mēs priecājāmies, ka līst lietas? Jo Latvijā bija izplatījies viens tās ļoti bīstams skujkoku kaitēklis tieši.
1: Tas mizgrauzes,
0: tas labais, jā. Tas mizgrauzes, kuram ir tie 8 zobi, kā saka, patiesībā tie nav zobi priekšā, tie ir dibenā tāds ķerīts
1: izvirzīgi. Vēl labāk, viņš ņem un ar dibenu viņš darbi.
0: Jā, un nu, tie klimatiskie apstākļi un tie pasākumi, ko veica visa meža nozare, palīdzēja, ka tā meža... lai tom izgrauz apkarot. Tas meža veselības stāvoklis, protams, ir viens. Otrs, tas, kas meža īpašniekus arī uztrauc un varbūt arī nedaudz aizskar, bieži vien sabiedrības izpratni par meža apsaimniekošanu. Nu, mēs drīz vien Eiropā vairāk kā 70% dzīvosim pilsētās un līdz ar to tā saikne ar to, kas realitātē notiek mežā, nu, bieži vien zūd un tā izpratne zūd un tad liekas, ka koku nocirišana tās ir meža beigas un tur vairs nekas nebūs, bet patiesībā Latvijas apstākļos, Eiropas apstākļos koku nocirišana ir jauna meža sākums, jo mums pat normatīvas akts ministra kabineta noteikuma pasaka, ka mums ir obligāti jāstāda, jāatjauno meža. Protams, pasaulē meža izcirišana ir problēma, tīpaši lietas mežos, jo tur meža nocērtot parasti ierīko vai palmeļas plantācijas vai kaučukoku plantācijas.
1: Tad lauksaimniecības zemes pār to.
0: Jā, un meža platības samazinās. Savukārt Eiropā un Latvijā meža platības nu tikai ar katru gadu palielinās.
2: Oi, cik jauki, ka jūs šo pastāstījāt. Es patiesībā ļoti labi šo zināt, un nu tiešām mums pilsētniekiem
1: mēs neesam tie sliktie pasaules kontekstā.
2: Jā. Ļoti labi, šis ir pozitīvi. Nu ko, teiksim paldies un novēlēsim jauku dienu. Kāds plāns šodien?
0: Es esmu kopā ar saviem dēliem, tā kā apstaigāsim, apskatīsimies, ko nozars kolēģi ir sarūpējuši un baudīsim šo laiku.
1: Jā, visiem dēliem mums netālu no mums ir NBS, Nacionālo bruņoto spēku telts, un tur var visādās iekārtās ielīst.
0: Nu, es mēģināšu atspiesties, kurš var vairāk.
1: Jā, arī, piemēram.
2: Super. Arnis Mužnieks pie mums meža īpašnieku biedrības valdes priekšsādātājs. Paldies par sarunu.
0: Vislabu.
1: Jauk dienu.

0: pirms brīža brīnišķīgi atgādināja, ka mums ir daudz ar mežsaimniecību saistītu radio SVH klausītāju.
1: Absolūti. Sūta ziņas, sūta bildes. Es esmu absolūti pārliecināta, ka šobrīd arī kāds klausās un strādā mežā. Padodiet mums ziņu. Šī diena ir īpaši arī par jums. 273-399-933.
0: Mums ir WhatsApps arī mežā. Tāpat kā jums.
1: Un internets.
0: Jā. Tagad gan dosim vārdu Enāram Rutkevičam un Anatolijam Kreipānam. Laiks ir hokeja apskatam. Un 1:20 gaidām Latvijas spēli pret ASV. Kuram īkšķus, protams.
2: Vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Esiet sveicināti sestdienā, kas pasaules hokeja čempionāta kontekstā Latvijas izlasei ir ļoti izšķirīga. Ja iepriekšējos mačos esam runājuši par to, ka tā vai cita valsts vienība, ne, Latvijas izlase ir faktiski piespiesta pie sienas un atkāpties tai vairs nav kur, tad šobrīd līdzīgā situācijā ir mūsu hokejisti. Šodien pret ASV ir obligāti jāizcīna punkti, lai saglabātu dzīves reālas cerības par ceturdaļfinālu. Ir gan versija un variants, ka varam arī ar 9 punktiem var būt tikt ceturtdaļfinālā, bet uz to gan paļauties nedrīkst. Šodien pret ASV ļoti sarežģītu pretinieku jācīnās tikai un vienīgi par punktiem, citu domu būt nevar. Labrīt, Antoli!
4: Jā, labrīt! Nevar nepiekrist, var rēķināt, kā gribi, no kuras puses gribi. Es neticu, ka ar 9 punktiem varēs tikt.
3: Teorijā ir tāda
4: iespēja. Protams, ideālais variants būtu paņemt 3 punktus, bet nebūs slikti, ja arī būs minimums, ja 1 punkts, arī tas ļoti var noderēt. Bet, nu, protams, jācīnās par uzvaru pamatlaikā, tomēr, es nedomāju, ka amerikāņi, kāds no šiem spēlētājiem, īpaši tagad domās par 2023. Gadu, tā bija cita komanda, un galā nav ko tur ieslīgt. Sliktās atmiņās, un vienkārši ies laukumā spēlēs, un arī, protams, gribēs uzvarēt. ASV izlase vislabāk raksturo tas, pareizāk, divas lietas. Tas, ka šajā komandā tikai 5 spēlētāji nav no NHL klubiem, bet arī viņi ir NHL sistēmā, to klubus ir vai no farm klubā, vai no pat no junior līgas, bet no farm klubos visi spēlē. Un vēl interesanta lieta, ka starp 30 rezultatīvākajiem spēlētājiem vārti plus piespēlētāji nav neviena ASV izlases spēlētāja. Ko tas nozīmē? Neko tas nenozīmē. Tas nozīmē, ka jebkura maiņa, jebkurš spēlētājs var būt bīstams, jebkurš var būt vārtus, jebkurš var izveidot vārtu gūšanas situāciju un tā tālāk. Un ar to jārēķinās.
3: Jā, Aizaks Hovards ar 4 gūtiem punktiem ir rezultatīvākais ASV valsts vienībā, bet ja tu mini to, ka ASV vairāk ir guvuši vārtus dažādu maiņu spēlētāju un arī tikuši pie punktiem, Latvijas izlasē ir tieši pretējā situācija. Mums 5 vārti un joprojām rezultatīvākā spēlētāja gods ir Rudolfam Balceram visā šajā čempionātā, un bez viņa vēl vienus vārtus gūs tikai Mārtiņš Dzierkals, tā ka joprojām gaidām no pārējām maiņām arī savu pienesumu tieši gūto vārtu izteiksmē. 6 gūti vārti Latvijas izlasē vispār šajā čempionātā tik tālu 4 spēlēs, tas ir viens no sliktākajiem rezultātiem, un arī metienu realizācijas procents mūsējiem ir zems, bet jāteic, ka arī amerikāņi šajā ziņā neko diži nespīd, viņi ir 11. Labākie tikai ar 9% realizētu metienu, 12 gan vārti divreiz vairāk nekā Latvijas valsts vienībai tik tālu gūti. Mums 7% realizācija, bet no amerikāņi vairāk arī apdraudējuši pretinieku vārtus 134 reizes iepretī Latvijas 86 iespētajām. Nu, skaidrs, ka pārsvars šodien arī būs spēles ziņā, iniciatīvas ziņā visnotaļ ASV valsts vienībai, bet tas, ka šī komanda nav neapspēlējama, to jau pierādīja Vācijas izlase, atņemot amerikāņiem punktu.
4: Nu, tieši tā, un to pierādīja Somija, no labi, Somija favorīts, Somija
3: uztaisīja rezultātu. Viņš citā līgā, teiksim.
4: Tieši tā, citā līgā spēlē. Viņi uztaisīja 5-1, un tad jau tās beigu daļa bija tāda garlaicīga. Nu, negluši garlaicīga, bet ir viss sen bišķins. Jā, nu, amerikāņiem vārtos visticamāk būs Calgary Flames vārtsargs, Devins Kulīs, viņiem pamatvārtsargs šajā turnīrā. 2004. gadā amerikāņi dabūja bronzu, mums tam 9 gadus nevarēja izcīnīt medaļas. Toties pēc tam viņiem 4 reizes bronza pērn zelts.
3: Nu, atcerēsimies 23. gadā Latvijā izlika iepriekšā cīņā.
4: Jā, 8 reizes amerikāņi spēlēja pusfinālā šajā laika posmā un tikai vienreiz bija zemāk par 6. vietu. Nu, tas arī liecina par šīs komandas vienā kādā sastāvā atbraukt. Nu, augsto līmeni.
3: Nu, bet amerikāņi, atcerēsimies, ir aktuālie pasaules čempioni. Pagājušajā gadā Šveica 1-0 apspēlēja papildu laikā finālā, un viņi arī ir olimpiskie čempioni. Tiesa gan no tā olimpiskā sastāva nekas daudz šajā te turnīrā nav, neķot Kačaks vienīgais, un viņš var kļūt par pirmo, un noteikti grib kļūt par pirmo, kurš Triple Gold klubā varētu no amerikāņiem iestāties, ja tā var teikt. Tas ir klubs, atgādināsim tiem, kuri varbūt nezin. Spēlētāji un treneri, kuri ir izcīnījuši gan Stanley Kausu, gan pasaules čempionu titulu, gan olimpisko čempionu titulu. Šobrīd tur ir kanādieši zviedri, čehi kādi arī laikam,
4: Krievijas
3: spēlētāji, bet amerikāņa neviena. Tā gluži vienkāršā iemesla dēļ, ka amerikāņi kopš 80. gadu nebija līdz šim gadam vienējuši olimpisko čempionu titulu. Tā kā arī tāds interesants fakts un ir uz ko tiekties Meķūt Kačakam. Tie atslēgas momenti šīs dienas spēlē, manuprāt, arī skaidri. Tur nekas daudz nemainās no maču uz maču. Pirmkārt, tā ir disciplīna. Nav tas labākais vairākums amerikāņiem tik tālu bijis, bet nedrīkst, protams, noniecināt arī viņu spēku šajā ziņā. Agresīvi jāspēlē, bet ievērojot spēles disciplīnu, nepārcenšoties, kā tas, diemžēl, sanāca mačā pret Somijas valsts vienību. Protams, arī divcīņas jāuzvar, jācenšas tās uzvarēt pret Somijam daudz, kas neizdevās šajā ziņā arī. Un cīņa vārtu priekšā, gan uzbrukuma zonā, gan aizsardzības zonā, īpaši palīdzot Kristaram Gudļevskim, kurš šodien atkal sargās Latvijas valsts vienības vārtus. Vēl kāds atslēgas moments tavā ieskatā?
4: Es saku, es uzzinājos ar Rudolf Nedēļ Balceru. Rudolf Kalvīt, mūsu ģenerālmenedžeri, viņš jau skaidri gaiši pateica, ka uz spēlētājus veidots traumas nebūs.
3: Nevar pagūt.
4: Viņš nevar pagūt, viņam vēl jānokārto dažas formalitātes tur klubā, un tomēr viņš, kā zinās, atgriežas Eiropā, viņš Čehijā spēlēs nākamu sezonu. Bet ceram, ka uz rītdienas spēli varbūt viņš paspēs. Jā, rīt mums ir Lielbritānija, pēc tam pēc vienas dienas pauzes Ungārija. Tā kā šajā pasaules čempionātā viņš būs Latvijas izlases sastāvā, jautājums tikai, kurā spēlē. Uz kuru spēli viņš paspēs ierasties?
3: Un uz cik spēlēm?
4: Un uz cik spēlēm,
3: jo atgādināsim, ka cerības par ceturtdaļu finālu vēl ir dzīves, kā mēdz teikt, un šīs dienas spēle šajā ziņā būs ļoti, ļoti izšķirīga. Katrā ziņā zaudējums pamatlaikā pārvilks faktiski krustu, nu, ar ļoti, ļoti 0,01% varbūtība. Jā, teorija tādā klausītājiem un skatītājiem, kur to varbūt nav piefiksējuši. Ja mūsējie zaudē pamatlaikā, tad pēc tam rīt vakar Vācijai ir jāuzvar ar divu vārtu starpību un rezultātu nevairāk kā 3-1 Austrija. Un vēl jāpazaudē viens punkts vismaz, ne, nu tieši viens punkts pret Lielbritāniju. Tiesa gan tā spēle būs pirmdien. Brītiem otrā spēle divās dienās un diezgan pasticam, maz cerība, ka tā varētu tiešām notikt. Tā, ka vismaz vienu punktu šodien ir jāizcīna arī ar cerībām par to, ka Vācija tad rīt pamatlaikā uzvar austriešus. Un tad mūsējiem vēl atliks padarīt savu darbiņu, izcīnot 6 punktus pēdējos divos mačos pret tevis pieminētajiem brītiem un ungāriem.
4: Es esmu no otra galva.
3: Jā, es ir soli pa soli.
4: Vispirms pašiem jāizdara savus darbs. Nu, vakar patiesībā nekādu intrigu nevienā spēlē nebija.
3: Vakardienas spēlēs,
4: nē. Mācīju, kā arī pirmā trešdaļa bija tāda ļoti sīksta, Ungāri ļoti sīksta komanda. Es tieši ar tādu interesi, ka ties Ungāri sen nav redzētas, nu, kurš pagājušā gada, jā, bet tā nav tā komanda, kuru tu tā gadi jau mēs viņus uzvarēsim.
3: Viņi savu spēku apliecināja pārliecinoši Lielbritāniju pārspējot. Bet kopumā Vācija diezgan pārliecinoši un droši ar 6-2 pārspēja Ungārus vakardien pirmajā dienas spēlē. Tur principā 2-0, 2-0, 2-1 pa trešdaļām, līdz ar to Ungāriem tur nekādu cerību dižu nebija. Kanāda arī tā kiliņā spēlējot ar 3-1 pārspēju Slovēņus. Slovēņi vienīgos vārdus guva īsi pirms mača beigām. Somi tāpat 4-0 pārspēja Britus un tikpat pārliecinoši Zviedri, lai gan ne pēc rezultāta, bet pēc spēles tika galā ar Itāļiem 3-0. Šodien 6 spēles, kā ierasti brīvdienās, rītdien gan būs izņēmums, rīt tikai 4 mači. Pirmajā spēlē tātad 12:20 Cīrihē, Nūjas krustos pirmajā iemetienā.
4: 1:20,
3: jā, es atvainojos pēc vietējā laika 12:20, pulkstē 13:20, protams, Latvija ASV. Prīburgā turpat otrajā grupā Dānija Slovēnija, Dāņiem ļoti svarīgs mačs, viņi pagaidām vēl bez gūtiem punktiem, joprojām Slovēņiem tur pretī ir 3, nu un ja Dāņi šo

0: Jā, bet viņi nezaudēja.
1: Viņi nezaudēja.
0: Un vakar spēlēs Austrija-Vācija mūs visvairāk interesējošais mačs no vēlajām vakara spēlēm 21:20. Un Fribūrā arī interesanta spēle Norvēģija-Zviedrija. Interesanti kaut vai tajā kontekstā, ka Norvēģi atņēma punktu kanādiešiem. Un būs interesanti redzēt, ko viņi iespējas pret skandināvu principiāliem kaimiņiem Zviedriem. Tā ka daudz intrigu šodien visās trīs spēlēs, visos trīs spēļu laikos, precīzāk sakot, ir pa vienai mūsu ļoti interesējošai spēlei. Ar lielu uzmanību sekosim, protams, no 1:20 Latvijas ASV mačam un ļoti ceram uz to, ka rīt varēsim runāt par to, ka visnotaļ dzīves ir Latvijas izlases cerības iekļūt šogad pasaules meistarsacīkšu ceturtdaļu finālā. Rīt tajā pašā laikā Radio SVH 10:30 sadzirdamies, bet citās stacijās un arī Radio SVH televīzijā tiekamies kā ierasti. Tā ka uz sadzirdēšanos, sadzirdēšanos rīt.
2: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski akvedukts, latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.
4: Sezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
6: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku Brančotavā, 25. jūlijā

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pildpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda. Maija top filmas Apollo kino, Sātans Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā, Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama

0: kilometri. Un vairs nekādu atradumu. Piesakies salasa 100 vai salasa 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev...
4: Labrīt visapkārt, sveicienu saulainās Tērvetes, Mārta un Aleks šeit.
5: Siltas arī, ne
4: ir
5: tikai saulainas.
4: Ir silti, krekliņā es esmu, tu vēl turies.
5: Nu, man ir salikts outfits, Mārta.
4: Bet ne par mūsu modas izvēlēm. Šodien ir stāsts ir par mežu dienām, un šodien pie mums tiemos ir Jūris Katrevičs, Latvijas valsts mežu mežkopības darbu eksperts. Labrīt, Jūri.
6: Labrīt.
7: Labrīt, klausītāji, labrīt.
4: Un Jūris šķiet īstais cilvēks, ar kuru parunāt par mežu atjaunošanu. Pastāst, lūdzu, kā mums ar šo veicas?
7: Ar mežu atjaunošanu mums veicās katru gadu labi. Mums ir plāni, ko mēs gribam paveikt Latvijas valsts mežos. Un šos plāns mēs arī izpildām. Nu, par mežu atjaunošanu, kas ir 2026. Gadā, mūsu plāns bija mašinizēti stādot un sējot atjaunot 2000 hektārus un stādot ar rokas darba rīkiem 12000 hektārus. Nu, šobrīd mēs esam diezgan taisnā finišā. Un visticamāk, iestājoties jūnija sākumam, mēs šo darbu būsim gandrīz pabeiguši.
4: Un ko tu tālāk darīsiet, ka būs izpildīta norma?
7: Tālāk seko nākamie mežkopības darbi, jo zāli tāpat kā meža koki turpina augt un viņi konkurēs ar viņiem, jo tie ir vietējie iemītnieki, zālaugi, avenāji. Nu, meža koki stādi ir tie, kuri ienākuši, viņi tā kā sāks saprast, kur viņi ir tikuši. Un mums ir jāņem krūmgrieži, jāiet mežā un jāpļauj tā zāli, jāpļauj avenāji nost, lai tiem iestādītiem kokiem dotu iespēju augt. Bet par meža stādīšanas apjomiem tas ir hektāros, bet mums jau ir katrs meža koka stāds uzskaitē. Un nu, mēs iestādīsim šogad nu, kaut kur ap 32 miljoniem meža koku stādu. Tur ir dažādas koku sugas.
5: Un tas ir ļoti interesants process. Tur garš stāsts, kā es līdz tam nonācu, bet mēs tādu cilvēku Japānā varēja ekrānos, tā kā bija Expo, stādīt kokus nu, tādā spēlītē. Un šeit Tērvetē mēs pēc tam braucām un tiešām ar tiem metāla instrumentiem, kad tu gāz zemē un tad taistā vaļā, tāds tā kā Jūris noteikti sapratīs, pa ko es runāju, nemāk kaut kā izstāstīt, bet tas darbs tiešām noteikti ar rokām.
7: Nu, kā jau es teicu, 12000 hektārus mēs atjaunojām ar rokām, un Jā. Tā kā tu minēji, tas instruments ir stādāmais stobrs, un ar šo stādāmo Jā. Stobru mēs stādam izaudzētos ietvaru stādus, stādi, kur izaudzēti ietvaros. Un kailsakņus mēs stādam ar lāpstu.
4: Nu, redz, daudziem šobrīd ir satraukums par mākslīgā intelekta ietekmi uz darba vietām, bet mēs samniekiem izklausās, ka darbs būs.
7: Nu, es jau esmu vienreiz teicis par mākslīgo intelektu, viņš nāk mums palīgā, bet tā, ka viņš paņems stādāmo stobru rokās un iestādīs, nu, šodien vēl tā nav. Nu, gan jau, ka varbūt kādreiz tā būs.
4: Kādreiz bet... varbūt būs roboti ar tiem darbarīkiem, iedomājies?
7: Jā, bet tas ir labi, tas es teiktu, ka nav slikti, jo, nu, vai nu mēs noejam kājām 100 km vai nobraucam ar automašīnu, mums ir vajadzīga attīstība, vai ceļam lielos svarus ar rokām, vai tomēr izgudrojam kādu iekārtu, ko var pacelt ar rokām un saudzēt savu veselību.
5: Jūs ņemat arī kādus brīvprātīgos talkā tajā stādīšanā, jo tur taču milzīgas tās platības.
7: No brīvprātīgie gluži mums nav, mums katru gadu tiek izsludināts atklāts konkurss un mēs iepērkam šo kā pakalpojumu, bet es esmu rēķinājis, cik tad cilvēki ir vajadzīgi šajos divos mēnešos, nu kas ir pamata mēneši, lai šo mūsu Latvijas valsts mežu esošajās teritorijās veiktu meža atjaunošanu. Nu, tie ir aptuveni 450 cilvēki, kas dienā iet uz darbu divus mēnešus un stādītu.
4: Tu jau, Aleks, var tagad paspēt apvienot to ēters vēlāk sākas, tu var no rīta uz mežu.
5: Es varu visu dienu stādīt, jā. Bet toreiz pēc tās pieredzes, nu, es atceros 5 stādiņus iestādīju, nu, bija jāpastāv, jāpastās uz citiem. Nav nemaz tik vienkārši tas process.
7: Bet saprotam to, ka nevajag nobīties pie pirmās reizes, kad paliek grūti, jo, nu, šķiet viena diena ir par maz un divas dienas ir par daudz, jā. Mm-hmm. Bet tad, kad paliek grūti, varbūt tās vajag paskatīties, atpūsties un nākamajā reizē jau iestādīs 10 stādus, pēc tam 15, 20, nu, un ar laiku jau pierod pie visa un liekas, nu, kā gan es ātrāk to nevarēju darīt un kā man šis darbs šit tik grūts.
5: Nu, lai veicās. Vēlēsim, vai ne?
4: Absolūti, un šodien skaista un priecīga diena. Es pieļauju, ka šodien nav jāstrādā vai ir jāstrādā arī?
7: Nu, man personīgi ir jāstrādā. Mm. Man ir stends, kurā es...
4: Tu tiekamies stendā, kas stendā notiek?
7: Jā, es stāvu pie aktivitātes Meža Loto, kur es velku no apgalvojumu. Un apgalvojumā ir viens atslēgvārds. Un dalībniekiem ir izdalītas biļetes, kur, ja viņam tas atslēgvārds sakrīt ar manu izvilkto, tad viņš apvelk. Ja nesakrīt, viņš gaida nākamo un līdz kamēr iegūst vietu. Bet es gribu vēl piebilst to, ka meža dienās tērvetē ir iespēja ikvienam pašam iestādīt koku. Un ja viņš viņu būs iestādījis tērvetē, tas nozīmē, ka arī pēc dažiem gadiem vai arī nākamgad varēs atnākt un paskatīties, kā gan tas viņa iestādītais koks aug.
4: Nu, šis ir jauki.
5: Ir
4: uzspēlēsim Meža Loto, iestādīsim koku un diena ir izdevusies.
5: Un tas ir tikai dažas no aktivitātēm, ar ko šeit var nodarboties. Mēs teiksim paldies Jurim Katrevičam, Latvijas valsts meža meškopības darbu ekspertam. Lai forši diena.
7: Jā, un noslēgumā es teikšu, ja šodien ir izdarīts darbs, tad atceramies, ka rīt ir brīvdiena un uz darbu jāiet tikai pirmdiena.
5: Lūk!
4: Paldies!
5: Lūk! Ar to arī noslēgsim. 7 minūtes līdz 11. Mārta un Aleks tiešraidē no tervetes.
0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē. Esi gatavs lēkt?

0: LV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicini uz 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skandarus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

Latvijā šī diena būs saulaina, brīžiem debesis aizklās mākoņi, taču būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem vidzemes piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Rīgā arī sauli brīžiem aizklās mākoņi, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas slimnīcu biedrība aizvien iebilst pret veselības ministrijas plānoto slimnīcu tīkla reformu. Tā norādījusi, ka ministrijas sagatavotie grozījumi valdības noteikumos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu nerisina nozares galvenās problēmas un neparedz papildu finansējumu slimnīcām. Biedrības valde vienbalsīgi secinājusi, ka piedāvātais projekts būtībā paredz esošā finansējuma pārdali, nevis pilnvērtīgu slimnīcu tīkla reformu. Turklāt pašreizējais modelis nenodrošina stacionāru ilgtspējai nepieciešamos resursus. Tāpat biedrība kritizējusi ieceri ieviest trīs līmeņu slimnīcu sistēmu bez skaidri definētiem teritoriālajiem un pakalpojumu kritērijiem. Tās ieskatā tas varētu palielināt slodzi universitātes slimnīcām Rīgā un apgrūtināt pakalpojumu pieejamību reģionos. Tāpat norādīts uz personāla trūkumu un grozījumos nav paredzēti konkrēti risinājumi darba spēka problēmai. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 158 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 19 cilvēku, tostarp 2 gājēji, 6 velosipēdisti un 2 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 8 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 223 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 124 droniem. No tiem Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt 102. 9 vietās fiksēti 12 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 5 apkaimēs nogāzušās to atlūzas. Pēc Ukrainas dronu trieciena Melnās jūras ostai Novorosijskai pagājušajā naktī izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē, kā ziņo Krasnodaras novada operatīvais štābs aizdegušās vairākas tehniskās un administratīvās ēkas, kā arī degvielas termināļa teritorijā nokrituši bezpilota lidaparātu fragmenti. Uzbrukumā ievainoti 2 cilvēki, kuri atlūzu krišanas brīdī atradās uz ielas, un viņi abi nogādāti slimnīcā. Ķīnas ziemeļos gāzes eksplozijā ogļraktuvē gājuši bojā vismaz 82 ogļrači. Tā vēsta Ķīnas oficiālā ziņu aģentūra Xinhua. Sprādziens notika vakarā Shanxi provincē, kad pazemē atradās kopumā 247 cilvēki. Līdz šim apstiprināta vismaz 82 ogļraču nāve, bet vēl 9 cilvēki ir pazuduši un turpinās mēģinājumi viņus atrast. Tepat Latvijā šovakar sāksies muzeju nakts, kurā piedalīsies vairāk nekā 246 muzeji un kultūrvietas. Pasākuma šī gada tēma ir priekšmeta piedzīvojumi, kas sasaucas ar Raiņa atziņu, arī Lupats reiz bija goda kreklis, atgādinot, ka ikvienam priekšmetam ir savs stāsts un vērtība. Muzeju nakts dalībnieku pamata piedāvājums ir bez maksas, bet atsevišķas aktivitātes var būt arī ar ieejas maksu. Alojā šodien notiks 6. Virsdiriģentu svētki, kas šogad veltīti 1. 3. Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģenta Indriķa Zīles 18. Dzimšanas dienai. Tajos piedalīsies teju visi dziesmu svētku virsdiriģenti, viņu vadītie kori un Limbažu novada kori. Liepājā šodien notiks 2. Jauniešu deju svētki, viens apvārsnis tūkstošiem ceļu. Tajos piedalīsies 6,5 tūkstoši jauniešu no vairāk nekā 200 deju kolektīviem. Liepājas teātrī šodien notiks pirmizrāde iestudējumam par pavāru Mārtiņu Rītiņu, kas var būt labāks par šo. To iestudējusi režisore Inga Ungure, kura Liepājā strādā 1. reizi. Savukārt Valmieras teātri jaunajā zālē šodien pirmizrādi piedzīvos amerikāņu dramaturga Tenesija Viljamsa Luga Stikla zvērnīca Ineses Mičules režijā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev –

0: Rina and the Waves ar Walking on Sunshine. Mēs ar Martu Grigali esam tervetē. Latvijas meža dienās. Un mums ir arī nākamais ciemiņš. Radio
1: Espirita. Laura Ķiploka, Latvijas valsts meži, meža meliorācijas ekspertē. Labrīt, Laura.
0: Laik, Laura.
2: Sveiki, sveiki.
1: Laura, man ir jāatdzīst. Vārds meliorācija man rada daudz vairāk jautājumu nekā atbilžu. Varbūt var mums pavisam vienkāršā valodā pastāstīt, kas ir meliorācija?
2: Nu, vienā vārdā to varētu raksturot kā uzlabošanu. Mēs ar mežu meliorāciju uzlabojam augšanas apstākļus mežaudzē, novedot lieko ūdeni. Tas galvenais mērķis.
0: Tas ir tikai par mitrumu mēs runājam.
2: Jā, pārsirā, jā.
0: Šī saruna būs tiem klausītājiem arī, kas domā, ieejot mežā, kas tie par grāvjiem ir sarakti? Vai tu vari nu, to tehnisko pusi meliorācijai, kā tie tas ūdens tiek novadīts izstāstīts?
2: Tātad, jā, meliorācijas sistēmas, nu meža meliorācijai tieši primāri galvenā sastāvdaļa ir tie grāvi, ko tu minēji. Un katru grāvis novada ūdeni no šīs teritorijas un tālāk to aizveda projām uz promteci. Un tas ir tas galvenais mērķis, tā kad bieži vien mēs varbūt kādu grāvi redzam kādā sausā vietā, domājam, kāpēc viņš tur ir, bet
0: viņš ir izpildījis savu funkciju.
2: Viņš pilda citu funkciju, viņš varbūt ir novadošais grāvis un viņš savāc ūdeņus no augšāk esošās pārmetrās mežaudzes un novada ūdeni tālāk uz kādu upi un tālāk uz jūru.
1: Un vai tā ir, ka, piemēram, sausākās sezonās jums ir mazāk darba un tad, kad vairāk līst, tad ir vairāk jāstrādā? Tā ir vai nav?
2: Tieši pretēji.
1: Pretēji?
2: Vai vajadzētu būt tā, ka sausākajā laikā mēs atrisinām un uzturam šo meliorācijas sistēmu, lai tad, kad ir tās spēcīgās lietavas un lietusgāzes, tas ūdens aizplūst projām un mēs redzam, kā sistēma strādā. Jo, piemēram, vasarā aizējam uz mežu, forši sausi grāvi, vai tiešām viņus te vajadzēja?
1: Nu, tas tāpat kā par tām ragaviņām vasarā. Jādomā uz priekšu.
0: Vai tad tie grāvi jau nav visur sarakti un viss jau nav kārtībā? Sanāk, ka jums arī tā uzraudzības funkcija.
2: Tāds lielākais jaunas meliorācijas tāds būvniecības periods bija 80. 60. Gadi. Tas ir diezgan liels laiks jau un tagad ir 2026. Gads.
0: Tātad, kas ir tas, kas ir mainījies kopš tā laika?
2: Piesērējuši šie grāvi. Tā ka nav pareizi veikta šī uzturēšana un pāraudzība.
1: Ap 2000. Neviens neraka?
2: Nu, tās finanses, tas ir diezgan dārgs pasākums un tad tā savādāk mainījās. Viss tā, raka, protams, varbūt tā secīgāk mazliet, bet to nevar tā vienā dienā, piemēram, visu Latviju nomelerēja, un tu to nevari vienā gadā, 10 gados to visu atkal atjaunot. Tas ir tas liels investīcijas, tas ir finansējums privātie zemi īpašnieki, jo nav tā, ka valsts mežā meliorācijas sistēma ir tikai viena. Tā, uz to meliorācijas sistēmu vajag skatīties tādā no lielāka skatu punkta, jo, protams, katrs grāvis viņā ir ļoti īpašs, bet īstenībā jāstāsta ir plašāk, jo tas ūdenim ir tā īpašība plūst. Viņš atradīs ceļu, kur viņš plūdīs, un ja kaut kur lejas galā ir kāds privātais īpašnieks, nav uzturējis savu meliorācijas sistēmu, rezultātā cieši citi īpašnieki. Un
1: tad viņam var uzlikt sodu par to?
0: Par pakratīt pirkstu.
2: Nu, sākumā noteikti draudzīgi aicina un saskaņo un runā. Nu, protams, nu, tas nav lēta lieta, tā kā privātiem ir tā kā ir, bet, nu, diemžēl ir jāmācās, jāsaprot, kā tas notiek un kāpēc to vajag izdarīt. Jo primārās lietas, bieži vien bebrs ir tas maz lielākais skaitētājs.
1: Atradām vainīgo.
2: Citreiz. Bieži vien tā ir, kad viens bebra dambis, īstenībā viņš ir liels meliorācijas būvnieks, kurš māk uztaisīt uzpludinājumus un un kādam ietekmē to īpašumu.
0: Kā tos grāvis sarok? Jo dažkārt tie ir tādās vietās, tiešām meža vidū, vai tie rokām tiek rakti?
2: Nu, šobrīd nē.
0: Aha.
2: Bet,
0: kaut kā tehnika, tad jūs tur iebraucat iekšā.
2: Šobrīd, jā, bet sens ir atpakaļ. Ja ūmeņa laikos tos raka rokām, tad tie ir tādi līkumaināki, šaurāki un mazāki, bet šobrīd, principā, tas notiek ar ekskavatoriem.
0: Mm-hmm. Un jā, Marta?
1: Kas būs, ja nestrādās tā meliorācija? Nu, kas ir, kāpēc mēs nevaram vienkārši ainu, vai tā, kur tā? Nu, kas tas notiks?
0: Daba, vai ne?
1: Kas ir sliktākais, kas var notikt?
2: Nu, kā mēs, piemēram, mums skata gan jau omēm visām ir mazdārziņi, un pēc pagājušajā gan jau kādai sāpēja sirds, ka diemžēl tie burkāni un kāpūst neizauga. Un tas ir tas tā kā viens gads, bet īstenībā mežā, ja tas ūdens ļoti ilgi stāv un netiek novadīts, nav tas pieaugums koksnē, jo ja mēs nosusinām mežu un funkcionē šī sistēma, koksnē pieaugums pa 3-4 reizes lielāks.
0: Jā, es tieši gribēju prasīt vienkārši salīdzinājumus starp nosusinātām un nenosusinātām.
2: Un tad tas ir tā, ka mēs viņus nosusinām regulāru uzturamu ūdens plūsmu, protams, tur viens gads neko neietekmēs tik būtiski, bet tas ir ilgtermiņā, ja. Jo, ja mēs viņu uzturam, tas ūdens plūst prom un mežs jūtās labi, koks jūtās labi un viņš spēj augt lielāku to pieaugumu veidot.
0: Teiksim, paldies Laurai Ķiplokai par sarunu.
1: Paldies Laurai.
0: Meža meliorācijas eksperta Laura Bicienus.
1: Un es pat kaut ko sapratu.
2: Paldies, un varbūt es aicinu.
0: Laura labi skaidro. Jā.
2: Es gribu aicināt noteikti mūsu stendu, kur mēs pārstāvam meža meliorāciju pie skatuves pa kreisi 21. Stacija, kur bērniem un arī pieaugušiem ir iespēja apstīties, kas ir meliorācijas sistēma, kā viņa funkcionē, un pašiem uztaisīt savu grāvtī.
0: Tiekamies tur un braucam visi uz pērveti.
2: Super, paldies.

0: šis ir Olivijas Rodrigo jaunākais singls The Cure.
1: Šis ir Radio SVH Mārta Grīgā un Aleksis Vilciņš šodien izbraukumā no Meža dienām Tervidē.
0: Jā, taisni tā. Emils gan raksta, ka šodien tieši ir tā diena, kad pats strādāju. Emils atsūtīs ir bildi, tur ir traktoriņš, Emils ir mežā.
1: Ā, nu re, es teicu.
0: Meža strādes process.
1: Jā, darba
0: bet kolēģis, dienas. Jā, bet kolēģis gan braucot pie mums uz Tervidi. Forša darba dienu mums visiem, kuri strādā un klausās Radio SVH.
1: Un labu apetīti visiem, kas brokastā.
0: Skaisti. Labu apetīti arī no Fīņa.

0: restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
4: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda, elpo, Emīlija, kaut kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīja nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kauna un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes sirs Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules

0: Atspēlēs drīz piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaro.

0: cenām, uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!

0: joprojām esam TRVT meža dienās. Marta Grigale, Aleksis Vilciņš un uz manas scenārija ir Kainis, kas piedarās pie lietas, vai ne? Pie mums ciemos ir Gatis Grants, Latvijas valsts mežu zemgales reģionu mežierīcības vadītājs. Sveiks, Gati!
1: Čau!
2: Sveiciens, klausītāji!
0: Par meža plānošanu, meža darbu plānošanu. Mēs ar tevi gribam parunāt. Cilvēks ieiet mežā ar nodomu zāģēt. Ar ko viņš sāk?
2: Jā, nu ja mēs sākam par zāģēšanu, tā laikam tā smagākā tēma, bet mežā ļoti daudz.
0: Ķeramies uzreiz pie smagajām.
2: Kā teikt, vērsim pie ragiem.
0: Jā.
2: Jā, nu tad pirmais ir jāsaprot, ko mēs varam zāģēt, kur mēs varam zāģēt. Un vēl par zāģēšanu runājot, nu mums ir diezgan arī regulējums valstī, pēc kura jāvadās, tā kā tām darbībām jābūt ir atbilstošām katrai vietai.
1: Nu nav tā, ka vienkārši izdomā, zāģēs nost un aiziet.
2: Tieši tā, un ar ko mums jāsāk, lai mēs tiktu līdz zāģēšanai, mums jau vispirms tie koki ir jāizaudzē. Tas nebūs tā, es atnāku uz mežu, uzreiz ķeros uz zāģēju. Tā kā paši pamats jau ir izaudzēt kokus, un tad, protams, vienā mirklī, kad šie koki ir sasnieguši savu briedumu un ir vislabākais laiks, lai šos kokus realizētu, attiecīgi gūt ienākums, nu tad jau mēs sākam plānot šīs te ciršanas darbības.
0: Kāda izskatās meža plānotāja ikdiena? Ar ko īsti meža darba plānotājs nodarbojas pastāst?
2: Jā, nu pēc pēdējām, teiksim, pārbūvēm, mūsu uzņēmumā pagājušajā gadā notika pārbūve, izmaiņas mūsu struktūrālajā iedalījumā, tad tāds meža plānotājs vai es īsti nav tas amats, tad ir mežierīcības meistars. Nu, par to, ar ko mēs nodarbījāmies mežierīcībā, tad tas tvērums ir kļuvis plašāks. Nu, es varētu teikt, iedalītu tādus vairākus blokus, varbūt sīki ieskicēšu, kas tie varētu būt. Nu, pirmais jau ir meža inventarizācija. Tātad mums katrā meža nogabalā, mežaudzē ir jāsaprot, kādi mums ir mežaudzes dati. Tas ir viens no šiem te darbiņiem, ko veic mežierīcības meistars, tātad ievāc datus par mežaudzi. Nu, tad,
0: tādā ziņā, ka, nu, kas tur aug?
2: Jā. Jā, tieši tā suga, vecums, parametri. Nu, parametrus jūs jau paši zināt, augstums, caurmērs un tādas lietas. Nu, tad nākamā sadaļa jau ir, protams, šitā cirsmu ierīkošana, ko jūs minējāt sākumā. Un tas jau ir nākamais solis. Nu, tad tur cirsmu var būt sākot ar vienu koku nocirsmu, kur vajag cirsmu un viss atļaujas. Un beidzot jau ar kopšanas cirtēm un arī ar, piemēram, ar kailcirtu vienlaidz cirtu, pēc kuras seko atjaunošana. Pieskāros atjaunošanas tēmai, tad nākamā sadaļa ir šie te mežsaimnieciskie darbi. Mežsaimniecisko darbu plānošana, kas sākās ar koku nocirtšanu, tātad mēs iegūstam izcirtumu, atvērtu platību, kur jāsāk stāst no meža stāsts no sākuma. Nu, tad tur tie darbi būs augsnes gatavošana, attiecīgi jau arī šos te jauno stādījumu aizsardzība, agrotehniskā kopšana, tālāk jau jaunauģa kopšana, līdz mēs atkal nonākam līdz tādiem kokiem, kur varam sākt domāt jau par sortimentu ieguvi. Nu, tad tā ceturtā, tā, teiksim, lielais bloks arī būtu vēl šī teritorijas apsaimniekošana, kas nozīmē no atbildību par teritoriju, par to, kas tur notiek, piemēram, uguns apsardzība, pārkāpuma administrēšana un tādā garā.
0: Tad mežsargs strādā jūsu nu, struktūrā?
2: Nē, šitais ir tas, ko vienmēr klausītāji un skatītāji jauc. Jā. Mežsargs ir valsts meža dienesta darbinieks, bet arī valsts meža dienestā vairs nav mežsargs, bet ir mežzins. Starp citu, mums arī meža dienās ir šī valsts meža dienesta telts, kur jūs varat aiziet un parunāties ar valsts meža darbiniekiem, sveiciens viņiem un jā, noskaidrot, ko dara mežzins.
1: Es tā aizdomājos, Gati. Nu, skaidrs, ka nevar iet vienkārši, nu es nevaru vienkārši iet valsts mežā un kaut ko zāģēt. Nu, tas ir skaidrs. Bet, ja nu es pēkšņi sajūtu sevi tādu lielu aktīvismu, es gribu izdarīt kaut ko labu, es varu iet un stādīt vai arī bez atļaujas nevar?
2: Nu, īsti bez atļaujas nevarēs stādīt, jā, nu. Privātā meža īpašnieks varbūt, ka priecātos, ka viņam kaut ko tur iestāda. kaut ko papildina, bet nu, valsts mežā arī savi nosacījumi ir šīm tai stādītajām platībām. Tātad, ja mēs stādām, tad mēs stādām ar certificētu stādu materiālu. Tas nozīmē, mēs nevaram tur stādīt, kas ja, mums
0: iestādīs pagadās. Iestādīs to mizgrauzi vēl.
1: Jūs tā iedomājies, nav bieži gadījumi, ka kāds pa klusumu kaut kur iet kaut ko stādi?
2: Oi, tas ir, tas mums ir daudz dikti, to teiksim. Var pieminēt šo te Olēnas novadu, kur mums ir dārzkopības kooperatīva. Tur, nu, piemēram, pēdējais trends, ko man ziņoja, bija, kad ir iestādīts zemenis. Tātad zemeņa dobe mūsu mežā pretī savai mājai.
0: Kolosāli. Neraujiet ārā cilvēkam zemeni, nu, ja nav jau izrauti.
2: Cerams, ka augļi, jo šobrīd zied, nu ziedoši jau neko negribas rauti.
0: Jā.
1: Nu,
0: jā.
1: Nu, re, tad man tom gājiens nebija nepamatots.
0: Lau, vai ieejot mežā, dažkārt redzot tos krāsainos klekšus uz kokiem, tie arī ir, tas ir jūsu darbs, ko tie nozīmē?
2: Tas ir, jā, tas ir mūsu darbs, cits saka mūsu nedarbs, bet nu, pārsvarā tās vērtības vai vietas, kur ir atzīmēts krās, tad tās paliks pēc nocīršanas, tātad tie būs vai nu koki saglabājumi vai saglabājums vidas vērtības vai attiecīgi cirsmas robežas, kas arī tā robeža līdz kurai ir jānocert. Nu, tas ir mūsu darbiņš, pagaidām to veicam ar krāsu, iespējams turpmāk krāsu izmantosim mazāk, tas būtu gan videi draudzīgāk, gan arī videi labāk izskatītos. Nu, tieši tāpēc arī mūsu stendā, kas ir koki un cirsmas, var redzēt šo te krāsu pielietojumu, gan arī visus marķējumus, ko mēs izmantojam. Un jaunākajiem dalībniekiem mēs piedāvājam grafitī sienu, kur viņi var izpausties ar šīm te krāsām un kaut uz brīdi iejusties, kā tas darāms.
0: Nu, fantastiski! Teiksim paldies Gatim Grantam, Latvijas valsts mežu Zemgales reģiona mežierīcības vadītājam. Gati, lai to fantastiska diena, tu dosies uz savu telti, es pieņemu.
2: Jā,
0: un,
2: jā,
0: gaidīs noteikti. Tur visus pārējos arī.
2: Un gaidu Ozola Konts, jā, un...
1: Un, tu tas lietas negaidi?
2: Oi, nē, tu tas lietām jau esi pavēcās.
1: Beidz, ja tieši, tu esi tieši ļoti labi.
0: Tiekamies tu tas lietu koncertā.

0: Ainārs Šlesers, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
2: Bīs bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sula dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par

0: Čau, Katīna, prieks tevi atkal redzēt. Mēs šeit pat bijām arī pagājušajā gadā. Un tu man stāstīji visu kaut ko par LVMGO un par lietotni. Nu, pastāst lūdzu arī tagad mūsu klausītājiem, kas aktuāls, kas varbūt mainījies pa gadu, kas šobrīd notiek.
1: Oi, lietotnes mums nemitīgi attīstās, pati LVMGO mobile lietotne, pirmkārt, es ceru, ka ir izdevies kopš pagājušā gada aiziet mežā un pamēģināt. Tur mēs visu laiku atjaunojam jaunākos datus, tā kā varam uzzināt, kas mežā notiek, kuras mežas teritorijas ir LVM, tā kā dodamies gan pēc eglītes, gan sēnes meklēt vasarā. Tur ir arī orto, fotokartes, daudz bērnu šodien arī mūsu telti izmēģina atrast savu māju. Pēc kartes un skatās, kā tad ortofoto viņa augsts izstāst. Tā kā ļoti plašs karšu piedāvājums, dodamies mežā, dodamies dabā un varam norentēties kartēs ar mūsu mobilo lietotni.
2: Vai jūs jau esat sākuši sēņu vietas atzīmēt? Sēņu slānis nav jums jau kartēm radīts?
1: Nu, tas taču ir katra latviešu noslēpums,
2: to vienkārši nedrīkst
1: darīt. Bet tie, kas ir zinātāji, pēc meža nogabala kartēm īstenībā var nojaust, ka tur varētu būt īstās meža vietas, var meklēt arī pēc meža raksturojušiem rādītājiem. Tā kā zinātāji jau var atšifrēt paši.
0: Vai tā varētu būt? Un es tagad vados pēc tā, kas man te ir uz lapas rakstīts, bet es pat mulstu. Vai tā varētu būt, ka LVMGO eksperti tagad palīdz uzlabot vēlēšanu sistēmu?
2: Un vai mēs iesim vēlēt mežā?
0: Kā tas ir iespējams?
1: Nē, mežā gan neiet vēlēt, noteikti dodieties vēlēt uz vēlēšanu iecirkņiem, bet jā, tā ir taisnība, ka mums ir uzticēts šāds ļoti, ļoti atbildīgs uzdevums. Un nu, jāsaka, mēs droši vien varbūt ne visiem asociējamies ar IT izstrādātājiem, bet īstenībā mēs jau 10 gadus uzņēmumā un ārējiem klientiem izstrādājam IT tehnoloģijas. Mūsu specializācija gan ir ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijas, tās ir tādas, kas palīdz mūsu kolēģiem doties dabā, plānot mežsaimnieciskos darbus un rūpēties par īpašumiem, bet īstenībā ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijas ir tādas pašas IT tehnoloģijas, kā gluži citas, tikai nu, ar savu specializāciju. Līdz ar to mēs šo 10 gadu laikā esam attīstījuši komandu, kurā strādā nu, tādi augstas raudas IT profesionāļi, kuri tad rūpēs par tā mūsu sistēmām, un šobrīd tad mēs ar lielu atbildību esam uzņēmusies arī tādu izaicinājumu, kā veikt izstrādes arī šajās te vēlēšanu sistēmās.
2: Tad jūs gaidāt oktobri kā tādas savas pirmās vēlēšanas, vai ne?
1: Nu, jāatzīst, ka ar citām sajūtām došos vēlēt šogad, protams, bet viss izdosies. Mums viss izdosies un noteikti dodieties vēlēt un daram savu pienākumu, gan mēs, gan jūs.
0: Kā šobrīd veicas ar lietotnes eksportu ārpus Latvijas robežām?
1: Jā, nu tieši tā katru gadu mazliet tāds atskats sanāk ar jums kopā, kā tad mums ir gājis šis gads, un šis gads mums ir bijis ļoti īpašs ar to, ka mums ir izdevies aiziet divos jaunos eksporta tirgos, tā ir Dānija un Vācija, un tie ir ļoti nozīmīgi mums eksporta tirgi, īpaši Vācija, kur ir ļoti liela meža bagāta valsts, kurā tad arī mums ir noslēgts pirmais līgums, un līdz ar to es dažreiz tā mēdzu jokot, ka mēs tā kā tādi Baltijas jūras pirāti pamazām izplašamies Baltijas valsts, Zviedrija, Dānija, un tad tā pamazām ejam tālāk, tā kā ar lielu pacietību un prieku darbojamies, bet tie ir lieli izaicinājumi, un nav nemaz tik viegli tajā eksporta tirgo arī tajā risinājumiem aiziet, bet nu, mūsu tā specializācija, tas ir tāda odziņa, meš, IT, un ar atbalsts ražojošiem uzņēmiem, tur tad mēs spējam ļoti konkurēt labi IT tirgu Eiropā.
2: Vai jūs šeit tervetē arī kādā teltī var noķert?
1: Var noķert un vajag noķert.
2: Ko pie jums var izdarīt?
1: Oi, visu ko. No maziem līdz lieliem. Mūsu telts ir numur 14. Tie, kas ir mazie, var pirmo savu kartu pašu uzzīmēt. Un arī var kļūt par īstu meža detektīvu, meklēt atšķirības kartēs. Un tie, kas jau ir lielāki, var iepazīties ar satelītu kartu un skatīties, kā tie lido apkārt mūsu zemeslodē. Jūs neticēsiet, cik daudz viņi ir. Mums nemaz tā neliekās, bet to var redzēt mūsu kartēs. Un tas, kas visiem ir ļoti īpašs tāds aktivitāte, ir iespēja atzīmēt mūsu kartē, no kurienes tu esi atbraucis uz meža dienām. Un līdz ar to mums sanāk gan aktivitāte, gan arī principā nokartēt mūsu apmeklētājus. Tieši tā, mēs zinām, kur tad, no kuriem Latvijas reģioniem visvairāk pie mums dodas. Tā kā nu, droši nāciet uz mūsu teltu, un arī, ja kādam būs jautājumi par LVMGO mobile lietotni, tad mēs visu jums atbildēsim un pastāstīsim.
0: Es domāju, ka plāns ir skaidrs.
2: Plāns ir skaidrs. Tiekamies tavā teltī, Katrīna. Katrīna Amerika, Latvijas valsts meža biznesa sistēma risinājuma direktore, bija ciemoša šeit Radio SVH izbraukuma.

0: tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja Pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trād

0: fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas ieeju nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. Līdz 25. Maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH Delfi. Biļets meklē biļešservis.lv. Čā!
2: Čau, te grupa Idil! Tu klausies Radio SVH.

Austrija ir Mumford & Sons ar Guiding Light. Pēdējā sekundes šajā stundā mēs joprojām raidām no meža dienām Tērvetē. Aleksis Vilciņš un Marta Grigale ēterā šobrīd. Pēc stundiņas mūs nomainīs Artis Volps un Madara Kjukucāne. Starp citu, viņi līdz pat vakaram būs kopā ar tevi. No

Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev...

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi. Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.

0: Rāna pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokejā noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
2: Darba dienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
1: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos.

0: Latvijas meža dienas. Ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. Un 23. Maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
1: Šajā stundā Aleks un Marta Radio SVH izbraukumā Latvijas meža dienās.
2: Tiemēs.
1: Un mums šajā brīdī ir pievienojies Andris Verners, Latvijas valsts mežu mežizstrādes izpildu direktors. Čau.
3: Sveiks, Andri.
4: Sveiki. Un sveiki arī apmeklētāji.
1: Nu, pastāsti, Andri, lūdzu, kā notiek mežizstrādes darbi Latvijas valsts mežos? Mums jau te visi, protams, nāk un stāsta, cik viss ir labi un pareizi, un viss, cik viss tiek uzmanīgi plānots, bet, nu, pastāsti, lūdzu, to arī tev noteikti savus kaut kāds skatījums arī par lietām.
4: Jā, ja mēs skatāmies uz mežizstrādes darbiem, tad tas ir faktiski process, kurā mēs no, veicam cirsmas darbus un sagatavojam kokmateriālus apaļos, kurus tālāk jau nozāģējam, pievedam pie ceļa, lai varētu kolēģi ar kokmateriālu transportu nodarboties un veikt piegādes pircējiem.
3: Tad pirms tam mēs runājām ar Gati no mežierīcības un sanāk, ka jūs pārņemat no mežierīcības tā kā stafets.
4: Jā, mēs esam tā kā stafets nākamais posms. Un tad ir svarīgi, kā šie darbi tiek organizēti un veikti. Un, protams, kad mēs organizējam videi draudzīgā veidā, efektīvi, tas ir ar mazākām izmaksām un, protams, radot pievienoto vērtību lielāko. Tas nozīmē, ka mēs no katra tā izaugušā koka, ko nozāģējam, sazāģējam maksimāli vērtīgākos sortimentus. Un varbūt cilvēkiem liekas, ka mežizstrāde ir tikai saistīta ar koku ciršanu, bet mēs arī rūpējamies par krājas kopšanas cirtēm, kurā mēs tad zāģējam tos kokus, kas ir atpalikuši, kas traucē augtiem nākotnes kokiem, tādā veidā uzlabojot telpu un iespēju tiem kokiem ātrāk izaugt un attīstīties. Tādā veidā faktiski padarot šo meža apsaimniekošanu efektīvāku.
1: Vai jūs pārziņā arī ceļu labošanu?
4: Ceļu labošana nav tiešām mūsu pārziņā, bet, protams, kad tad, kad mēs plānojam darbus, mēs sagatavojamies, kolēģi uzlabo ceļus, un pēc tam, ja mēs strādājot kaut ko ar esam nedaudz bojājuši vai vajag remonts, tad mēs pēc tam to arī salabojam.
3: Vienmēr sakot, miskasti jūs neatstājat.
4: Nē, mēs strādājam pēc principa, lai pēc mums palikt labāk, kā bija pirms mums.
3: Nu, lūk, es gribu vēlreiz atgriezties, tu teici, videi un dabai draudzīga tā mežastrāde. Ko tas praktiski nozīmē? Nu, vai rūpēties, ka tur, lai tā dagvils pilni nenopil no tehnikas un tā tālāk?
4: Jā, tas ir daudzas lietas. Tas pirmkārt, mēs rūpējamies, lai plānotos darbus tā, lai netraucētu tās sugas, kas ir jūtīgas pēc traucējuma. Tas nozīmē, ka mēs kalendārā laikā plānojam. Ir kaut kādi periodi, kad kādās vietās ir ierobežojumi, kur mēs nestrādājam, tas ir viens. Tad tālāk jau objektos ir struktūra elementi dažādi sagatavot, kas ir jāsaglabā pēc darbiem. Tad mēs rūpīgi plānojam gan pievešanas ceļus, tehnoloģiskos koridors, lai faktiski netraucētu šīs vērtības un saglabātu. Nu? Un ikdienā, protams, tas ir kā pārvietoties īsāks attālums, lai nebrauktu lieki, netērētu degvielu un nebūtu lieki patēriņi. Nu, šis ir tāds komplekss skatījums un kolēģi ir tie, kas to rūpīgi seko līdzi ikdienā plāno un dara.
3: Mēs šīs dienas garumā arī nu, mēģinām kaut kādus šādus tādus mītus atspēkot par mežizstrādi un nu, ir cilvēkam tas mežizstrādes process tikai ar kaut kādu tādu destruktīvu darbību saistās. Kas tev par to ir sakāms?
4: Nu, cilvēkiem tas ir acīm redzot viens no tādiem skaļākiem un dzirdamākiem un redzamajiem. Un tad faktiski viņi pamanto, un tad ir tas skaidrojošais darbs. Ko tad mēs tur daram? Jo faktiski, ja mēs skatāmies uz krājas kopšanas cirtēm, tās ir rūpes par nākotnes mežu. Tās ir nepieciešams, lai varētu šī mežaudze attīstīties un mēs varētu nākotnē arī iegūt maksimālo ražu no šī te mežaudzes un platības. Un ja mēs skatāmies atkal uz to pusi, kas ir atjaunošanas cirtes, tad mums jāskatās ir uz dažādām mūsu sugām, piemēram, priedi, kas pēc būtības var atjaunoties tikai klajumā, lai būtu gaismas. Un šeit mēs ar mežestrādes darbiem, ar atjaunošanas cirti veidojam šos atvērumus, kur sugām ienākt. Un, protams, kad mēs pēc tam, kad tas atvērums ir izveidots, mēs varam radīt papildus vienu pievienoto vērtību, iestādot šos kvalitatīvu izaudzētos stādus. Tādā veidā atkal esot efektīvāki un izmantojot šo zemes potenciālu, kas Latvijā ir ļoti labs.
1: Un droši vien jau arī tiek rēķināts un aprēķināts plānots, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai tas koks izaugt, vai ne? Tur jau gadi paiet.
4: Jā, un tas, kas ir pieliekot šīs rūpes par to, kā mēs strādājam, saglabājot kokiem zaļos vainags, kas dod iespēju uzglabāt oglekli koksnē, straujā kokam augt, mēs faktiski panākam to, ka mēs īsākā laikā varam iegūt šo ražu. Mums nevajag vairs 100 gadu priedēji, piemēram, bet mēs jau varam 70, 80 gados runāt, eglēji 50 gados. Faktiski mēs izmantojam šo te zemes potenciālu jau daudz efektīvāk.
3: Pašā noslēgumā tāds tehnisks dabas jautājums man tīri personīgi interesi. Vai kāds ir parastu normālu cīri viet vēl mežā no jūsai?
4: Parastu, normālu cirvi.
3: Tādu, kā es iedomājos, kāds katram pagalba.
4: Šobrīd vairs ne. Šobrīd mēs izmantojam meža mašīnas, ko saucam par harvester un forwarder pamatā.
3: Nav cirvis pat līdzi nevienam.
4: Nē. Cik maksimums ir motorzāģis, krūmgriezis, bet cirvis vairs līdz nav šobrīd. Mēs izmantojam citas tehnoloģijas, kas ir drošākas, ražīgākas, produktīvākas, un viņas arī prasa citu zināšanu līmeni operatoriem.
3: Teiksim paldies Andrim Werneram, Latvijas valsts mežu mežestrādes izpildu direktoram. Andri, baudi mežadienas, fantastisko laiku. Tevi kādā teltī ar var noķert?
4: Jā, mums ir 71. Stacijas numurs. Droši dodieties tur, tur ir ļoti daudz dažādas atrakcijas, tā kā, un iespējas izbaudīt sacensību garu, lai mums izdodas.
1: Paldies, Andri.

0: Alex, šeit vēl šīs stundas ietveros, pēc tam nodosim stafetu kolēģiem, un šajā brīdī pie mums ciemos ir Līga Abizāre, Latvijas valsts mežu vīdes izglītības vadītāja. Mēs jau atkal tiekamies pēc gada. Līga, čau!
1: Čau, Līga! Čau,
2: hei!
0: Nu, šis ir pat tās labs brīdis, kad runāt par izglītību, pēc ka tūlīt skola būs cauri, un kas tad tajā vasarā ko darīt? Nu, jāiet dabā!
2: Tieši tā, un šis ir tāds labs, tāds grūdienas vitamīna deva visai vasarai, tiem, kas vēl šaubos, ka mežāja forši, tad šodien un vakar, kur bija vairāk kā 7000 bērni, to noteikti varēja izbaudīt pilnā mērā, ka daba mūs aicina, daba mūs spēja vienkārši iedvesmot, un tie īstie vitamīni, arī drosme, kas slēpjās dabā, drosme izdzīvot, arī kas šajos laikos īpaši ir svarīgi, arī mēs redzam gan arī zemesargus, gan paši organizējam pasākumus, kas saistīti tieši ar tādām, nu, cilvēks aizsardzības spēju nostiprināšanu dabā, tā ka šeit ir iespēja vienkārši ne tikai atpūsties, bet arī iemācīties kaut ko jaunu.
1: Šodien visas dienas garumā mēs te saprotam, ka ar ko tik Latvijas valsts meži nenodarbojas. Iet mežā programmē tais lietotnes, vēlēšanas, nu jau arī nodrošina un arī nodarbojas ar vides izglītību. Vai tu vari pastāstīt, kādas vides izglītības programmas jūs piedāvājat?
2: Būtībā no pašiem mazākiem ķipariem, jau no bērndārza ir iespēja doties vidus izglītības takās. Cūkmeni detektīvi mums kopā, jā, ar tīro mežu aizstāvi.
1: Cūkmenis meža... arī te ir,
2: jā,
0: viņš arī jūs darbinieks. Jā?
2: Meža netīros noslēpums atklāja visiem, jo nu, tiemžēl tā atkrituma problēma joprojām ir aktuāla un ceram, ka katru nākamo paudzi jau viņa tiks arvien vairāk atrisināta.
1: Bet kļūst labāk?
2: Kļūst, bet ir kur darboties cūkmens, kā viņš saka vienmēr, vēl joprojām ir cūkmens, kamēr vien kāds mēslo mežā, bet viņam tas mērķis ir pārvērsties atkal par cilvēku. Tā kā,
0: nu, palīdzēsim cūkmenam par cilvēku.
1: Kaut kā mēs sagaidītu to, tad uzaicināsim cūkmenu cilvēku arī.
2: Jā, beidzot, tad atklāsies viņa īstā personība.
1: Jā.
2: Lūk, un tad jau meža meistarklasē mums pamatskolas piedalās, un vakardien arī kā reiz bija ļoti daudz no meža meistarklasē mūsu audzēkņi, kas pēta mežu ierastījo skolu mācību priekšmetos iet un mācās dabā matemātiku, latviešu valodu, tās pašas dabzinības, tas jau ir pašsaprotam, bet joprojām mēs tā kā mēģinam udināt skolotājus mācīties no skandināvu pieredzes, kur tā dabā iešana ir tāda regulāra ierasta prakse pamatskolā, nevis ieslodzīt pēkšņi pēc bērndārza bērnus kastītē ar plasmas slogiem vēl sliktākajā gadījumā, bet to dabu izmantot kā lielāko mācību klasi. Tas ir tas mērķis meistarklasē, kur viņi izmanto šo te, jā, lielo bāzi, kas mums ir, kur var apgūt gan skaitļus, gan arī visu to, kas tur dzīvo aug un attīstās. Un vidusskola savukārt jau ir tādi, jau, kas uz bioekonomiku mums jau ir vērsti jaunieši, kur mēs pētam un raugam, kā savu vietējo atjaunojamo resursu varam gudrāk izmantot, pievienot viņam vērtību. Un jā, šie te jaunieši arī, es domāju, nākotnē būs ļoti superīgi meža vēstneši un darbinieki.
0: Un saņemot kaut kādu atgriezinisko saiti no šiem dabas pētniekiem jaunajiem, kas ir tas, kas viņiem visvairāk interesē un kas ir tāds top?
2: Nu, katrā ziņā tās emocijas pēc būšanas dabā, kur viņiem ir ļauts aktīvi darboties, pašiem pieredzēt, ir neaprakstāms. Tas arī ir mans motivators galvenais strādāt šajā profesijā, jo nu, tas gandarījums, ko es redzu bērnu sejās, tas ir tiešām, jā, neatsverams. Un plus vēl arī skolotāju sejās, jo tā lielākā mūsu darba daļa ir īstenībā darbs ar skolotājiem. Tālāk izglītības kursu organizēšana, tagad arī augustā notiks liels skolotāju fórums dabā. Tā arī sauksies, var pieteikties līdz pat 10. jūnijam. Ik viens
1: kā vasaras nometnē skolotājiem.
2: Tieši tā, ar nakšņošanu dabā, ar zemesardes lauka virtuvi.
1: Un balli beigās.
2: Ar peldēšanos mēnesnīcā un nakts orientēšanos un ar visādām ugunskura stundām. Tā kā visi pedagogi, kuriem ir interesi, kurā mācību priekšmetā doties dabā, droši pieskamies skolotāju fórumam.
0: Nakts peldē ar cūkmeni, es uzreiz iztēloju.
2: Nu, naktī, jā, viss kaut ko var atrast mežā. Mēs iedrošinam, mums ir arī drosmes pārgājumi bijuši arī citos neparastos apstākļos, sniegā, vētrā, pat daļēji, jo drosmes pārgājiens skolotājiem tika organizēt jau ziemas periodā, kad mēs parasti tradicionāli vispār baidamies iziet ārā.
0: Bet... Kur meklēt informāciju par šo?
2: skolotājforums.lvm.lv
1: Noslēgumā es gribēju varbūt paiet nos no izglītības sistēmas un skolām, bet atgriežoties ģimenēs, šodien arī ģimeņu diena šeit RVT, nu, vai tu varētu mums stādīt priekšā kādu ieteikumu, kaut kādus vides izglītības aspektus ģimenē iekļaut iekšā? Nu, man nāk prātā var iet taisīt savus augu noteicējus, piemēram, pie mājas mežā vai kaut ko tam līdzīgi, vai tu kādu ideju var pamest izplatījumā?
2: Nu, mums ir uztaisīts tāds materiāls meža izziņas mugursoma, kurā ir tās idejas, ko tu vari izmantojot to, kas mežā atrodams darīt, kā izmērīt koka augstumu ar vienkārši diviem puķīšiem, kā tur saskaitīt vecumu jaunaudzē, vai kā uzvarīt ūdeni papīra krūzītē, vienkārši pat taisno uzliekot uz oglēm, jo papīru dzesē šis te ūdens. Tā kā materiāli arī skolām LVM mājaslapā ir piemērot arī ģimeņu izklādē.
1: Par ņemķep kurš.
2: Jā, droši un katrā ziņā mums ir vairāk kā 300 atpūtas vietas labiekārtotas, kur ģimenēm ir ērts arī piknika vietas. Tā kā daba ir atvērta 24 stundas dienaknī.
0: Paldies tev par ietesmojošo sarunu. Līga, teiksim tev paldies. Līga Abizāre, Latvijas valsts mežu vides izglītības vadītāja šodien Radio SVH.
1: Jauku dienu! Mēs turpinām ar Artūru Hīlu un Appetite. Šis ir Radio SVH.

0: veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja Pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem. Trād!

0: paeli, fintis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu.

0: esiet Harry Styles ar Ready, Steady, Go! Arī mēs esam gatavi. Mūsu raidlaika nākamajai sarunai šeit tervetē Latvijas meža dienās. Aleksis Vilciņš un Marta Grīgale kopā ar tevi jau kopš deviņiem samērā drīz stafeti pārņēmis Sārtis Volps un Madara Kilkucāne. Klausies Radio SVH un mums ir ciemiņš. Šajā brīdī mēs Radio SVH studijā sveicinām Ediju Leišavnieku, Latvijas valsts meža aizsardzības daļas vadītāju. Sveiks, Edi!
1: Sveiks!
2: Nu, šobrīd ir sācies tāds uguns nedrošais periods, un tas droši vien tiešā veidā ietekmē arī tavu ikdienu un tavu darbu, kas ir jādara, lai izvairītos no kādām uguns nelaimēm mežā.
1: Pats galvenais ir domāt ar galvu, ko mēs darām ar atklāt liesmu.
2: Ar to vajag sākt,
1: jo neradīsim atklāt liesmu, nebūs mežā ugunsgrēks.
2: Jā, bet, kā tas būtu tik vienkārši, vajadzētu tam būt vienkārši.
0: Ja tu sevī jūti risku, ka tu varētu radīt ugunsgrēku,
2: ja
0: vienkārši
2: sevi,
0: labāk nē.
2: Ja tu sevī jūti liesmu.
0: Jā, tad ar savu liesmu turies pa gabalu.
1: Jā, tieši tā, bet, nu, protams, jā, šis gads nav izņēmums un uguns nedrošais periods Latvijā mežos ir iestājies, respektīvi, no 1. aprīļa. Šis pavasars, protams, ir tāds izaicinošs tieši šī iemesla dēļ, ka mums viņš ir bijis ļoti, ļoti savs. Šis te marta, aprīļa un arī maija mēnesis, principā, tas nokrišana daudzums ir tik maz, ka tā zemsēdz vēl joprojām ir savs. Tas uzreiz rezultējās kaut kādos ciparos, kas ir atklātie ugunsgrēki. Jo, nu, ja mēs skatāmies uz tādu valsts līmeni, jā, tad uz šodien vismaz 170 ugunsgrēki kopā visā Latvijā. Valsts mežos tie ir 56 ugunsgrēki.
2: Tas ir šogad?
1: Šogad, jā, tikai šogad. Ļoti daudz, liels cipars. Bet tas, kas ir tas būtiskākais, ir šogad, piemēram, izdegušās platības ir 4 reizes vairāk nekā pērn. Mēs visi noteikti atceramies, kāds bija pagājušā vasara, kāda bija 25. Gada vasara, tad slāpja.
2: Un jums bija labi, vai ne?
1: Ugunsdzēsējiem bija prieki, jā, jo uz mežu bija jābrauc salīdzinoši maz, un arī, piemēram, Latvijas valsts mežos tas bija mazākais ugunsgrēks skaits vispār kopš dibināšanas brīža. Tā kā, nu, tie klimatiskie apstākļi ļoti, jāsaka tā, iespaido to, būs vai nebūs, bet cēlonis, kas izraisa ugunsgrēku, nemainās gadu no gada, un tas ir cilvēks.
2: Tas, jā, ir kādreiz arī kas cits izraisa, vai vienmēr tas ir cilvēks?
1: Lielais vairums ir cilvēks. Tad mums ir arī zibens pie vainas.
0: Tam neko nevarēs izdarīt.
1: Jā, nu, kā, ja iespar kokā un sākās, tad sākās. Mums ir arī tāda lieta, kā mehāniskie transporta līdzekļi, kas brauc ne tajās vietās, jā, kur viņiem vajadzētu
0: kurus
1: braukt.
0: Vada cilvēks.
1: Kurus vada cilvēks, jā, bet tāpat laikā mēs varētu teikt, ka tas ugunsgrēks ir sācies no tā mehāniskā transporta līdzekļa, jā. Bet lielais vairums, jā, cilvēks, un tur ir tikai un vienīgi ar skaidrojošo darbu. Un ar to, lai saprotu, nu, ko tu tajā vasarā, tajā mežā drīkst vai nedrīkst, jo skaidrs, ka visiem noteikti gribas aizbraukt apstīties un atpūsties pie kaut kādām mūsu atpūtas vietām un iekurt kaut kādu ugunskuru un maršmelovs uzcept, jā, bet mēdz arī būt tā, kad aizbraucam un aizmirstam tomēr to iekurto ugunskuru nodzēst. Līdz galam, kā rezultātā vējš uzpūš un sākās meža zemsēdz degšana.
0: Praktiskie padomi. Kā tad vislabāk un visdrošāk no

0: ēst ugunskuru, kuru es esmu uztaisījis.
1: Vislabāk ir, ja tev ir kāda 20 litru ūdens līdzi.
0: Jā,
1: tad uzlējam virsū, sagaidām, ka vairāk nekas nekūp, un tad droši varam atstāt šo te atpūtas vietu. Bet ja nav, nu, tad ir jāmeklē kaut kur smiltis. Nu, gan jau, ka mežā smiltis ir, un ja ir līdzi arī kāda lāpstiņa, vai nu tā ir bērnu lāpstiņa, vai tā ir sapieru lāpstiņa, kurai mašīnā jābūt ir, nu tad vismaz ar uzbarot smiltis uz to gruzdošām oglēm mēs viņu arī varam apdzēst.
0: Cerot, ka kaut kādu sarkanās grāmatas īpašo sūnu tu nu, neaizlidini gaisu.
1: Jā, nu to gan nevajadzētu tur likt, bet tīri baltu vai melnu smilti viennozīmīgi, jā. Bet nu tās ir divas būtiskākās lietas, tās ir smilts un tas ir ūdens. Un ja tur tāpat laikā jums ir kaut kur vai nu grāvī vai ir kur paņemt, ir kaut kāds trauks, daudz labāk ir, ja tas ūdens tiek uzliets, tad tās gruzdošās ogles arī ātrāk apdzisīs, un tas risks, ka vēja ietekmē varētu atsākties degšana, būs krietni minimāls.
2: Nu labi, par ugunsdrošību esam mazliet parunājuši, bet no kāda vēl mežs ir jāaizsargā?
1: Nu, viss ir atkarīgs no tā koka tipa, augstuma, garuma, apkārtmēra, kas tad viņu varētu ietekmēt, jā, jo nu, lielākais egļu biedzs izgrauzis mums nekur nav palicis. Tas, kad vērtē Valsts mežzinātas institūta Silo veikto monitoringu par svaigo bojājumu uzskaiti, tā bojājuma tendence pēdējos 5 gados ir samazinājusies praktiski 5 reizes. Tas nenozīmē, ka viņa mežā nav. Un šie te laikapstākļi, kas ir šodien, nu, tie ir ļoti piemēroti šim te kukainim. Līdz ar to, nu, šogad vēl arī aktīvs darbs turpinās tieši izgraužu bojājumu seku likvidēšanas darbos, jo tās platības ir gan lielas, kas ir invadētas ne tikai valsts mežos, bet vispār kopumā. Nu, tas galvenais jaunaudžu biedrs arī nekur nav palicis. To mēs dēvējam par mazajiem ragainajiem vai lielajiem ragainajiem dzīvnieciņiem mežā, kas tās mūsu stādītās priedītes mēdz ēst ziemas mēnešos.
0: Nu, ēdiens bez maksas.
1: Ēdiens bez maksas, jā. Dārgs ēdiens, tā kā restorānā var
2: teikt. All you can eat.
1: Jā, jo, nu, neskatoties uz to, kad arī, es teikšu, tā mednieki ļoti lielu darbu ir izdarījuši, pagājušā medību sezonā ir nomedīts vislielākais, jāsaka, tās stalbriežu īpatsvars ever. Mm-hmm. Jā, ir vairāk kā 30 tūkstoši īpatņi. Bet tāpat laikā maksimāli pieļaujamais limits jau kuro gadu nav izpildīts. Un tas attiecīgi rezultējās šajos bojājumos jaunaudzēs. Nu, pagājušā ziema arī ir devusi savēju ārtavu, biesas sniegs. Dzīvnieki netiek klāt pie zemsedzē augošajiem krūmājiem, kas ko patērē uzturā, nu atliek vien tās priecēst. Nu, tie bojājumi arī, nu, mūsu gadījumā, es pat teiktu, ir šogad pavasar mēnešos, kad viņi ir vislabāk redzami, nu, divreiz vairāk nekā pērn.
0: Tad no meža aizsardzības viedokļa vislabāk tev, Edī, patiktos tādas lietainas vēsas vasaras, lai nekas nedag, un tādas siltas ziemas, lai neiet ēst tās eglas nost.
1: Jā, un tas īstenībā parādās, jo tajā gadā, ka mums gandrīz sniega nebija, jā, arī bojājumi mežā bija salīdzinoši mazāk. Un ugunsgrēki attiecīgi pērn vislabāk, tā kā, nu, man kā, jāsaka tā, ugunsdzēsējām izbijuši. Es drīzāk teiktu tā, ka plus 15 un lietas ir optimāla temperatūra vasarā.
2: Es teicu, ka daudz nebūs vienasprāts ar tevi, bet vismaz
0: labi,
2: mēs zinām.
0: Labi, ka tu nevar uzregulēt tādā ziņā.
2: Jā, bet mēs zinām, ka vienmēr, kad būs slikts laiks, domāsim, Edijs ir priecīgs.
1: Jā, tā varētu teikt, jā.
0: Teiksim paldies Edijam Leišavniekam, Latvijas valsts mežu un meža aizsardzības daļas vadītājam. Edij, paldies, baltām, siltu dienu.
2: Lai skaistu dienu un pašu vasaru. Es gribēju teikt,
0: lai slapja vasaru.
1: Lai slapja vasaru.
3: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļus pārne Rimi. 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
4: Darbsezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Juup, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.

0: aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris –

0: ir The Cooks ar Naive. 4 minūtes līdz 1. martā.
1: Aleksija, es gribu tev pateikt paldies par vēldienu.
0: Es tev gribu pateikt paldies. Un Wolfam sakam čau. Kāpēc es tevi nedzirdu?
1: No, ieslēdz mikrofonu.
0: Varbūt iedod to viesa mikrofonu, kas mums te bija.
1: Paņem
0: šo. Viesiem domāts.
2: Aha.
0: Jā!
2: Es jūs apsveicu ar kolosāliem vienkārši laika apstākļiem.
0: Jā.
1: Ar panākumiem.
2: Ar brīnišķīgiem laika apstākļiem. Vienīgais, ka piekļūšana šeit Tērvetes dabas parkam ir diezgan sarežģīta.
0: Bet brauciet tāpat.
1: Nē, brauciet, tikai ņemiet vērā, ka būs mazliet jāpagaida.
2: Būs jāpagaida. Sastrēgumi ir tā kā uz tādas centrālās avērijas Ņujorkā.
1: Bet tev izdevās.
2: Jūs pārņemat stafeti līdz pat pulksten pieciem, pareizi? Jā, mēs būsim līdz pulksten pieciem jau. Es tagad mēģinu atcerēties, kuro gadu es esmu šeit. Par otro? Vai varbūt trešo?
0: Tad Marta ir visilgāk no mums meža dienās laikā.
1: Vai arī mēs kopā bijām jau?
2: Lai šķiet, ka mēs bijām kopā.
0: Atrisināsim šo pēc tam. Paldies. Tā, Arts Vols un Madara Kilkacāna turpina.

Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev...

0: mēs oficiāli varam apsveikt Rolandu Če ar otro nedēļu Rāries PH Top 20 galvgalī. Pirmā pozīcijā! Medību lauki ar miera pīpe, to mēs noskaidrojam vakar vakarā, bet tagad ir šodiena un rītdienas rīts jau ir pagājis un ir jau diena un mēs esam mežos patiesībā. Jo!
1: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. Un 23. Maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev?
0: Esiet sveicināti no meža dienām. Tā, kas tikko pirms kādu brīžu tā mazliet iekliedzās, tā bija Madara Kievkucāna. Čau, Madara.
2: Čau, Volfiņ. Es gribēju visu pirms mūs apsveikt, ka mēs paspējām.
0: Mēs tiešām paspējām, jo bija diezgan pamatīgs sastrēgums un tie cilvēki, kas regulē to satiksmi, bija ārkārtīgi laipni teica, noliecēt mašīnu te pat ceļu. Nu, maliņā.
2: Jā.
0: Tur gan bija strīpa, bet viņi teica, ir ok, es teicu, nebūs nekādi.
2: Sodi.
0: Vai ne, nepatikšana? Ne,
2: nekādu sodu Tērvetē, tā ka, ja tu mūs klausies un nedaudz baidies no tiem sastrēgumiem, tas nav to vērts, jo tas ir to vērts atnākt kādu gabaliņu te cauri mežu un paskatīties, kā mežs aug, kā viss notiek. Un tev spēlēkā improvizētās radio SVH studijas dīvēniņa, man blakus ir apsēdies brīnišķīgs kungs Raimonds Šulcs, Latvijas valsts meži piegādes izpilddirektors. Čau, Raimond.
3: Čau.
2: Vai mēs varētu tādā vienkāršākā valodā teikt, ka tu esi Latvijas valsts mežu gatavās produkcijas, nu tas kungs, kurš palīdz gatavai produkcijai, gatavai ražai, nonāk pie klienta?
3: Pilnīgi precīzi tā arī ir.
2: Nu tā smalkāk pastāsti. Kāds tad ir tas process?
3: Jā, tajā garajā procesā, kad koks ir izaudzis, tad tas process ir ilgs, un tas mūsu pēdējais posms, kad tas koks ir nozāģēts, tad tur ir tikai dienas, cik ilgi tas koks vēl ir derīgs, un, piemēram, tā prieda ir jāpiegādā vasarā 10 dienu laikā, citādāk viņa sāk bojāties, un viņu vairs nevar izmantot derīgos labos produktos. Bet process, viss process mums ir uzbūvēts, ka viņš ir, nu jau mūsdienās ļoti, ļoti digitāls, sākot ar to, kad pie datora cilvēkiem ir ar datoru palīdzību visu darbu uzdevums nosūta, GPS, kur mēs redzam, kur viņi atrodās, kokadējiem ir savas birojas mašīnā, kur viņi arī visu redz, gan pēc koordinātēm, gan maršruts viņam ir, gan atskaits atsūta. Ar plānošanā mēs tā skaitā izmantojam modernus rīks, kas ir optimizācija, kādreiz 20-15 cilvēki plānoja, katrs atsevišķi pats domāja, ko izdarīt, un šobrīd lielo plānu mums uztaisa un palīdz izdarīt ar sistēmu. Un tad cilvēki vērtē, ko no tā vēl var uzlabot, jo ne visu var sistēmai iedot un pateikt. Un nu, tā kā tas ajam beidzamais posms, kas ir te pēdējie divi gadi, ir papīru pavadzīmes, mēs esam aizstājuši ar digitālām. Un vēl viens posms, kur vairs nav kurjeriem jāvadā pa Latviju pavadzīmes, vēl viens solis ir noslēdzies, un mēs pamazām virzamies attīstību.
2: Klau, izklausās tik smalki, nu tā kā lidmašīnām lidostā ir tas dispečera punkts, no kura viss tiek kontrolēts, vai jums arī ir tāds smalks birojs kādā vietā, kas kontrolē visas, nevis lidmašīnas, bet baļķvedējus?
3: Jā, tas tieši tā arī ir, un birojs atrodas tur, kur ir dators. Un tev nav jāatrodas kaut kur
2: kaut konkrētā
3: vietā. Kaut vai Tērvetē, ja tev ir internets, tad tavs birojs ir šajā gadījumā Tērvetē. Kokvedējs ir Latgalē, bet birojs ir Kurzemē.
2: Smalki.
3: Un tur nav robežas.
2: Klau, kas ir tas klients, kam to gatavo produkciju un ražu jūs nogādājat un pārdodat?
3: Klients ir ražotājs Latvijā. Tas, kurš saražo un pārstrādā kokus Latvijā, tas ir mūsu galvenais klients, kam mēs piegādājam.
2: Un šajā visā sarežģītajā un ilgajā un smalkajā procesā, visnotaļ, kā jebkurā procesā ir kādi izaicinājumi? Kas ir tie, ar ko jūs ikdienā saskaraties?
3: Izaicinājumi ziema. Šogad bija absolūti izcila ziema. Ir ziemas, kad viņas ir... Šogad varētu teikt, ka izaicinājumi bija ļoti maz. Ziemā, jo viņi bija izcili, bet ziemās, kad ir daudz atkušņi, tad ir izaicinājums noturēties uz slidenajiem ceļiem, daudz skrautuvs nav pieejams un koki ir nozāģēti, bet viņam klāt netiec. Un tad ir izaicinājums noķert īsto brīdi, kad pie tiem kokiem var tikt klāt.
2: Klau, visos tādos augotos darbos un jebkurā biznesa nozarē parasti ir sezona un nesezona. Kā tas ir mežā? Kad jums ir pļaujas laiks un kad jums ir tāds varbūt ziemas miegs vairāk?
3: Varētu teikt, ka ziemas miegs ir visdrīzākais, kad decembrī. Kad laiks parasti jau ir tik slapš un visi jau saprot, ka tas drūmākais posms ir klāt un tā visa ražošana kopumā nozarē apsīkst uz decembri un tad janvārī ar tādu strauju uzrāvienu uzsākās un gribētu teikt, ka lielākais pļaujas laiks ir diemžēl vasara. Kādreiz teica, ka tā ir ziema, bet ņemot vērā, kad ziemas Latvijā vairs nav tik bargas. Šo mēs neskaitīsim, šo pēdējo šī bija izcila. Bet pārsvarā lielākie apjomi tiek cirst un piegādāt tieši vasarā, jo tad var visur piekļūt.
2: Nu, tad es tev vēlēšu, lai jums brīnišķīgs pļaujas laiks, lai pietiek spēku un enerģijas to vasaru tā kārtīgi
0: pavadīt.
2: Un tad, lai foršas mierīgais, tas rudens periods.
3: Jā, paldies jums.
0: Raimond, es gribēju pajautāt, kur tev vēl pēc tam varēs sastapt šeit meža dienās, kur tu esi, kāda tava lokācija?
3: Mēs atrodamies,
2: kā lai jums pasaka. Blakus mums? Kaimiņos?
0: Pa labi no mums tajā virzienā, jā?
3: Un tur var apskatīt, tas, ko mēs varam parādīt šeit uz vietas, ir lielu kokvedēju un divu mazāku kokvedēju, kas ir vairāk piemērot bērniem. Lai vecāki var izpētīt lielo un tad mazie var padarboties un iepazīt, kāds ir tas darbs, ar ko nodarbojas kokvedējs.
2: Brīnišķīgi.
0: Okay. Tiekamies tad tur un tiekamies arī šeit rādēs, vai kā?
2: Tieši tā. Tiekamies tērvetē.
1: Sezonas izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starp sezonas izpārdošana līdz 50%. Jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodeļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
4: Škoda Kodiaq – komfortabls un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iešdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
1: Škoda. Spins kopā ar Roda Racing.

0: un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev...

0: Jēzus.
1: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
2: Madara.
3: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
4: Eiterā Artis Wolfs.
5: Tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu un arī Artis Wolfs ir pārvietojies uz Tērveti tagad. Un mēs esam, jā, meža dienās un turpinām sarunāties ar cilvēkiem, turpinām baudīt brīnišķīgus laika apstākļus. Madara Kivkucāna, Artis Wolfs ir šeit un arī mums ir ciemiņš. Kata Beresņeva akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži, vides komunikāciju vadītājs. Sveika, Kata, sveika.
6: Sveiki. Labkārt, es domāju, katram ir skaidrs, ar ko nodarbojas komunikācijas vadītāji, bet viena retajam varētu būt skaidrs, ko dara vides komunikācijas vadītāji. Nu tad klāj vaļā. Jā, nu sveiki, Madara. Prieks sveicināt, protams, šeit Tērvetē jaukajās meža dienās. Nu jāsaka godīgi, daru diezgan daudz un dažādas darbus, bet viens no interesantākajiem tomēr ir mūsu īstenotie uzņēmumi, īstenotie vides projekti, kuru laikā mēs atjaunojam dažādus biotopus un rūpējamies par to, lai dažādām retām sugām būtu ļoti patīkami un labi augšanas apstākļi.
7: Wow! Nu tagad par vispēc kārtas. Kur tas sākas? Kas izpēta, ka tur kaut kas ir jāatjauno? Droši vien kaut kādi zinātnieki jums tur kolēģi, ja tad viņi saka, atnāk pie tevis un saka, Kate, mums vajag atjaunot šo biotopu. Un tu ar savu komandu dari ko tieši tajā brīdī?
6: Jā, es pilnīgi tev, Madara, saprotu, ka varbūt pirmajā brīdī liekas, nu tiešām interesanti, kā var atjaunot biotopu un kāpēc tas būtu vajadzīgs. Un, nu, jāsaka tā, ka uzreiz jāprecizē, ka runa šoreiz ir par tādiem īpašiem meža biotopiem, kurus dēvēja par traucējumu atkarīgajiem. Un tie ir tādi biotopi, kuri bez kaut kādas darbības tomēr nevar pastāvēt. Un, piemēram, tās ir mežainās pie jūrskāpes. Tie ir ķerpjiem bagāti priežu meži. Tie ir tādi īpaši osu meži, kas Latvijā ir reti sastopami. Un tie ir visa Eiropas Savienības nozīmes aizsargāja meža biotopi. Un šādos, visos tajos trijos, kurus es nosaucu, tajos mēs esam strādājuši un tāds mēs esam atjaunojuši. Piemēram, man ir tāds viens ļoti foršs piemērs. Nu, viena no manām mīļākajām vietām ir dabas liegums Grebļkalns. Tas ir pašā Latvijas pierobežā austrumos. Un tur ir tas mans minētais īpaši reti sastopamais osu mežs, kas ir, nu tās ir būtībā tāds osu grēds, kuras Latvijas apstākļos varētu pat saukt par kalniem. Es zinām, mērā, jā. Un šajos osu mežos dzīvo tāda meža silpurene, kas ir augs,
7: ļoti,
6: nē, violets, spilgt violets, jā, ļoti skaists augs, kurš ir viens no pašiem pirmajiem pavasara vēstnešiem. Viņa izlien no zemes un uzied tad, kad vēl ir pavisam augsts nakts un ļoti augsts rīt. Un iedomājies, ka viņa tieši tāpēc, viņai ir tāds pūkains kažociņš, lai viņa nenosalt.
7: Nu, ja, dabā viss ir izdomāts.
6: Dabā viss ir izdomāts. Un mēs ar dažādām mežsaimniecības metodēm esam parūpējušies, lai šai meža silpurenei Grebļkalnā būtu ļoti labi dzīves apstākļi.
7: Nu, Klau, pirms es tev vaicēju nākamo jautājumu, tu man nevari atstāt zem tanka par to silpureni runājot. Nu, ir taču arī dzeltenā.
6: Nav.
7: Kā tas ir?
6: Tā būs cīt.
7: Man jābūt bioloģiju mācīties. Labs ir. Klau, bet kas ir tas, kas apdraud šos te biotopus? Vai tas ir cilvēks, kāda mūsu darbība vai kāds kukainis? Nu, tad stāst.
6: Nu, šajā reizē ir tas interesantais, ka šos biotopus apdraud tieši nekā nedarīšana. Vēsturiski, kāpēc šos biotopus sauc par traucējumu atkarīgajiem, jo viņi tiešām ir atkarīgi no dažādiem traucējumiem. Pavisam vēsturiski tas ir bijis vējš un uguns, kas tiem ir bijis nepieciešams, jo šiem biotopiem ir ļoti svarīgi neaizaugt ar dažādiem krūmiem, ar sūnām, viņiem vajadzīga ir daudz, daudz saules gaismu, tai pašai silpurenei, viņa ir īsten saulmīla, viņai vajag sauli, viņai vajag, nu tādu zinām plašumu. Tad, kad šī saules trūkst, mežā parādās sūnas, parādās dažādi krūmi, piemēram, lazda šajā Grebļa kalnā, un vairs nav piemērot apsākt silpurenē. Viņa vairs nezied, kad nav saules, un tad, kad ir viņai sūnas blakus tās seikliņas, viņas vienkārši netiek cauri, un silpurene iznīkst. Nu, lūk, un tāpēc mēs šajā Grebļa kalnā izāģējām egles, izrāvām lazdas, un, nu, izveidojām arī tādus mineralizētus laukumus, kur tām sēklām iesēties un uzdīgt atkal jauniem augiem. Un mēs jau esam saskaitījuši, ka mums tur tie rezultāti ir tiešām teicam. Un pirms 100 gadiem, ja mēs skatāmies tādā mazākā, nu, īsākā vēsturē, tad pirms 100 gadiem šāds traucējums tomēr cilvēks bišķiņ nodrošināja ar savu kaut kādu veidu darbību. Nu, piemēram, vēl viena vieta Engurē, kur mēs atjaunojam tādu ķerpjām pagātpriežu mežu, tur cilvēki pirms 100 gadiem raka gliemežvākus. Mēs esam izpētījuši katru šīs teritorijas vēsturi nedaudz, un viņi nevis vienkārši ar lāpstiņu parak tos gliemežvākus, bet vīri raka, nu tā, sev līdz krūšu augstumam, jā, un tā tos traucējums nodrošināja. Un, bet tagad pēc 100 gadiem, ko mēs darām, mēs ar ekskavatoriem tajās vietās vienkārši, nu tā kā grābjam nost.
7: Cik interesanti, kata, apbrīnojami. Klau, bet tas nozīmē, ka tu sēdi ne tikai birojā un darbojies ar papīriem un komandē, bet arī brauc pati un kaut ko tur ar grābeklīti dari tai mežā. Traucējums radi.
6: viens ir tas, ka tieši tā, tas ir, tāpēc jau sākumā teicu, ka viens no maniem interesantākajiem darbiem tiešām ir šie mūsu īstenotie vidus projekti. Un otra lieta, kas jāpiemina, ka ar grābeklīti tas īsti nesanāk, jo tās platības mums ir lielas, piemēram, vienā no šiem projektiem mēs atjaunojam dažādas meža biotopas 100 hektāru platībā. Mēs izmantojam īstu lielu meža tehniku, jo tās lielās egles, kas tur rada noēnojumu skaistajai silpurenai, tā vienkārši nemaz nozāģēt nevar. Tur ir tiešām ļoti sarežģīti apstākļi un nāk kopā uzņēmumu labākie speciālisti no dažādām mūsu struktūru vienībām, gan no meģistrātes, gan no mežkopības un citi, lai tos darbus saplānotu. Vides eksperti apzīmē visur apkārt tām vides vērtībām, kuras nedrīkst nekādā veidā aizskart vai ietekmēt. Un beigās tas ir tāds liels un lielisks komandas darbs.
7: Paldies par to, ko jūs darāt. Un Klau, ko mēs katrs tautietis, nespeciālists varētu darīt mežam par labu, kas nāktu, kādas rīcības tu mums ieteiktu?
6: Droši vien doties mežā, tas būtu vispirms. Meža mums visiem ir brīvi pieejami 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, visas dienas gadā. Izturēties pret to saudzīgi un atbildīgi. Un droši vien uzzināt vairāk par mežu, lai zinātu, jo tās tieši zināšanas jau laikam rada tos labākos priekšnosacījumus arī tādai atbildīgai atpūtai. Bet droši vien sākt ar to, ka esam mežā un vienkārši izbaudām to.
7: Esam mežā, tiekamies mežā, sveiciens no Tērvetes mežu dieniem.
5: Dodamies mežā un izzinam mežu. Kopā ar Zāru Larsonu un Pink Pantheress un Midnight Sun. Labdien, draugi! Esam Tērvetē.

0: jau sev gandrīz var nosaukt par tādiem ikoniskiem māksliniekiem. Sam Fender un Olivia Dean. Rain me in. No meža dienām. No tervets, radies vai... Oh!
1: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tervetē 22. Un 23. Maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev?
0: Mēs ap divi ar Madaru esam ārkārtīgi priecīgi, ka tu tiešām klausies būs no meža dienām. Madara, čau vēlreiz.
2: Čau, Arti, klau. Es domāju, ja reiz ir kāda vieta, kur var par mežu noskadrot pilnīgi visus jautājumus, tad tā ir šī Tervetes meža dienas. Un, klau, man jau jānoskaidro arī, cik dziļi tev meža sirdī ir.
0: Kā, cik dziļi man ir?
2: Bērnībā pastāsti man.
0: Uzdevu ārkārtīgi neērtu jautājumu.
2: Tagad... Nu, bet tie jau ir tie svarīgāk.
0: Jo lielākā saskars man ar mežu bijis bērnība. Nu, līdz kādam apmēram 10 gadu vecumam es tiešām dzīvoju. Patiesībā gandrīz netālu no šīs vietas.
2: Apmēram,
0: es mēģinu saprast, cik kilometru bija. 40-30 kilometru no šajienas.
2: Nu, tad atstāsti kādu savu atmiņu no meža.
0: Jā, bērnībā man nenormāli patika tas plašums. Tad tu vienkārši bez jebkādiem ierobežojumiem vari doties faktiski, kur tu vēlies.
2: Un visu laiku ir interesanti.
0: Kaut kas notiek, visu laiku ir interesants. Es sevišķi masterās šādos laika apstākļos, kā tieši šobrīd. Un tas man bērnībā ārkārtīgi patika. Un tā kā mamma teica, mums jābrauc tagad uz Rīgu dzīvot. Vairam 10 gadu vecumā es biju riktīgi dusmīgs.
2: Es tev absolūti saprotu.
0: Es biju riktīgi dusmīgs. Es domāju, ko es tajā Rīgā vispār darīju?
2: Vai ne viennozīmīgi arī jūs rīdzinieki? Pau, ko jūs te Rīgā šodien dariet? Paskat saulīt uz Tērveti, jābrauc. Es tev gribu izstāstīt ātri vienu savu bērnības atmiņu. Manam tēvam brālis savukārt ir mežzinis. Aivars Vaneks, Žīguru pusē, viņš tur mežus kop. Un viņš jau no bērnības, mēs esam ārkārtīgi liela ģimene. Un tad mēs vienmēr gaidījām, kad ko Aivara onkuls atkal būs izdomājis. Piemēram, lieldienas mēs alleši svinājām mežā, tur mēs arī vārījām olas. Viņš zināja vienmēr parādīt, kurš zariņš ir un kur jānoplūc, lai varētu izvārīt ugunskurā tēju. Tad to dar liktais auss kā vien tādu poršu aktivitāti, ko ar savējiem sadarīt mežā.
0: Vajag labi, ka tev tādas zināšanas man nav viss tādā.
2: Nu, tu domā, ka es atceros. Valdi, tu domā, ka es atceros. Es atceros, ka viņš rādīja.
0: Mēs gaidām nākamos viesus, pavisam drīz mums būs viena nopietna vieša šeit no zemesardes, kapteina Ieva Kaldsberga, bet līdz tam, es nezinu, cik tālu Marta ir tikusi, varbūt viņa jau uz Rīgas pusrentu un devusies, bet uzspēlēm Marta.
2: Sveiciens Martai!
1: Čau, te Marta, un tu klausies Radio SVH.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandi Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais dzintars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas ziedu Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturā gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. Un 23. Maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
5: Madara Kilkucāne, Arts Volps šeit no meža dienām Tērvetē un bija tā kā plānots, ka būs kapteini Ieva Kalsberga, bet es skatos, ka kapteini galīgi tā neizskatās.
6: Nu,
5: kas ir noticis? Kas ir noticis?
6: Ar zemes sargiem nekad neko nevar zināt. Un mums uz pelēgā dīvāniņa šobrīd pievienojies Andris Mocāns, štāba virssaržants. Labdien!
7: Labdien!
6: Es domāju, Andri, ka piekritīsiet, ja reiz ir kādi ļaudis, kuriem mežs ir tā kā otrās mājas, varētu būt, ka tie ir zemessargi?
7: Es domāju, ka noteikti, jo bez meža mēs laikam nevaram pagaidām izdarīt neko citu.
6: Cik tā varbūt procentuāli zemessarga darba, dzīves darba daļa tiek mežā pavadīta?
7: Kā lai saka, kā kuram, bet nu, pa lielam jau ir tā, kad nu, vismaz ceturtā noteikti.
6: Un vai nav tā, ka mežs ir tas, kurā viss sākas patiesībā katram zemessargam?
7: Nu, jāsaka tā, ka mežs ir jāmīl, un tad jau arī dzīvosim pa mežu. Bet sākās jau arī no meža, protams.
6: Ar visām tām mācībām, vai ne? Un tā teikt, uzņemšanu uz klāja. Andris, domāju, ka jūs būsiet īstais cilvēks, kurš mums spēs pastāstīt vairāk par zemessargu iniciatīvu. Mana Latvija, mana atbildība.
7: Nu, jā, tā varētu arī teikt, protams.
6: Labs ir, labs okay. Viss kārtībā. Klau, tad man kādreiz vīrkungs bija no militārās sfēras, un tad viņš man pratis stāstīt tā, ka ir ārštata zemessargi un iekšstata.
5: Mēs mēģinām saprast.
7: No,

0: Ļoti tā nav, bija tā kā kādreiz ir tā kā profesionāla dienas karavīri.
1: Jā.
0: Un ir zemesargi tagad skaitās, ja kādreiz viņi sauc par brīvprātīgiem, tagad viņi vienkārši ir kā zemesargi. Nu, es uz doto brīdi esmu kā brīvprātīgais zemesargs.
2: Bet ar ko tas, kādā veidā tas atšķirās? Tas
0: atšķirās ar to, ka visas mācības pārsvarā organizē profesionāla dienas karavīri, un tad zemesargi piedalās viņās.
1: Skaidra bilde. Un čekiet, nu tā pasaule, kurā mēs tagad dzīvojam, ir tieši tad, kā viņa ir, un vai šī iemesla dēļ zemesargu pulkā nāk ar vienu jaunu biedru, respektīvi, vai jūs jūtat pieplūdumu?
0: Jā, īstenībā cilvēkam ir parādījusies interesi lielāk par to, jo, nu, galīgi nav aiz kalniem, kas tur notiek, ja mums ceļš pēdējās nedēļas, tad, jā, ir cilvēkiem interesi patiešām, kā arī jauniem cilvēkiem sāk parādīties interesi par to, kad ir valsts dienas, tā būs jāiet, ja, un tad viena no opcijām ir arī tāda, ka var to izdarīt zemesardzē.
1: Tā ir forša opcija, un klau, Andri, kāds man tagad sēž un klausās tādā skaistā sestdienas saulainā dienā, ir tērvets meža dienās, un skatās uz to mežu un domā, man te tīri labi patīk. Varbūt, ka man tā zemesarga arī ir jāizskata kā opcija. Kādam jābūt tam cilvēkam, kas ir labs zemesargs?
2: Nu, kādas ir tās prasības, tās pamatprasības, ja tu vēlēsi kļūt par zemesargu?
0: Nu, pirmam kārtam tu šeit ir tā vēlme kļūt par zemesargu, gribas spēks, ja kaut kāds, jo, ja vienkārši būs tā, kad, nu, sēdēsim televizors, skatīsimies un izdomāsim, jā, ejam pieteikties par zemesargu, iespējams, kad, nu, neaizies tālāk. Ir tam mežam arī nedaudz, kā jāmīl to mežu, jo, nu, jāsaka, ir viegli nav tur.
1: Un kaut kādi ir gada skaitļos ierobežojumi, arī augumā, garumā, svarā, parametros.
2: Fiziskā sagatavotībā, galu galā, nu, teiksim, kaut kādi normatīvi jau jāizpildi.
0: Nu, normatīvi viņi arī ir, jā. Nevarētu teikt, ka viņi tur šausmīgi lieli, jā, bet, nu, protams, ka ir, nu, tas ir arī pašam jāsaprot, jo mēs ejam pa mežu, mums ir ekipējums, visu dienu to nesājot, nu, ir grūti dienas beigās, protams, ka ir grūti, tā kā fizisko vajag.
1: Un ir mums tāds mūzikā klasiķis, kurš ir teicis vārdi māca, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Tad varbūt pastāstiet, Andri, par jūsu sākumu zemesardzē. Kā tas nācās? Kā sākās jūsu zemesardzes stāsts?
0: Oi, tie bija atkal citi laiki. Es esmu izstrējies zemesardzē jau no 92. gada. Tagad tad bija pavisam cits, tagad ir pavisam cits. Ja? Tad bija tā ir paudzē domāšana savādāk, tagad ir savādāk. Mēs saka tā, tad nebija telefoni, kurā sēdēt. Jā, tad, nu, man grūti tagad pateikt, kā ir.
1: Bet vienmēr cakot, gan tajā 92. gadā, gan šajā 2028. gadā, tā ir viena brīnišķīga lieta, ko katram tautietim, kam mešs ir sirdī un patriotismu sirdī, par ko aizdomāties? Varbūt, ka tur arī ir īstā vieta.
0: Es teikšu, ka noteikti, jā. Patriotismam jābūt obligāti. Savādāk nevar būt.
1: Andri, pastāstiet, lūdzu, kur tad tērvets meža dienās mēs varam atrast zemesardzes telti un varbūt uzzināt kaut ko vairāk. Ko jūs galu galā vispār tērvets meža dienās no zemesardzes puses piedāvājat?
0: Jā, mēs tā kā prezentējam šodien, uzstādīts ir displejs. Mums ir līdzi daļa no tehnikas kaujas, kas ir mūsu ekipējumā, kā arī apbruņojums. Un ir pieaicināti arī, tā kā, pat patrī mums ir, tā kā, laipni lūgti, nākot iekšā uz meža dienām, mēs praktiski netālu no sākuma kreisajā pusītā esam garām nepaiesiet.
1: Brīnišķi.
2: Jā, es nākot uz Radio SVH studiju, pārvietojumā to pamanīt diezgan droši, tā kā, nu, tiešām paiet garām nav iespējams.
1: Nu, tad tiekamies pie Patrijas, mēs ar Volu pareizēsim palūkot.
2: Kādā brīvā brīdī paskatīties.
0: Jā, ok, paldies, lai palūkot.
1: Paldies, Andri.
2: Paldies par viesošanos un lai labi klājās meža dienās.
0: Paldies.
3: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja Pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas Dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
4: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
5: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
3: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. līdz 27. maijā. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un ties pie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls karstai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari.

0: Latvijas meža dienas. Ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. Un 23. Maijā. Brauc un skati savām acīm. Vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
1: Vēl nebijis radio ētera personības salikums šeit Radio SVH ēterā. Man ar Kilkucānu un Arts Volps pirmo reizi kopā ēterā. Pie tam mēs esam arī meža dienās ārpus radio telpām. Čau, Madar, vēlreiz.
2: Čau, Artu. Īsta svētku diena daudzās disciplīnās mērot. Šī paties ir. Un šobrīd uz pelēgā dīvāniņa mums blakus ir viena brīnišķīga dāma. Armanda Ozoliņa, ogrist. Te, Armanda.
3: Armanda Auziņa.
1: Armanda Auziņa, mēs ļoti atvainojamies.
2: Bet tā būtu nomanifestē tev jaunu uzvārdu, Klauk. Kas to lai zina?
3: Nē, nu, koku sugas mums ir radniecīgi.
2: Nu, redz, Klauk. Ja mēs runājam par mežu kā par profesiju, tad droši vien tevis vadītā izglītības iestāde ir viena no labākajiem vietām, kur doties.
3: Noteikti, ka pati labākā ir tiepaši pēc pamatskolas. Jo okras tehnikums patiesībā ir vienīgā profesionālā vidējā izglītības iestāde, kura piedāvā apgūt pēc 9. Klases tieši meža sfēru. Un mēs esam tie, kas apmāca pilnīgi visu, kas ir saistīts ar mežsaimniecību. Visus ciklus izejot cauri, gan iestādīt, gan apkopt, gan izzināt, gan izpētīt, gan arī tas, kas ir noteikti ļoti būtisks pašā industrijā, tieši meža mašīnu operatori, kuri strādā ar šīm lielajām meža mašīnām. Tātad tas nozīmē arī ļoti tāds tehnoloģiskas zināšanas jauniešiem. Un tas ir tāds ļoti aizraujošs darbs, kur ir gatavi strādāt dabā, kuriem tas interesē, kuri pēta, izzina, mācās. Un nu, tā ir ļoti plaša, ar ļoti lielu atbalstu. Man liekas, valstiskā līmenī noteikti tāda ļoti būtiska sfēra, kurā tu zini, ka tā ir stabilitāte, tā ir liela plašas iespējas un arī tādā Eiropas līmenī mēs ejam uz āru.
2: Brīnišķīgi, Klau, vai ir tā, ka, nu, teiksim, tādos kulisēs šos cilvēkus, kas studē un mācās mežu, sauc par mežiniekiem?
3: Jā, noteikti, jā.
2: Un vai varētu būt tā, ka mežinieku pa gadiem, ja mēs mēram tehnikumā, paliek vairāk vai mazāk? Kāda ir tā dinamika?
3: Paliek vairāk un var jūs, ka tās ir ģimenes tradīcijas, ka šī izglītība arī tiek izvēlēta, tāpēc, ka tas ir bijis vectēvs, ir bijis tētis un strādā šajā industrijā, līdz ar to ir jau no bērnības radusies interese par to, kas ir mežs, kā viņu apsaimniekot, ko ar viņu darīt, kā viņu izaudzēt produktīvāku, kā plānot dažādus meža darbus, cīrsmas, izvedšanas, sortimentus, kādas tehnikas mūsdienās ir pieejamas. Jo nu, tas viss tā ļoti attīstās. Arī mēs, protams, līdzi kā skola, līdz ar to attīstāmies, lai šai sfērai līdzinātos. Tādēļ, ja mēs esam Latvijā vienīgi, tad, protams, mums ir jāsmaļās pieredze kaut kur ārpusē. Un līdz ar to mēs esam Eiropā lieli biedri iesaistījušies un tagad tieši šajās dienās, kad ir hokejs, tad, nu, diemžēl ne visās spēlēs mums ir medaļas, vai ne, bet mēs vienmēr turam izšķīšu un arī šodien turam un ceram, bet mūsu tehnikuma komanda šobrīd tieši piedalās Austrijā Eiropas jauno mežsaimnieku sacensībās, kas ir 18 Eiropu valstu skolu pārstāvi, un mēs atvedīsim uz Latviju jau 5 medaļas.
2: Wow! Bravo!
3: Vai ne? Juhu! Mēs arī esam šausmīgi priecīgi, jo mums ir divi zelti, viens sudrabs un divas bronzas, tā kā.
2: Pastāst, varbūt, kas tās par disciplīnām, kurās viņi sacenšas tur?
3: Starp citu, kogāzēja sacensības pagājušajā gadā šeit Tērvetē arī varēja ļoti labi pieredzēt klātienē, jo mēs arī piedalāmies gadu šeit meža dienās, un patiesībā tiem, kam būs tāda liela interese saprast, kur tās medaļas var iegūt, tad aicināsim arī noteikti uz Rāmovu, kas būs rudenī. Un šīs disciplīnas ir ļoti dažādas. Tur ir ļoti jābūt precīzam, kādā veidā tu gāzi koku, cik ātri tu viņam var atzarot, kā tu viņu var sortimentēt, kā tu var nomainīt motorzāģiem ķēdi ātri, pareizi visu. Nu, ļoti aizraujoši, ļoti tāds dinamisks tas process un piedalāšajās sacensībās ne jau tikai puiši, bet arī meitenes. Tā kā tas nav tā, ka tādā klasiskā stereotipā, ka tā ir vīriešu profesija, tā ir arī sievietēm. Un tur ir vēl aizraujošāk redzēt, jo arī dāmas tāpat, ziniet, kā motociklisti vienmēr izrotājās, tāpat arī dāmas mežsaimniecībā atrod sev visādas tādas foršas knifiņas arī vizuāli, lai piesaistītu. Tā kā, jā, mēs noteikti aicināsim tad Rāmavā piemeklēt rudenī to apmeklēšanu pasākumu un redzēt klātienē.
2: Skaisti. Nu, tu esi intrigu brīnišķīgu uzkurus. Klaus, ak, lūdzu, šodien meža dienās dodoties uz jūsu stendu, pirmkārt pastāst, kur ir jāiet un ko tur varēs redzēt. Uz kādiem jautājumiem atrast atbildes.
3: Jā, Ogres tehnikums ir 79. Stendā un mēs šodien tieši vairāk stāstīsim par meža izglītības programmām. Būs arī iespēja jauniešiem un bērniem un arī īstenībā pieaugušajiem pašiem izmēģināt, kā ir sēdēt meža mašīnā iekšā, kādas ir šī simulācija, jo mums ir simulātori, kas ir principā kā datorspēle. Lai sākuma, lai vispār varētu tik lielajā tehnikā, sākumā ir jāaiziet šī datorspēlītes apmācība un tikai tad tu drīkstēsi mēģināt reālā mašīnā spaidīt visus kloķīšus un saprast, kā to koku nogāst un kā viņu vēl arī ielikt un vispārējo. Tā kā arī šodien mūsu stendā ir iespēja šo izmēģināt, tāpat mēs arī ļoti rūpējamies par tādu kopējo ciklu, ja mūsu mežsaimniecības meža mašīnu operatori koku nozaģē, šo materiālu mūsu savukārt kokapstrādes nodaļa apstrādā. No tā mēs izgatavojam dažādas mēbeles, arī paši jaunieši, piemēram, dienas viesnīcā, virtuves un tā. Tā kā tas ir tāds acīm redzams cikls no praktiskās un no profesionālās izglītības, ka tu redzi, ka tā lieta, ko tu mācies, ko tu dari, tu viņu arī uzreiz arī izmanto. Un šodien būs arī iespēja pašiem izmēģināt arī galdniecībā dažādas lietas un lāzerus un visādas mūsdienu tehnoloģijas un tā, lai tas ir aizraujoši.
2: Absolūti pašpietiekami ir tie, kas mežu saprot, vai ne? Un Klau, pastāst lūdzu vēl, tūlīt skolas sezona beigsies, vēl kāds mēnesis, saprot, tur jāmācās. Nu, un tad sāksies tas garais brīvlaiks, un tad uz rudens pusi mēs domāsim, kur tad tālāk būt, kā iet un kā darīt. Un kurš ir tas īstais brīdis, kurā jādodas uz tavu skolu
3: mācīties? Patiesībā jau tūlītām, jo 29. jūnijā mums sāks uzņemšana, tā kā esat aicināti visi tie, kas grib jau vēl arī izrunāt un iepazīt, vēl ir iespēja. Šis tiešām ļoti intensīvs laiks, jo ir notiek kvalifikācijas eksāmeni un centralizēti eksāmeni, un jaunieši vienkārši ļoti sevi orientē tieši uz savām profesionālajām spējām, un šie kvalifikācijas eksāmeni ir aizraujoši, jo tas nozīmē to, ka ir jāpierāda šajos pēdējos metros, jau jāsaka tā dzīves savu profesionālā spēja nozarē. Un 29. jūnijā savukārt sāks uzņemšana visu jūliju, mēs aicinām jauniešus izpētīt, un ne tikai pēc 9. klases, bet arī pēc 12. Jo šajā gadā mēs uzsāksim īso kvalifikācijas programmu, kas nozīmē jaunais pēc vidusskolas, kuram nav kvalifikācijas, viņš varbūt nav gatavs iet augstskolā, bet viņš grib strādāt nozarē, viņš pusotra gada laikā jau iegūs kādu no šīm specialitātēm, pie tam vienlaicīgi jau strādājot uzņēmumā un par to vēl saņemot stipendiju.
2: Nu, tu esi pārdevusi, es domāju, šo kā nākotnes profesiju ikvienam, kurš mums šobrīd
3: ir. Šī ir nākotnes profesija, jo vēl tāds bonus, kas tur citi, ko daudz tā kā nezinu, bet pabeidzot tehnikumu, iegūstot vidējā profesionāla izglītība, ir iespēja uzreiz saņemt izlaidumā budžeta vietu augstskolā.
2: Skaisti, meklējiet šodien arī jūs. Galā ļoti labs tāds lozums, ar ko doties brīvdienās, lai tev arī pilnīgs vien uzmeklē meždienās Armandu Auziņu, Ogres tehnikumu direktori.
3: Super. Paldies jums, tiekamies.
1: Paldies par viesošanos.

0: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
1: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
4: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 €. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
5: Škoda.
6: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem, 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Viskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka saļā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē biļešservis.lv Čā
9: SVH Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev?
10: Jā, tiešām gaidām tevi Tērvetē, jo mēs jau esam šeit no agri rīt, no 9:00 un esam pārņēmuši ar Madaru stapet no Vārtas Grigals, no Aleks Vilciņa Atsvalps un Madara Kilkusāna šeit. Un mums līdzās ir arī divas viešņas, jā, no akcijas sabiedrības Latvijas Vinieris.
11: Inese, Inese Pabērs, Latvijas Vinieris sabiedrības attiecības speciālisti mums ir un Sigita Alksne, Latvijas Koks valdes locekli. Dāmas, priecājamies jūs sveikt Radio SVH izbraukuma studijā.
12: Sveiki, sveiki, Ines, pie tevi.
13: Sveiciens visiem šajā brīnišķīgajā saulainajā dienā.
11: Izcili, dāmas, tā tēma, par ko mēs šodien aprunāsimies, ir visai nopietna. Latvijas lielie uzņēmumi apvienojušies iniciatīvās Team Hub. Nu, Sigita, zin, ka tu pratīsi izstāstīt, kas mums no tā jāsaprot?
12: Kas būtu jāsaprot? Pirmais ir tas, ka Team Hub, tie lielie uzņēmumi, kas tad ir atsaukušies tā idejai būt kopā, nākt un stāstīt un nest vēstījumu, kad mūsu jauniešiem, mūsu jaunatnē jāzina šīs STEM virziena fiziku, ķīmiju, matemātiku, elektroniku, kas iedos mums pēc tam foršu kāpienu tautsaimnību ekonomiju. Kas ir šie lielie uzņēmumi, kas ir, nu, sākumā, pirmkārt jau sauc Latvijas Viniers, LMT, Elektrums, Latvenergo, un Latvijas Koks arī šādā veidā nāk kopā, lai šo iedzīvinātu, nevis lai tā ir tikai viena diena šodien, kā Latvijas valsts meža diena šodien, bet ka tas ir ilgstošs pasākums vairāk gadu garumā par jauniešiem skaidrojot par to, ka inženierzinātne profesija strādāt, var šeit pat uz vietu un dzīvot labi.
11: Pastāstiet varbūt lūdzu tā nedaudz precīzāk no ikdienas, kā tad tas izpaužas, jūs kaut kā sadarbojaties ar skolām, ir kāda projektu organizācijas grupa, kas dodas pie jauniešiem, kā tas praktiski?
12: Praktiski, tā kā mums, man liekas, šodien ir pirmā reize, kad mēs visi esam kopā, jo katru šis lielais uzņēmums dara ar savām lietām ļoti daudz, nu tā individuāli ar savām aktivitātēm, tad Steam Hubs TRVT Latvijas valsts meža dienās esam pirmo reizi kopā un redzam, skatāmies, kā ir, kad mēs katrs daram savu, veidojam kopēju stāstu par to, kā mēs varam šos jauniešus izglītot.
11: Inese, es zinu, ka tu pratīsi izstāstīt par to, kā jūs pirmo reizi sanācāt kopā un kāds jums ir galu galā sakars ar tiem dziesmu svētkiem?
14: Jā, Stimhabā piedzimšana noritēja aptuveni pirms gada. Gatavojoties skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un domājot par to, kā dziesmu un deju svētku dalībniekiem jēgpilni aizpildīt šīs te nu, brīvā laika stundas starp mēģinājumiem, starp koncertiem. Un jā, tā tad nāca šī te lielo uzņēmumu iniciatīva, šī patiešām ir iniciatīva apvienot to, ko katrs dara jau pats par sevi un veidot zinātņu darbnīcas. Un dziesmu un deju svētkos mēs patiešām Meža parkā strādājam visas nedēļas garumā, gan dalībniekiem nodrošinājām nu pat tiešām fantastisku šo te brīvā laika pavadīšanu, aizrautīgi, priecīgi, negarlaikoti un arī jēgpilni. Un secinājām, ka tas strādā, ka tas patīk, tas aizrauj un kaut kas ar to ir jāturpina darīt. Un aizkulisēs mēs klusiņām esam čubinājuši šo iniciatīvu arī teju ziemas mēnešus, rudens mēnešus un pavasara mēnešus. Un patiešām šajās dienās var teikt, ka Steam Hub iniciatīva ir tāda kā no, otrā dzimšanas diena. Mēs ejam tālāk un esam šeit, lai rādītu, cik liela jauda ir. Ja saliek kopā tos reizinātājus un ko mēs varam izdarīt nu, kopumā skolām, jauniešiem, viņu vecākiem un patiesībā arī palīdzēt pedagogiem.
11: Daudz laimes otrajā dzimšanas dienā.
12: Ja?
11: Klau, ko šodien meža dienās jūsu stendās Steam Hub, kas ir auditorija vispirms, kam tur jādodas un uz kādiem jautājumiem tur var noskaidrot atbildes?
12: Nu, auditorija, man liekas, šodien redzot ģimenes dienu sākot, man liekas, mazākie bērni, kur jau staigā var nākt un interesēt tātad 3, 4, 5 gadi un uz augšu. Un arī īstenībā, man liekas, Ines varēs vēlāk apliecināt, ka te interese arī ir vecākiem, ka viņi uzzina ļoti jauni, ko viņi varbūt paši savā dzīvē nav. Tas, kas šodien stendā mums vairāk ir robotu cīņa, kas no Vidzemes augstskola mums sadarbība, tātad pašiem paskatīties, uztaisīt mazo, pacīnīties, jo sacensības arī ir. Tad Latvijas koku teltī mēs vairāk skatāmies šos konstrukcijas, risinājums, inženieri, ko mēs varam uzbūvēt, nezinu, levitējošo galdu pašu, ka galds, kas pats sevis spēja noturēt, kā, un tad saprast, kāpēc uzdot jautājumus, kā viņš ir bez skrūvēm, bez viņš un galds ir. Vai LMT stendā mēs saprotamies matemātiku, tā kā savu veidu izlaušanās, jo matemātika arī ir viena valoda, ko beigās mēs varam visu vienoties, un Latvijas svinieru stendā Ines arī var pasakot, ko te tur dar.
14: Jā, es papildinu, cik ir var teikt, ka mēs esam mēģinājuši šo visu tādā vienā veselumā savīt, ka viss sākās ar resursu, ar mūsu Latvijas lielāko, dārgāko resursu, kas ir mešs, un mešs sākās ar sēkliņu un ar stādiņu, un tad tālāk caurvī formā mēs nonākam, jā, pie robotiem, pie tehnoloģijas, pie materiālu testēšanas, materiālu zinātnes, un tad pie tiem skaitļiem cipariem, kas ir vajadzīgi gan lai saražot, gan lai arī realizētu. Un to visu gan lielākiem, gan mazākiem mums ir iespēja gan vienā veselumā izstāstīt, gan arī katrs stāsts, katra šīta pietura izziņas kalpo kā atsevišķa vieta, kurā var gan uzzināt ko jaunu, gan patiešām iegūt tādu jēgpilnu izklaidi.
11: Sekiet, lūdzu, vai Steam Hub, nu tas ir tāds jau pilnīgi absolūti strādājošs un pilnvērtīgs mehānisms, vai tomēr kādu jaunu biedru arī jūs esat gatavi uzņemt?
12: tā kā šobrīd ir daži, bet mēs no, viennozīmīgi redzam vēl arī citus uzņēmu, kuri redz tai idejai šim nu, iniciatīvai, kas saucās Steam. Ja ir kaut kas par nezinu, inženierzinātnēm, par matemātikas zinātni, vēl droši nākat pievienojoties arī citi uzņēmu, lai kopā mēs varam iedot tādu lielāku spēku. Jo nevelti ir jaunais uzstādījums Latvijai, ka principā 20% darīt visu, lai būtu STEM interešu izglītība jēgpilna. Un tieši fokus uz STEM un STEAM aktivitātēm. Un šī ir tā labā
10: Askaļu monitors, bet nekas nekas, viss labi, paregulējām.
12: Jā, un kopā nākot, kad mēs varam iedot vēl, ieraudzīt to, ko Ines teica, jēgpilnas lietas, jo mēs darām daudz, bet fragmentāri, bet varbūt mēs varam to darīt visi kopā, vienoti palīdzēt gan tiem skolotājiem, lai nav tā, ka mēs katreiz raustam no katrs no savas puses, bet līdzīgi, man liekas, kā dara Latvijas valsts mēs, ka viņi vienotiet pēc vienotas metodikas, pēc vienota veida, kad ir vairāk kaut kāda atpazīstami, kaut mēs katrs kādreiz ejam atsevišķi, bet mēs zinām, kas tas ir, kādā veidā, ko mēs darīsim, un ka tas viss ir ap to stēmu stīmu.
11: Milzīgs paldies, dāmas, par to, ka jūs mums ļāvāt ielūkoties savos mērķos savā ikdienā un savā profesionālajā darbībā, un man gribas teikt tā, ka komandā ir spēks, un vēl man gribas teikt, lai Latvijai ar vien vairāk tādu uzņēmumu, kuri vēl ārpus tā savas biznesa ikdienas spēj domāt par mums kā par kopienu un darīt lietas kopīgas skaistas nākotnes vārdā.
14: Paldies, un tie, kas vēl nav paspējuši vai ir ceļā droši pievienojoties meža dienām, vai meklējiet Steam par citos publiskos lielos pasākumos un festivālos.
11: Lai top, tiekamies tervetēm!

0: Radio SVH. Dzīva jā, no Tērvetes, no Meždienām. A Journey, Don't Stop Believin'. Arī Oxygen bija ar San Francisco. Un zini, kas tagad būs?
1: Es tev varu pačupstēt.
0: Uz Taylor Swift. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

0: sezonas izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201, starp sezonas izpārdošana līdz 50%.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev... Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev...
7: Kā jau katru gadu, Radio SVH ir šeit, Tērvetē, meža dienās, un šis gads nav nekādā gadījumā nekāds izņēmums. Kopā ar tevi, Radio SVH, Eteri, Arts Volfs un Madara Kivkucānu, un mēs, protams, uzņemam prominents viesus šeit. Un ne tikai prominents, visāks viesus arī šeit. Un Ziguri Dzauki ir ierēties koksnes produktu pārdošanas direktors Latvijas valsts meža pārstāvis šeit. Čau, Ziguri, sveiks.
8: Sveiks.
9: Nu, tu noteikti esi no tiem prominentajiem.
8: Es sasmējos, jā.
9: Klau, pastāst, man lūdzu mums visiem koksnes produktu pārdošanas direktors.

0: tam savācam, saliekam čupās pie ceļa, un tad, kad klientiem ir nepieciešami, vai tad, kad ir ziema, tad mēs braucam sašķeldojumu un piegādājam to produktu. Mm-hmm.
1: Pastāsti, kas tad ir tas klients un ko viņš ar šķeldu dara?
0: Jā, nu mums ir divi veidi klienti. Ir katlumājas, kas tātad ražo siltumu vietējiem patērētājiem, un arī granulu ražotāji izmanto mūsu šķeldu, bet viņi izmanto arī ražošanas procesā. Ne no viņas tieši tiek ražota granula, bet viņi izmanto siltumam, kas tiek patērēts ražošanas procesā.
1: Mhm. Nu. Un kas tad ir tas pareizais piegājiens, kā dzirdīgas ausis, kuras tagad ir un saka, man kā reizi vajadzēs apaļos koku materiālus vai kāda pašvaldība klausās, jā, man uz ziemu kurš čunītī pagasti izskatās, ka pietrūkšai ziemai šķelda. Kas tad ir? Tas ir kāds e-veikals?
0: Jā, tas ir ļoti labs jautājums, bet pirms atbildes viņi tad tevis pieminētās šīs te pašvaldības. Ja tiešām ir kāds dzirdīgs ausis, tad mēs vēl organizēsim pārdošanu apkursu sezonā enerģētiskajai šķeldai, un ir vērts uzsvērt to, ka tas tomēr ir produkts, kas ir mūsu pašu valstī audzis, visur Latvijā pieejams, un tas stiprina mūsu energo neatkarību. Tā kā lūdzu visi, kam interesē, pievērsiet uzmanību. Rudens sākumā, vasaras beigās būs pārdošana un droši nākat un piedalieties. Bet jā, tev pieminētā pārdošanas sistēma mums tiešām ir izstrādāts advancēts informācijas tehnoloģija Rīgas, e-komercijas sistēma, kurā tad tieši saistē var piedalīties visi kokas produktu pircēji, piedalīties izsolēs, pogu solīt, sazināties ar mums, tā kā ir tāda iespēja, jā.
1: Vēš mums te aizpūta lapas scenārijiem, bet nav jau tā, ka mēs nezinām, kas tālāk notiek, vai ne? Jā. Klau, brīnišķīgi, es sapratu, vai es sanāk tā, vai es jaušu pareizi, ka nekas nepaliek pāri no tā, kas mežā tiek saražots. Viss tiek, katram pēdējiem mazajiem sīkumiņam un zariņam tiek izdomāt pareizā vieta un lieta, kur to pielietot.
0: Jā, tieši tā mēs meklējam pēc iespējas efektīvāko veidu, kā mēs to mežu zemi un vispār zemi spējam apsaimniekot un gūt to maksimālo labumu no viņas.
1: Milzīgs paldies, Zigurd, kad mums atnāca un izstāstīja tik sakarīgi par diezgan svarīgām un sarežģītām lietām. Un es domāju, ka ik viens, kas ir potenciālā mērķa auditorija, šodien ir laipni aicināts Latvijas valsts mežu teltī uzzināt vairāk arī par šķeldes iepirkšanu rutinī.
0: Jā, noteikti.
1: Brīnišķīgi. Paldies tam,
2: Mīrš. Paldies tam. Radies vai kā dzīvajā no Tērvedes, The Avalanches, Callaboy un Mick Jones. Are we go on? Mēs turpinām.

0: telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām.

0: hardcore fani satiekas.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, eiro 99. Laša filēja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, eiro 35. Lidl ir vērtīgi.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TV.

0: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. Un 23. Maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
1: Madara, paskat, puse ēteris jau pavadīts. Puse ēteris jau divas stundas. Tā, kuru mikrofonu tu esi paņēmusi tagad?
2: Sarkano.
1: Sarkano? Parunā, lūdzu?
2: Jā, tagad nē, tagad ideāli, super.
1: Šis, jā,
2: es gribēju teikt, ka ar tevi es varētu Wolf arī svētdienā strādāt.
1: Tā, pagaidu, kas man svētdienu danāms ir? Jā, padomāsim par šo.
2: Padomāsim. Bet zin, par ko mums vēl ir jāpadomā un kopā jāaptur rīkšķi. Mēs ne tikai esam Tērvetes meža dienās, kur viss notiek, bet hokeju neviens nav atcēlis. Neskatoties uz to, ka mēs tam mežā lustājamies. Viens pret viens šobrīd ir rezultāts.
1: Ko, nevar būt tiešām?
2: Es tev saku.
1: Mēs spēlējam, pret ko mēs spēlējam?
2: Ameriku.
1: Ārprāts, kā tas var būt viens pret viens pret Ameriku?
2: Pagi, tas ir labi vai slikti?
1: Tas ir baigi labi.
2: Nu tad tā tik turēt.
1: Sekojam līdz arī hokejam, esam šeit Tērvetē meža dienās un, protams, arī uzņemsim viesus. Kādas tavas sajūtas pēc tām divām stundām?
2: Palidoja, laiks palidoja, tas nozīmē tikai vienīgi to, ka mūsu viesi ir ārkārtīgi interesanti un katrs no savas perspektīvas var izstāstīt mums par mežu. Man kaut kā līdz šim likās, ka mežs ir tāda visiem latviešiem un katram latvietim saprotama lieta, ļoti vienkārša lieta un tas tā patiesībā arī ir, bet tur apakšā. Vai tur augšā, vai tur pa vidu, tik daudz, kas notiek, un te mēs uz to visu skaidrojam atbildes, un tā tas būs vēl līdz 15:00 šodien.
1: Radio SVH tiešraidē no Tērvetes. Labdien!

Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedar sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedar sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedar sīra placinītis, cept sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!

nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā. Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules

jāsatspēlēs, drīz piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu. Baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11. un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
2: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
3: Ir laiks parunāt par ārkārtīgi svarīgu tēmu, proti par nekustamajiem īpašumiem un arī, dzen, manuprāt, es teiktu arī investīcijām. Ēriks Jēgers, akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža nekustamo īpašumu vērtēšanas eksperts, ieradies šeit mūsu mobilajā studijā.
4: Laipni lūgts!
3: Labdien!
4: Ērik, pastāst lūdzu, ko Ēriks Jēgers, Latvijas valsts meža nekustamo īpašumu vērtēšanas eksperts, dar ikdienā?
5: Mana ikdiena ir meklēt iespējas palielināt tieši Latvijas valsts mežos zemju platības, kuras mēs izmantojam tātad meža apsainiekošanai, meža audzēšanai. Tad nu, mēs meklējam dažādas variants, kā iegādāties meža zemi vai zemi, kas ir piemērota meža audzēšanai.
4: Uh-huh. Cik tad daudz galu galā tu gribi nopirkt? Cik tu gribi, lai Latvijas valsts meži ir lieli? Un kāds varbūt ir tas īpatsvars šobrīd? Privātais mežs un valsts mežam piedarošais?
5: Nu, tā rūpļi sakot ir tā, ka Latvijā mums ir meži klāja pusi no teritorijas un puse no šiem mežu teritorijas pieder apsaimnieko Latvijas valsts meži. Un tad tas mans galvenais mērķis ir vairāk, lai šīs platības mums vienkārši nesamazinātos, jo ir dažādi investīciju projekti, kas ir pašvaldību līmenī, dažādi valsts projekti, kas ir saistīti ar infrastruktūru, kā piemēram Rail Baltica, dažādi militārie objekti, ierobežu zona, kur mēs šīs platības savu zemes atvēlam dažādām citām darbībām, un tad līdz ar to meža apsaimniekošana nav iespējama. Nākošais solis ir, piemēram, dabas aizsardzība. Tur arī aizvien vairāk mēs atvēlam tieši dabas aizsardzībai, dažādām dzīvnieku sugām vai arī vienkārši augstsvērtīgiem meža tipiem, kuros vēlams ir neveikt šo meža apsaimniekošanu vai veikt daļai. Līdz ar to, bet tas mans galvenais uzdevums ir to, ko mēs atdodam citiem, kur mēs vairs nevaram apsaimniekot mežus, tad šī kompensē šī izplatība.
4: Uh-huh. Pastāst lūdzu, kurš, ja mēs par tiem dabas liegumiem vienkāršā valodā runājam, kurš no dzīvniekiem ir tāds viscimperlīgākais, kuram tad ārkārtīgi daudz vajag vienam pašam plašas teritorijas līdz horizontam gan drīz vai?
5: Nu, pēc manas pieredzes tieši arī meža apsaimniekošanā, kur es agrāk darbojos dienā pa mežiem, pirmais, kas nāk prātā, būtu mednis. Tad, ja mēs konstatējam, ka ir mednis, kurš tur iesto savā teritorijā, mēs gribam atvēlēt viņiem, lai viņi var tātad savu dzīvotni noturēt. Līdz ar to, tad mednim mēs diezgan lielas platības atvēlam. Tas pirmais, kas nāk prātā.
4: Skaisti cimperlīgais mednis, redz par viņu. Mēs arī šodien visu, ko jaunu esam uzzinājuši. Klau, ja man ir mežs, man gan nav, bet ja man būtu, un es gribētu viņu pārdot Latvijas valsts mežiem, kas ir tā pareizā rīcība, kā man jārīkojas šādā situācijā?
5: Nu, ja jums tā vēlme, galvenā ir atvēlēt šo sava meža apsaimniekošanu mums, Latvijas valsts mežiem, tad tā iespēja pastāv. Visvērtākais veids to ir darīt ar mūsu mājaslapu, kur varat ievadīt informāciju gan par sevi, gan meža īpašumu. Tu pirmais solis būs, mēs izvērtēsim, vai viņš šis īpašums mums ir liederīgs, un dosim ziņu. Un veiksim tālāk, tad mēs veiksim aprēķinu. Tas aprēķins, ko mēs veicam īpašumiem, visiem ir konsekventi vienāds pēc mūsu noteiktas sistēmas, līdz ar to nav atšķirība, ja vai jums īpašums ir kaut kādā tālā pierobežā, vai arī ļoti mežsaimnieciski aktīvos reģionos, tad visiem piedāvāsim vienādi aprēķinātas summas. Un vienmēr, pirms mēs virzamies uz darījumu, mēs piedāvājam, ka mūsu pašu darbinieki, kas ir certificēti taksatori, viņi aizbrauks dabā un konstatēs tā kā reālās meža dimensijas, stāvokli. Līdz ar to, ja nu jums meža datos, kas ir pieejami papīra formātā, kaut kas neatbildīs tam, kam ir dabā, un jums īstenībā jūs tur esat veikuši, piemēram, meža atjaunošanu un datos rādās izcirtums, tad mēs to visu ievērtēsim un cetīsimies noteikti kā pēc iespējas objektīvāk cenu.
4: Brīžišķīgi. Drošās rokās, tā teikt, mans mežs būs arī tad, ja es to pārdošu. Vai šeit Tērvetā esot meža dienās, Radio SVH izbraukuma studijā, mikrofonu rokās turot, ir vēl kāda ziņa, ko tu ļoti gribētu nodot auditorijai?
5: Nu, tas galvenais, kā es redzu, ko es daru ikdienā, ir, kad mēs iegādājamies zemes, un te man ir pārliecība, ka Latvijas valsts meža apsaimniekošanā mēs visu darīsim korekti, ievērosim dažādas, kā arī dabas un citas intereses, ļoti piestrādājam arī pie sabiedrības ar dažādiem dabas objektiem. Šeit pat Tērvetē visi priecīgi šodien var apmeklēt meža dienas. Tā kā tas viss, ko mēs daram, ir tādā kompleks un arī ar domu par sabiedrību manā skatījumā.
4: Forši, vēl pēdējais jautājums, pirms es tevi laižu, tā teikt, tālāk mežā. Pastāst, lūdzu, kāds ir latvietis meža īpašnieks, kā saimnieks? Nu, respektīvi, tad, kad jūs izvērtējat tās teritorijas, ko jums piedāvā un ir iespēja iegādāties, mēs esam labi saimnieki taisa vai zemītei?
5: Nu, manā skatījumā, jā, jo tie īpašumi mums bieži nāk tieši no privātām personām, kas paši šo mežu ir apsaimniekojuši un braucot dabā apskatot šo īpašumu, liekas, ka nu, tā kā katram īpašumam ir piedomāts, kaut kādas tās darbības ir veiktas, ir ļoti bieži ir arī atjaunoti meži, nav atļauts vienkārši dabīgi, pēc tam ir kopts. Tā kā jā, ir prieks saņemt šos piedāvājumus un tad cenšamies objektīvi novērtēt un iegādāties un tad tālāk apsaimniekot jau iesākto darbu.
4: Lieliski! Es domāju, ka laižam tālāk dienas gaitās ar tādu vēlējumu, ka lai Latvijā kupli, brangi, spēcīgi meži, neskatoties uz to, kam tie pieder privātpersonai vai Latvijas valsts mežiem.
5: Jā, labi.
3: Laižam tālāk!

0: instrumenti.
1: Labrīt, Dusī. Man patīk, kā tu kosties.
0: Un mēs to novēlam. Šodien labi justies. Tu klausies Radio SVH.

0: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
1: Man arī es vienmēr alaži ar tādu, tā kā, tādu bību un cieņu esmu izturējies pret jebkuru zinātņu doktoriem. Un vienu tādu mums šodien ir ieradusies šeit ir Radio SVH LV mobilajā studijā Daniela Godiņa. Man tiešām gods prieks redzēt šeit.
2: Čau visiem, paldies. Un liels prieks, ka tu tā saki, ka tev ir respekts pret visiem doktoriem. Tas ir ļoti jauki. Man jau tas nešķiet nekas tāds īpašs, bet nu tāds viens posms dzīvē tikai.
3: Tici mums, tas ir īpaši. Daniela ir biorafinēšanas laboratorijas pētniece doktore valsts koksnes ķīmijas institūtā. Daniela, pastāst lūdzu mums, ko jūs kā koksnes ķīmijas institūts darat Tērvetes meždienās?
2: Tērvetes meždienās mēs esam atbraukuši ar ne tikai informāciju par to, ko mēs institūtā daram, bet arī ar dažādām spēlēm un atrakcijām. Tādā veidā arī pastāstot par to, ko tad mēs varam iegūt no šīs te koksnes un no citas biomasas, un tīri katrs pats var pārbaudīt tās savas zināšanas, kas jau mums ir. Jo bieži vien mēs pat nezinām, ka mēs jau daudz lietas zinām, bet nu, tikai tā nepielietojam varbūt ikdienā. Nu jā, un mēs ejam un stāstam par šo te koku, par to, ka viņš ir ļoti vērtīgs resurs, jo nav tā, ka mēs institūtā nocērtam koku un tagad tā viņu pētam tādu, bet mēs paņemam to, kas citiem ir kā tāds, nu būtībā atkritums, kas ir mazvērtīgs šis te blakus produkts un no tā kam visu kaut ko vērtīgi ārā.
3: Tu jau aptuveni atbildēji uz jautājumu, vai sāki atbildēt uz jautājumu, ko vispār koksnes ķīmijas institūts ikdienā dara, bet varbūt tad nedaudz precīzāk.
2: Jā, nu nedaudz precīzāk, tad mēs esam institūts, kas apvieno dažādas laboratorijas. Katra laboratorija fokusējas uz kaut kādu savu šo te pētniecības virzienu, un mums ir ļoti daudz šie te pētījumi par to, kā mēs varam izmantot koksni, gan šo te mīzu, arī ārējo to daļu, gan iekšējo daļu, un arī citu biomasu, un pārvērst to jaunos produktos, kas ir produkti ar pievienoto vērtību, un arī dažādas ķimiskas vielas. Un tas galvenais tiešām mērķis, ka mēs dabūjam šos te produktus no resursiem, kas citiem ir būtībā, nu, kā tāds atkritums, un mēs aizstājam dažādas produktus, kas ir iegūti no naftas. Nu, kas mums ir, mums nav tik labi cilvēkam un videi, un, nu jā, iegūstam kaut ko tādu dabai draudzīgāku.
3: Pirms aptuveni gada es ļoti priecājos lasot medijos to, ka Koksnes ķīmijas institūta zinātnieki ir devojuši kaut kādu Eiropas konkursa balvu par to, ka no piepas ražo kompozītu materiālu. Aptuveni tik tālu bija patiesība.
2: Jā, tieši tā, un jā, šai te laboratorijai, celulos laboratorijai ir fenomenāli šie te pētījumi par to, kā mēs varam iegūt dažādus šos te sēņu micēlī kompozītu materiālus. Un tas sēņu micēlis, nu tas, kas mums apakšā zemē ir, ko mēs neredzam, jā, piepe izmantot tiek šo te kompozītu materiālu iegūšanā. Man liekas, fenomenāls piemērs bija, ka ieguva un izveidoja sērfedēli. Un tas bija kopā ar Latvijas Mākslas akadēmijas studentu. Viņš vienkārši atnāca, teica, viņam ir ideja, viņš grib izveidot sērfedēli no tādiem dabā draudzīgākiem materiāliem. Un jā, tas arī izdevās. Un kopā ar celulozes kolēģiem, celulozes laboratorijas kolēģiem, viņi arī izveidoja to sērfedēli. Un tiešām viņš arī strādāja, turējās virs ūdens.
3: Abrīnojami. Daniela, un kas ir tā tava lieta, tavs pētnieciskais darbs, ko tu ikdienā dari, ko tu mēģini izdarīt?
2: Jā, nu mana tā ikdiena ir viens, ka man ir šī pētniecība, man ir mans postdoc projekts, kurā es strādāju un iegūstu tādus sorbentus, nevis sorbertu, kaut gan gribētos brīžiem tiešām iegūt kaut ko ēdam un kaut ko, ko pats varētu apēst, bet nē, tas ir sorbents, un tas ir kaut kas, ka pieņemsim, mēs esam pirkuši vai somu vai apavus, un tur ir tāds maisiņš ar tādām bumbiņām, un tās bumbiņas ir šis sorbents, kas sasorbē uz sevis kaut ko, pieņemsim, mitrumu vai kaut kādu smaržu vai kaut ko tādu, protams, tiem sorbentiem tas pielietojums ir plašāks, un es sintezēju vienkārši tādus zaļākus, dabai draudzīgākus sorbents, izmantojot šo te betulīnu vielu, ko varam, wow. Jā, no bērza dabūt ārā.
3: Wow. Mēs zinām tagad, par ko ir dziesma, tu preparē un sintezē, Daniela, tā ir pa tevi.
2: Tas ir daļai par mani, jā, tas Kolosā. Ir par mani.
3: Klau, nu par to betulīnu varbūt tā aši arī mums pastāstīt.
2: Es varu aši ieskicēt tā, tad mums ir bērs. bērzam ir šita mīza. Mīza paliek ļoti daudz pāri mūsu mīļajiem Latvijas finieriem, ko es tagad skatos pretī
3: mums
2: stāv Latvijas finieri. Un no šīs te mīzes varam izdalīt ārā tādā ekstrakcijas procesā. Betulīnu ekstrakcija ir būtībā tas pats, kas tējas kafijas vārīšana. Mēs ikdienā arī mēs varam protam. Teikt, ka mēs veicam ekstrakciju vārot kafiju tēju. Nu lūk, un tas betulīns ir šīta ekstraktviela, ko mēs izdalām no bērza mīzes. Tāpēc arī bērzam izēja tā baltā krāsa un betulīnu varam izmantot plašāk. Institūtā mēs viņu izmantojam kosmētikas krēmu iegūšanā. Mums ir projekts, kurā tātad kolēģi iegūst betulīnu kosmētikas krēmu.
3: Brīnojami, tā kā raķešu zinātne arī. Man paskat, cik daudz dziesmas nāk prātā par to, ko tu ikdienā dari. Klau, un ar ko mūsu zinātnieki tajā jomā, ko tieši tu dari, uz tāda pasaules līmeņa izceļas vai kur mēs esam vai pasaule ir tālāk, ko viņi jau dara.
2: Oi, es teikšu atkal, ka mēs tiešām izceļamies uz pasaules fonu, mēs ļoti labi izskatāmies šajā tā kopējā ainā un izmetu pieminēju to raķešu zinātni, mums arī institūtā ir pētījumi par kosmosu un to, kā mēs varam pielietot mūsu materiālus šīm te raķešu degvielas tvertnēm, kas dodās kosmosā, arī 6 raķeti ir ar mūsu materiālu tātad apūsta un tā kā raķešu zinātne arī notiek pie mums, bet uz tā kopējā fona mēs tiešām ļoti labi izskatāmies, mums ir spēcīgi zinātnieki, mums tikai vajag vairāk lepoties uz to, ko mēs daram, ko mēs bieži vien aizmirstam.
3: To mēs solām arī ikdienā to turēt roku uz pulsa un laist plašajās tautās Radio SVH kolektīva vārdā, es to varu solīt un klau, milzīgs paldies par to, ko tu dari ikdienā, ko dara tavu kolēģi un paldies par to, ka jūs to vārdu ķīmija, ko mēs reizēm tā kā sakam, nu tas jau slikts, tā ir ķīmija. Jā. Patiesībā ķīmija ir kaut kas brīnišķīgs.
2: Patiesībā ķīmija tiešām ir absolūti burvīga un absolūti radoša zinātne un mums visapkārt ir ķīmija. Mēs īstenībā paši esam viens liels tādas staigājošas ķīmiskas bumbas.
3: Kolbiņas.
2: Jā, kolbiņas vai kā mums gribas nosaukt. Tā kā ķīmija mūsu draugs un mums vajag draudzēties ar to un
3: ja arī tev...
2: Ūdens arī ir ķīmiska viela.
3: Galu galā. Un ja arī tev patīkami kņudina vēderā domājot par preparēšanu un sintezēšanu, tad nekautrējies uzmeklēt Tervecmeždienās Koksnes ķīmijas institūtu. Jā. Es Danielu.
2: Numurs 111, bet pie mums var arī braukt ciemos uz institūtu un nākt ekskursijā un vēl dziļāk izpētīt to Koksnes ķīmiju un visu, ko mēs tur daram.
3: Uz tikšanos viennozīmīgi.
2: Jā,
1: paldies. Man šķiet, ka tagad darāt vienu raķešu zināt.
3: O,

0: tagad nāc, vīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, bet es esmu one.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 eiro centi. Rimi.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bita salonā vai Bita L.

0: rokove. Biljec bilješ servis stikla.
1: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev? Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru svētdienu pēc 17:00 Radio SVH ēterā raidījumā pietura vecākiem rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
2: Tā nu mēs šajā mobilajā studijā, Radio SVH mobilajā studijā, esam aicinājuši cilvēku, kuru es tā teikt definēju, ka viņš atbild par pašiem pamatiem, par sēklām. Justs Lūkins, akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži, sēklu ražošanas vadītājs ir šeit. Čau,
3: sveiki. Labu vakar.
2: Labvakar.
4: Wolf, man liekas, brīnišķīgi tu definē to, ka jūs ir visi sākums un visi pamati, jo jūs ikdienā nodarbojaties ar sēklu selekcionēšanu.
3: Nē, mēs nenodarbojamies ar selekcionēšanu. Es tā vienkārši saku, ka mēs esam starposms starp tieši to, ko tu teici, selekcionāriem, mežzinātniekiem, selekcionātiem sēklām un mežu. Mēs pārnesam zināšanas mežā. Pirmais posms.
4: Izcili. Nu, tad stāsti, lūdzu, jūs nedaudz precīzāk. Ko nozīmē pārnes zināšanas?

0: ikdienā ir diezgan liels roku darbs, bet es saku, ka mēs esam tā kā meža augļu dārs, jo mēs ierīkojam meža sāku plantācijas no tā selekcionētā materiāla. Viņās iestādām potējumus, uzpotējam, izveidojam schēmu no izceliem kokiem, kas ir kādreiz mežā atlasīti. Un tad pēc schēmas ierīkojam priežu, ēgļu vai bērs sāku plantāciju, veidojam vainagus, jo iedomājieties, ja mums vecākās plantācijas 50 gadi, ja būtu 50 gadīgi ēgli, viņi jau būtu 30 metru gara. Kā mēs ievākt čiekurs? Nē, mēs
1: to nevaram. Garām kāpnēm?
0: Ļoti garām kāpnēm ar kāpšiem. Nē, tas tā nenotiek. Mēs veidojam vainagus, noturam viņus tādā augstumā, lai varētu arī cilvēks neapmācīts ievākt čiekurs. Un tad mēs ievācam čiekurs, un pēc tam mēs iegūstam tālāk sēklas.
1: Un man bija liels pārsteigums to, ko tu aizskadrā. Jūs stāstīju, varbūt pastāst arī klausītājiem, ka man likās, ka, nu jā, kaut kas tur mežā iesējas pats, protams, un tad cilvēks, tad, kad palīdz mežam augt, viņš nāk un stāda, bet izrādās, ka kādreiz, un varbūt arī tagad, mežu arī sēj.
0: Jā, mežu arī sēj. Es, nu, tas ir mans viedoklis, tas, protams, ir drusku lielāks risks, jo sēkliņi, kā mēs zinām, ir maziņa. Un tad ir jāskrīt labiem laikapstākļiem arī, lai izaugtu ātri tas mežs. Bet var mežu mazauglīgos meža tipos silā mētrājā var arī atjaunot sējot. Un sanāk, kad nebija tik daudz un ražīgu stādaudzētavu, kā tagad pārsvarā priežu mežu atjaunoja sējot.
1: Man tas šķiet kaut kas patiešām fenomenāls iesēt mežu, bet arī...
0: Nē, kā, nu, īstenībā tas ir pirmais un dabīgais process. Nu, kā tad dabā notiek? Dabā tieši tā arī notiek. Aug priede, tad priedei pavasarī viņai atvarās čiekurs saules staru un sali ietekmē, un tā sēkliņa izbirst, nokrīt zemē, un ja visi apstākļi sakrīt, izaug mežu.
1: Un Dievs dod un visi izšķiš par to, lai apstākļi sakrīt. Jūs pastāstāt, lūdzu, kas ir ikdienā varbūt tie izaicinājumi, ar ko ar tev un kolēģiem arī jāsaskars?
0: Nu, izaicinājumi es... Man arī jāsaka, kā mēs aizkadrā runājām, izaicinājumi tie, ka sēklu ražošana tomēr ir ļoti daudz pakļauta dabas procesiem, un ja pavasarī gadās nelabvēlīgi laika apstākļi vai ilgstošas lietas vai pavasara saunas un aizmetušies čiekura aizmetnīši nosalst, tad pēc diviem gadiem priedz čiekuras ar citu. Zināji, kā attīstās divus gadus?
1: Nezināju jūs. Tad vēl viena lieta, ko šodien pateicu sastaudu pot tevi, esmu uzzinājusi.
0: Jā, priedz čiekurs attīstās divus gadus, un tajos divos gados viss kaut kas var notikt, un viņš var aiziet bojā, vai tas čiekuriņš sēkla ir, bet viņa ir tukša, vai sliktu dīdzību, un mani kokaudzē to kolēģi saka, nē, man nevajag tādu, un viņiem ir taisnība.
1: Tā, tas ir, jūs pastāstāt, kas ir tās... Nu, tās tavas darba dienas, par kurām tev sirds gavilē un varbūt kāda prieka asara kādreiz novirst, tā kā man, ka es sestdienā varu tervetē ar Artu Volfu uzrunāt tevi galā. Kas ir tās tavas mīļākās darba dienas?
0: Nu, jā. Šī arī mani mīļākā darba diena šodien ar Madaru un Artu Volfu šeit pavadīt.
2: Apusē,
0: bet tā ir tikai viena diena gadā. Mīļākās darba dienas ir, kā jau dzirdēsim, sāku ražošanas vadītājs, un, protams, ir ļoti daudz pie datora, un ļoti daudz ir arī, nu, jārēķina, jādara, un mīļākās ir, ka izdodās pie kolēģiem saviem aizbraukt uz plantāciju, redzēt, kādu viņu lielisku darbu izdarījuši, redzēt, kā viņu noveidojuši vainags. Starp citu, mēs tieši arī šīs nedēļas sākumā es biju aizgājis un varēju tikai labus vārdus teikt pa kolēģiem, kas ir ar sirdi savu darbu darījuši kvalitatīvi, un man nav, viņiem nav ko teikt, jo viss ir labi.
1: Nav ko aizrādīt.
0: Nav ko aizrādīt, jā. Bet tas ir milzīgi gandarījums.
1: Skaisti. Lai tāds dienas biežāk, un pirms vēl varbūt mēs tev laižam tālāk dziļāk mežā, pastāst, lūdzu, cik aptuveni, vai to var aprēķināt, stādiņu mēs valsts mežu kolēģi ieliek mežā iestādi katru gadu.
0: Nu, kā cik, vai to var aprēķināt? Protams, tas nevis var aprēķināt, tas tiek aprēķināts, tas tiek iebudžetēts, tas tiek, jo mūsu galvenais klients jau arī ir mūsu paši Latvijas valsts meži, un mēs viņiem arī realizējam tos stādus, un šinī brīdī es nevaru no galvas pateikt sadalījumu, cik ir Latvijas valsts mežos iestādīts uz doto brīdi, to labāk mežkopības kolēģi zina, bet es varu pateikt, cik mēs jau esam Latvijas valstī, arī privātiem, mēs esam norealizējuši jau 45 un tuvojamies 5.

0: Es miljoniem stādu šajā pavasarī. Tas ir katram Latvijas iedzīvotājiem jau 25 stādi ir atstājuši mūsu
1: kopkopzētās. Kas pa ražu, lai mums tā arī citās dzīves disciplīnās tik ražīgas okas. Jūs milzīgs paldies, ka tu mūs apgaismoji, ka tu mūs izglītoji un netiekamies mežā.
0: Jā, un lai biežāk šīs labās dienas, ja?
1: Lai top.
2: Jā, man atkal baigi viegli atrasties pie pūles, jo es zinu, ko tālāk spēlēt. Čiekuras eglas dēls.
1: Lai skaidu! Radio!

0: vilks. Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
1: Škoda. Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 eiro. Piespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 centi. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
5: Kamēr mēs šeit izklaidējāmies klausoties Čiekuru Eglas dēlu, mūsēji ir uzvarējuši hokejā!
6: Es vispār nespēju tam noticēt, viss ir ideāli 4-2, uhu! Bet artiklā labākais vēl tikai sako. Mēs esam tātad Tērvetes meža dienās, runājam par Eglēm, par Čiekuriem, vārtus guvis, Denis Smirnovs, Sandis Vilmanis un uzmini Haralds Eglē! Amerikāņus izturējām viņu spiedienu un gal galā saspiedām viņu pašus.
5: 4-2, neticami. Uzvaru pār Ameriku, kas mūs gaina priekšā. Es vispār nespēju iedomāties, ar ko mums vēl spēlēs jāspēlē vēl ir.
6: To noteikti varētu atbildēt mans vīrs, kurš nav klāt, jo viņš dodas ar dēlu kā reizi uz Šveici. Skatīties tās pēdējās spēles. Okay, mums būs tiešais korespondents no turienes.
5: Un vispār jau Anatoli ir vai paklausīties šā tad Anatoli
6: vispār sakot. Viņš arī kaut ko saprot.
5: Tas sāka. Jā, es tagad tiešām nezinu uz citienu, kas ir nākamā spēle, bet šodien mums draugi ir jāsvin ar... Un tad dziedam kopā tagad, ja? Tie, kas tērvetē, tie, kas pie automašīnas stūrē, tie, kas vanas istabās, tie, kas koridoros.
6: Un pagrabos!
5: Aiziet!

0: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. Un 23. Maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
1: Madar, es domāju, cik zīmīgi mēs esam šobrīd Zemgalē. Un cilvēks no Zemgales ir ieradies arī šeit pie mums, Latvijas valsts meža, Zemgales meža apsaimniekošanas plānošanas reģiona vadītājs Andis Stolers. Sveiks, Andi!
2: Sveiki!
3: Nu, paldies, ka uzņēmi viesos!
2: Vai, lūdzu, brauciet vēl!
3: Klau, es domāju, ka tu būsi īstais vīrs, kurš mums spēs izstāstīt, ko tad tas īsti nozīmē apsaimniekot mežu ilgtspējīgi.
2: Tas ir diezgan gudri jādara. Mums vajag gan ekonomiku, gan vajag dabu aizsargāt, un vēl vajag arī pa sabiedrību padomāt.
3: Nu labi, tagad tu tā smalki atbildēji, tā kā deputāts. Nu es gribu zināt vēl dziļāk, praktiski ikdienā, ko tas nozīmē.
2: Par ekonomiku ir tā, ka jādara tā, lai mēs pelnam tomēr. Naudu vajag, darba vietas arī vajag. Par dabu ir tā, ka ir jāsaklabā, cik varam, cik mums nosaka normatīvi un likumi. Nu, visādas dabas vērtības jāsaklabā. Un pa sabiedrībai sakot, būtu tā, ka nu, meža infrastruktūra, kas ir ceļi un takas uzturēšana, lai cilvēki visur tiktu klāt, sēņot, atpūsties, pabraukāties riteņiem.
3: Lai top, klau, tu esi tātad Zemgales plānošanas reģiona vadītājs. Nu, un vai tev ar taviem kolēģiem no pārējiem novadiem ir tāda tā kā sacensība kaut kā, kurš tur priekšā izvirzās?
2: Ir tā, ka mums visiem ir mērķi kaut kādu uzstādīt, cik daudz kas ir jāizdara. Un vienmēr jau cenšās izdarīt, lai ir visas izdarītas, visi katra lietiņa būtu perfekti izdarīta un varbūt kāds neizdara un tad tas varbūt nav tik labs. Tāpēc viss cenšās izdarīt tās visas uzstādītās lietas, lai maksimāli būtu izpildīts.
3: Visi cenšās būt pirmarinnieki.
2: Jā, labāk, jā.
3: Kas tad ir tās disciplīnas, varbūt, pēc kurām tiek mērīts, kā jūs savu darbu darat? Kas ir tie KPI, ja mēs tā biznesa valodā runājam?
2: Valodā. Nu, ir ļoti daudz, jā, sākot ar mežkopību, kas ir jaunaudžu kopšana, stādīšana, kad ir meži strādē, kubikmetri, cik nozāģēt, cik cirsmas, cik ekstrēmās cirsmas. Šogad bija ļoti laba ziema, varēja iet slapjākās cirsmās, nu. Tās lietas, jā.
3: Ekstrēmās cirsmas.
2: Jā.
3: Nu, kā pastāsti, lūdzu. Disciplīna tāda.
2: Jā, pastāstīšu. Jā, tās ir tādas, kurā būtībā pavasarī rudenī netiek iekšā, tur traktors nogrimst uzreiz. Tur jāgaida piemērot apstākļi. Tā varētu būt ļoti sausa vasara, vai vēl labāk, ja ir ļoti laba ziema, kad bija šī, kad ļoti ilglaicīgi ir sals. Mīnus vairāk kā mēnesi noturējušies, viss ir sasalis un ļoti var iebraukt iekšā zeme sasalus un var iebraukt mierīgi iekšā arī tādās ļoti slapjās cirsmās.
3: Mm-hmm. Saki, lūdzu, Andi, cik tu ilgi, cik sezonas sevi tā, nu, var par mežinieku tā kā uzskatīt?
2: Vai, ļoti ilgi. Ir tā, ka jau 90. Gados, kad man bija 11 gadi, es gāju tētim līdz, viņš zāģēja mežu ar benzīnu motorzāģi sākumā. Es tikai zarus nēsāju, vēlāk man teica arī iedevu zāģi atzarot, un tā es lēnām augu. Kad šis viss beidzās, tad, protams, es pamācījos daudz kaut kur, bet beigās sapratu, ka man jāatgriežās ir mežā, aizgāju uz mežu fakultāti Jelgavā, pabeidzu to, pastrādāju drusku Latvijas finierī, un no 2007. Gada beigām Latvijas valsts mežos, šobrīd jau tuvojās 19 gadi, man liek, Latvijas valsts mežos.
1: Nu, jau līdz būs 20, patiesībā.
2: Jā.
3: Es tieši cerēju, ka tu teiksi tā, ka oj, kur tie gadi, jo zin, ko es tā gribu uzjautāt, pa tiem gadiem parasti nu, sakrājas arī tādi interesanti piedzīvojumi. Nu, kur vēl foršāk piedzīvojumi varētu būt kā mežā? Varbūt tev kāds nāk prātā.
2: Piedzīvojumi, jā. Nu, ir tā, ka citreiz meži ir tālāk, citreiz tuvāk, un ir saplānot darbi, un es aizbraucu un gāžu, un cerību, kad beigs līt vienreiz, bet mūsu forši ir iedots drēbes dažādas, man ir tāda pufaika. Virsjaka varētu teikt tādu, kad viņi var uzvilkt, un es būšu savas. Man kājas bija pilnīgi slapis, bet es savu mērķi izdarīju. Viss bija pārējais bija slapis, bet pats ķermenis palika augstākā ekipējums, augstākajā līmenī.
3: Nav nepiemērot laikapstākļu, jā, atkal mēs atgriežamies pie šī.
2: Jā.
3: Nu, brīnišķīgi, milzīgs paldies, ka tu mums iedevi ieskatu savā ikdienā, un milzīgs paldies, ka Zemgales no plānošanas reģionam ir viens tāds kārtīgs saimnieks.
2: Oj, paldies pa labiem vārdiem. Brauciet vēl.
1: Turpinam, mēs turpinam no Tērvetes. Radio SVH ir gaisā!

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi, cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, sviests 180 g 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Raven, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

peoniju ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts mežu arborātumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peonijas, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peonijas zied Latvijas valsts

0: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
1: Madara, zini, kā ir tā, ka es vienmēr braucot ciemos pie savas krustmātes, kas dzīvo salas pilī, vienmēr braucu garām Silavai. Un tad, nu, beidzot, kāds cilvēks no Silavas ir iedodies šeit Tērvetē. Tā ir Dagnija Lazdiņa. Labvakar. Labpēc pa ziem pareizāk.
2: Nu, vispār labdien.
1: Labdien, nu jā, labdien.
2: Nu, vēl ir tik gaiši spīd saulīt, es domāju, ka diena.
3: Sveiki, veseli vienmēr, sākot. Sveiki, Dagnija. Kā jau vārds minēja, reku, viņš ir braucis garām Silavai, man
1: jā, bet,
3: nav.
1: Bet, diezgan daudzus gadus braucu garām un domāju, ko tad Silava dara. Un tad ir lieliski iespēja noskaidrot, ko tad Silava dara.
2: Nu, vispār Silava ir jau, nekai nezinu tādu nosaukumu, jau 80 gadus.
1: Jā?
2: Mēs jau 80 gadus pētam mežus. Pašā sākumā tas bija mežsaimniecības problēmu risinājuma institūts vai kaut kā tam līdzīgi, kas tad var samaloties. Bet jā, un tad bija tāds brīdis, kad mēs ieguvām arī savu vārdu. Mēs paši izvēlējāmies savu vārdu, ka mēs būsim Silava. Mm-hmm. Tad gan es tur vēl nestrādāju. Mēs pētam visu, kas ir saistīts ar mežu. Pilnīgi viss, kas saistīts ar mežu un visu, kas ir saistīts ar kokiem.
1: Nu, lūk, nekādu foršu atbildi.
3: Nu, un tu pati Silavā strādā, es zinu teikt, 24 gadus jau.
2: Jā.
3: Varbūt var pastāstīt, kā tas sākās un kā tas ir gājis.
2: Nu, tas ir tā, ka, nu jā, nu, kad viss sākās 7. jūlijā, ne, 2. jūlijā, 2022. gadā. Nu, lūk, kad es tik paņemu darbā Silavā, nu, kā palīgos, nu, drusciņ palīdzēt un drusku laboratorijā, nu, tur pie augstnes analīzēm un tā. Un tad pamazām aizvien vairāk un vairāk radās kaut kādi pētījumi, aizvien vairāk vajadzēja, nu, kaut ko noskaidrot. Un, nu, es arī paliku drošāka. Un tā es sāku kā asistenta, kā laborants, tad es biju asistents, tad es biju pētnieks. Tad paralēli es no biologa pārkvalificējos par mežzinātnieku, nu tas bija bioloģijas maģistrs, tad es kļuvu par mežzinātnes doktoru. Un tad parādījās visādas tādas jocīgās tēmas, ar kurām mežinieki, nu, līdz šim nebija nodarbojušies, un tas, kas ir tas jautpienācējs, un tas arī tiek vietās jocīgās tēmas, nu, un tā bija es.
3: Visas jocīgās tēmas, tātad tu pārzini. Klau, Dagnī, tagad tavs amats ir Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošā pētniece. Kā tev šķiet, vai tamam uzvārdam tur ir bijusi kādu lomu, jo, nu, galā Lazdiņa un mežs?
2: Nu, zināmā mērā jā, tāpēc, ka mani sev palīgā uzaicināja mans vīrs, kurš arī ir Lazdiņš. Tā kā uzvārdam bija nozīme, bet pašlaik mēs strādājam katrs pie saviem projektiem un katrs pats savā radošajā grupā, bet sākums bija jāvarētu teikt, ka par blaktu bišķiņu.
3: Oh, skaisti tie laiki bija, mēs no tiem nekautrājamies, tie laiki ir beigušies gan. Tagad nu, tikai pēc darba rezultātiem.
2: Jā, tagad ir pēc rezultāta, bet rezultāti nebija slikti.
3: Es ticu. Nagnī, kas tagad ir tās atbildes, ko tu ikdienā meklē strādājot Silavā?
2: Tagad mums ir vairāk kas, bet nu, viens no tiem svarīgākajiem, manuprāt, ir augsne. Nu, tāpēc, kad arī Eiropā pagājušajā gadā pieņēma augsnes direktīvu, mēs sāksim monitorēt un mērīt mūsu augsnes, un mēs ar manu radošo grupu un arī tur kolēģi citos pētījumos ir iesaistīti tādus, kas jau ir starptautiski, un tad ir pavisam interesanti, ka tajā starptautiskajā auditorijā, nu, tur ir Spānija, tur ir Vācija, tur ir Šveice, tur ir, nu, citas valstis, arī Lietuva, ka mēs kopīgi ejam uz mežu, skatāmies, vērtējam to mūsu augsni un skatāmies, kas tur iekšā dzīvo, kas viņu veido. Un tad salīdzinām savā starpā, kā ir tajā mūsu boreālajā reģionā, kā ir tajā centrālajā Eiropā un kā ir tajā dienvidē Eiropā. Un, manuprāt, ļoti svētīgi ir tas, ka viņi atbrauc pēc tajām, nu, pētnieku grupas sanāksmēm uz Latviju, un viņi redz, ka tā ir realitāte, ka var būt tā, ka ūdens ir par daudz, ka ir ļoti daudz kūdras, un vienkārši ir ļoti daudz organiskās vielas mežā, ka viss ir zaļš un ka nav izdedzis. Nu, šīs te atšķirības, un arī analizējot šo augsni, mēs vācām tos augsnes paraugs un sūtījām visus uz vienām tām pašām laboratorijām, lai būtu tā, ka, nu, ka visus ir analizējuši vien tie paši cilvēki. Un tad arī mēs redzam tās atšķirības, ka, nu, nav vienādi arī tie dzīvnieku tās proporcijas, kas tajā augsnē dzīvo. Un kā arī tajās vietās, kur mums liekas, ka no augšā ir tik daudz vērtības, bet izrādās, ka, piemēram, tas ūdens līmenis ir tik augsts, nu, ka tur ir maz to augstas dzīvnieku, jo viņiem ir slīgs nost, viņiem tur nav optimāli apstākļi. Tā kā, to balansu mēs redzam, tas ir tā, nu, kaut kas jauns mums pašiem arī ļoti interesanti.
1: Es uzreiz varu piemetināt par to, ka Spānijā ir problēmas. Tiešām ir reālas problēmas ar to, ka vienkārši nav ūdens un cilvēkiem iesaka. Varbūt jūs varat nelaistīt dārziņus kādu laiku, jo nepietiks ūdeņi, lai ietu dušā. Un viņam šīs lietas vispār nav saprotams. Un tad es saku, mužīgi, mēs varam aizdot to ūdeni. Mums tiešām ir pa daudz.
2: Nu jā, un tāpat arī par to, ka mēs sakam, ka mums augstnes ir skābas, un tur uzreiz no cits projekta partneris saka, ārprāt, šausmas, un mums atkal cita problēma. Mums ir tā kaļķi pa daudz, mums ir ļoti bāziskas. Un tā, šādā veidā starptautiski satiekoties, mēs labāk izprotam, un viņi arī labāk izprot, un tad arī, kad raksta tās rekomendācijas, tad tur parādās tāds skaists vārds, ka ir jāņem vērā reģionālās īpatnības, jo tās problēmas jau rodas bieži vien tad, kad visu unificē. Nu, tas, kas dar visam, nedar nekam, kaut kā tur bija vienā reklāra.
3: Tieši tāds ir, un tā joprojām ir zelta patiesība. Ko reizēm cilvēks uz mežu iet tukšām rokām, sasmelties svaigu gaisu, padomāt par dzīvi. Reizēm viņš uz mežu kaut ko nes, domādams, ka tas mežam kaut ko labu darīs. Ar labu nodomu viņš to dar.
2: Nu jā, nu
3: pastāsti, tā. Varbūt, jā.
2: Ar šo te labo nodomu gan mums tur ir tā, ka mums ir grūti iestāstīt, ka nevajag uz mežu nes dārza atkritumus, jo ar dārza atkritumiem netīšām var aiznest kaut kādas kaitējumas, kas mežā var savairoties. Nu, ka vai tos pašus spāņus, jā, spāņu liemeši, ar ko mēs cīnamies. Nevajag uz mežu vēst sapuvušas, saskābušas ābolas, dzīvnieciņas ēdās, viņiem sāp puncīši, viņiem ir grūti. Nu, ja viņiem gribēsies, viņi atnāks uz jūsu dārzu un paēdīs, neuztraucieties, viss notiek, jā. Tu esi iemācījušies ēst stirnas, cik skaisti apēd un
3: viss. Manu tūju bebers lika šķirā nesen, bet tas ir cits jautājums, ļoti sāpīgs, par to varbūt mēs aizskatīsim. Bet ko tu, kas ir tie ikdienā tie jautājumi vai kaut kādi izaicinājumi, ar ko tu un tava radošā grupa, kā tu pieminēji, saskars?
2: Izaicinājumi, nu tādi pētāmie jautājumi. Mēs mācāmies no dabas. Mēs mācāmies no dabas un mēs atdarinām to pašu, ko dara daba. Un tad, kad mēs esam sapratuši, ka tas process jau būs tā, tad mēs varam rīkoties preventīvi. Nu, ja mēs zinām, ka tur būs problēma, mēs negaidām, kamēr problēma iestājas, bet mēs viņu jau risinām saulēcīgi. Nu, tas ir tā, ka, piemēram, es tagad šodien jūtos slikti, man, nu, laikam, nu, pieņemsim, ir temperatūra, ja, un es iedzeru kaut kādu zāles, lai man nepalikt sliktāk. Nu, līdzīgi arī mežā, kad mēs tie meža atvesiļošanas jautājumi, ja kaut kur ir pirms tam pieļaut kādu kļūdu, ir ledies, nu, nav līdzsvaru barības vielu elementos, vai ir par skābu. Nu, mēs redzam, ka tur nebūs labi, mēs negaidām, kamēr būs slikti, bet mēs jau ejam un daram tagad, vai nu tur ienesam koksnes pelnus, vai nu, piemēram, redzam, ka nākošajā jaunajā mežā bez augstnes gatavošanas, nu, tur nebūs nekā, ja, nu, tad mēs izveidojam to paaugstinājumu tam kociņam, lai viņš nenoslīgst. Nu, šādas te lietas ir, tik kā viņas ir ļoti vienkāršas, bet
3: arī ģeniālas.
2: Nu, viss vienkārši es esmu ģeniālas,
3: jā. Dagnī, kā tev pašai šķiet, tavā darbā ir pats interesantākais?
2: Tāpēc, ka reizēm nezinu, kas sanāks.
3: Nu, ka pastāsti, kādi bijuši gadījumi?
2: Nu, tas ir tā, kā pēt vien, bet sanāk kaut kas cits, nu, piemēram, nu, labi, neteikšu, ka tas ir pats interesantākais, bet tas tā mēdz notikt. Nu, piemēram, mēs pētījām substrātu, kuram mēs pievienojām koksnes pelns, un mums viss bija ļoti skaisti, un tad iestājās tādas divas ekstrēmi karstas dienas, kad neviens nebija uz vietas, jo tās bija brīvdienas. Nu, un tad tā vietā, lai secinātu, kurš no tiem mūsu substrātu variantiem būs vislabākais, mēs izdarījām secinājumus par to, cik liela izmēra kārkli nomirst, un cik liela izmēra kārkli ir spēja izdzīvot ekstrēmos apstākļos, un par to arī uzrakstījām zinātnisko rakstu. Nu, tā arī mēdz būt, ja? Nu, tas ir tas, ka, ja tas pētījums aiziet kaut kādu citu ceļu, tad, nu, prast, paņem to, nu, to atziņu, ka, nu, tas nav tas, par ko man bija, bet arī te es varu kaut ko mācīties, un tā mēs visu laiku mācamies.
3: Un tā ir tāda brīnišķīga analoģija, man šķiet, kā arī skatīties uz procesiem dzīvē un ikdienā, ne? Tagad, milzīgs paldies par to, ko tu dari. lai tavam darbam alaži ar labi rezultāti un lai pie jebkura scenārija tu zini, ko ar to rezultātu sadarīt.
2: Un tā, es gribētu noslēgt ar to, ka man liekas, ka tas lielākais mūsu tā darba jēga reizēm ir tā, ka ja mēs pamēģinām pirmie kaut kādas lietas, kuras mums liekas, ka citur baigi labi strādā, bet pie mums Latvijā nestrādā un ka mēs saprotam, ka nu, to nevajag darīt, jo reizēm tas, ka, nu, ka kaut kas būs bišķiņi labāk, nav tik svarīgi, kā nedarīt to, kur mēs redzam, ka var aiziet greizi. Ir kā labi domāts lietas.
3: Zelta vārdi. Zelta vārdi, Dagnī, lai mēs spējam mežam dot kaut kripatiņu no tā, ko mežs dod mums. Jā. Tāds man vēlējums.
2: Paldies.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs Brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā, informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
2: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.
3: Dziesmas, gaisma.

0: meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī. Un tev?
3: Tādā labā pēcpusdienas saulītē mēs te sauļojamies kopā ar Madaru no Mešdienām Radio SVH tiešraidē no Tērbetes un šeit Radio SVH mobilajā studijā ir ieradusies Ieva Sīpola akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži rekreācijas un vides direktora. Sveika!
4: Sveiki! Manā Ieva šķiet, ka tu esi ļoti labs cilvēks, jo nu nekuram katram tāds amats tiek. Mēs šodien gal galā daudz runājam ar taviem kolēģiem, kuri ikdienā ir jāpēlēt varbūt kaut kādas problēmas. Jādomā sarežģītas loģistikas schēmas, bet tev tikusi rekreācija. Bet lai visi līdz ar mums varētu priecāties par tavu brīnišķīgu amatu, pastāsti varbūt tiem, kas varbūt nezin, kas tad ir rekreācija?
5: Jā, rekreācija. Es pieļauju, ka tiešām cilvēki varētu domāt, kas tas par dīvainu vārdu. Rekreācija būtībā latviešu valodā varētu būt sinonīms vārdam atpūta. Es tad bišķiņ pa valodu tagad parunāšu. Bet atpūtas nozīme mūsu ikdienas izpratnē ir iespējams plašāk nekā rekreācija, jo mēs varam atpūsties ar ciemiņiem, ēst, dzert, dejot un no tā piekust. Savukārt rekreācija, tas ir par fizisko un mentālo atjaunošanos. Un tad tas, ko mēs, par ko mēs rūpējamies Latvijas valsts mežos, mēs rūpējamies par to, lai sabiedrībai ir pieejams mežs, lai sabiedrība var atjaunoties, restartēties, uzlabot savu mentālo un fizisko labsajūtu. Tas tā skaisti sakot.
4: Jā, un galā varbūt no tā ikdienas skrējiena nedaudz tā teikt varbūt atzūmoties un paskatīties uz lietām patiesībā tādām, kādas tās ir. Klau, bet es zinu, ka mežā viss kaut ko var darīt un tur gan ir takas, gan torņi. Bet visticamāk ir arī kāds, kurš domā, nu ko tad tā mežā tur tā īsti darīt? Es zinu, ka tu pratīsi atbildēt šo jautājumu.
5: Jā, Latvijas valsts meži būtībā kopš savu uzņēmumu dibināšanas laika, tas ir 20 gadu laikā, ir izveidojuši uzturu un šobrīd apsaimnieko vairāk nekā 300 šādas te atpūtas un turisma vietas. Tās tiešām var iedalīt kā labiekārtotas atpūtas vietas mežā vai pie upēm, kur ir galdi, soli, nojumes, ugunskura vietas, arī malku mēs nodrošinam šādās vietās. Tās ir īsākas vai garākas pastaigu takas marķētas ar un bez izziņas elementiem, kur kaut ko vēl papildus uzzināt par konkrēto vietu vai reģionu. Tās ir purva laipas ar skatu platformām un bez platformām. Tie ir arī skatu torņi, ko es nenosaucu. Manuprāt, ka visu nosaucu. Respektīvi daudz un dažādas iespējas mežā pavadīt savu brīvo laiku.
4: Jēdzīgi.
5: Jēdzīgi uzlādēties.
4: Tu teici 300. 300 uz to mūsu mazo, mīļo Latviju. Tas ir iespējīgs skaitlis. Un es redzu, ka tev ir tāds ļoti foršs kartona papīra rulītes klēpī, kur tur var izrulēt karti un apskatīt, kur tad tie 300 punkti ir. Bet tiem, kam nav tāds rulītes, kur tad var palūkoties?
5: Jā, es paņēmu līdzi karti, lai es pati neaizmirstu, jo tiešām vietas ir daudz un piedāvājums ir plašs. Pirmkārt, par to karti. Karti var atrast divās galvenajās vietās, kas varētu būt Latvijas valsts meža mājaslapa atpūta.lvm.

0: vēl?
1: Protams, kad ir vieta arī jaunām, vieta kaut kam jaunam, mēs ne tikai uzturam šīs esošās vietas, bet mēs arī analizējam no šo te sabiedrības pieprasījumu pēc rekreācijas. Mums jau sabiedrība mainās, ja agrāk mežā mēs gājām varbūt ļoti plaši medīt, sēņot, jo tas bija tāds arī izdzīvošanas jautājums, tad šobrīd mēs varbūt vairāk tā sabiedrības interese ir par aktīvākām sportā pastaigām, takām vai velosipēdu braukšana ir populāra, orientēšanās dabā. Līdz ar to mēs sakojam līdz arī no tādas statistikas puses, kas tad sabiedrībai vairāk interesē, kuras vietas ir varbūt jāsamazina vai tieši otrādāk jāpaplašina. Nu, tas ir tāds mūsu ikdienas tas plānošanas darbs, lai mēs tā jēgpilni uzturētu šīs te atpūtas vietas.
0: Vai šobrīd ir kādi angļu valodā, man nāk vārds prātā ongoing, kā tas būtu latviski, projekti, pie kā jūs šobrīd strādājat, un varbūt jau nākamajā vai aiznākamajā vasarā mums būs 301 un 302.
1: Ir mums tādi projekti vairākus tā gluži uzreiz minēt, es tā kā nevēlos, bet ko es varu pateikt, mēs šobrīd strādājam pie vienu palšu purva takas izveides, plānojam arī vairākus pastaigu maršrutus, kas varētu būt garāki, un plānojam arī dažas no vietām, teiksim, tā paplašināt, lai tu kā aizdodoties uz vienu vietu, tu vari ne tikai varbūt iziet pa purva laipu, bet tur pat ir blakus ir arī garāks pastaigu maršruts vai arī ugunskura vieta, tā kā tādu plašāku iespēju loku tā kā vienā vietā attīstīt.
0: Aizraujoši, tas nozīmē, ka mēs arvien vairāk laiku pavadīsim davā, kas galu galā, es ticu, ir arī tāds laimīgs dzīves viens no noslēpumiem. Ieva, pastāst, lūdzu, tev mīļākais no tiem.
1: Jā, nu par to mīļāko es teiktu tā, ka starp šīm daudzajām atpūtas vietām nebūtu godīgi nosaukt kādu mīļāko, jo tad es varētu kādu aizvainot no kolēģiem, jo apmeklējot jebkuru gan no atpūtas vietām, gan arī mūsu objektiem, kas ir Jaunmoku pils, te pats šis pats Tērvetes dabas parks vai Čiekuru kalte Vīciemā, katra vieta ar kaut ko ir īpaša, tāpēc jau viņa ir, katrā vietā ir kaut kāds cits vai nu vēsturisks stāsts, kāpēc tā ir izveidojusies, vai kaut kāds cits iemesls, kāpēc tā vieta tur ir, un vai tā ir ainava, vai kaut kāds kultūra vēsturiskais mantojums, līdz ar to nu, teikt tā, kad ir viena mīļākā vieta, nevar salīdzināt.
0: Nu nevar jo mamai paprastīt, kurš ir mīļākais bērns, tas ir fakts. Tā. Ieva, vai tev ir bijis laiks jau savilkt, tā teikt, meža dienu 2026 bilanci. Kā mums ir gājis? Cik mēs tad esam bijuši un paviesojušies?
1: Jā, nu varētu teikt, jau šobrīd Latvijas meža dienas 2026 strauji tuvojas noslēgumam. Mēs esam aplēsuši dalībnieku skaitu. Šobrīd tas aptuvenais mūsu prognoze, ka šajās divās dienās šeit ir bijuši ap 16 tūkstoši dalībnieki, ģimenes, jaunieši, skolotāji, kā mēs redzam, visiem ir pozitīvs noskaņojums, labi pavadīts laiks.
0: Jo gal galā tā rekreācija ir bijusi 16 vismaz tūkstoši galviņām, tā teikt, tas tāds kārtīgs meža festivāls mums ir izdevies visiem kopīgiem spēkiem.
2: Pilnīgi noteikti.
0: Ko tu vēlies novēlēt ikvienam tautietim meža dienas 2026 finalizējot?
1: Es gribētu teikt, ka šīs divas dienas tas nav tikai viens pasākums, nekas nebeidzās, viss turpinās. Kā, manuprāt, jau kolēģi te ir minējuši studijā, meža darba laiks ir 24 stundas diennaktī, bez maksas, pieejams jebkuram, atliek vien tikai izplānot to īsto dienu, laiku, virzienu un doties mežā, tiešām baudīt šo te, nu, kā mēs redzam, sezonu sākās labos laikapstākļus, arī netik labos laikapstākļus, arī tas ir piedzīvojums, un dodamies dabā, arī turpmāk un tiekamies mežos.
0: Viennozīmīgi, un tu minēji atliek, ja izplāno to īsto dienu, es gribētu arī aicināt apdomāties par to, ka katra diena varētu būt īstā, kurā doties mežā, jo gal galā Latvijam ir tā ekskluzīvā iespēja, gandrīz jebkurā vietā, kur mēs būtu, mums gandrīz vai rokas stiepiena attālumā ir kāds mežiņš, kurā aiziet, nu, atvelcēties, es gribētu tā teikt.

0: domās. Un tev savukārt es gribu novēlēt, apaļojoties, lai arvien vairāk laika paliek no tiem 300 objektiem ar ķeksīti pievilkt. Te es biju. Un paldies ikdienā par to, ko tu darīji. Mēs ļoti daudz to novērtējam.
1: Paldies jums. Es vēl nobeidzot sarunu, no tomēr iezīmēšu dažus ķeksīšus arī klausītājiem, lai viņi arī varētu ievilkt to ķeksīti savā vasaras notikumu listē. Un teikt, ka jā, šodien noslēdzās meža dienas Tērvetē, bet jūnijā es gribētu pievērst uzmanību un aicināt cilvēkus doties uz Arborētumu Kalsnavā. Sākās peoniju laiks. Tas ir fantastiski, skaisti. Tās ir vairāk kā 300 dažādas peoniju šķirnes. Kolēģi būs saplānojuši dažādus notikumus nedēļas nogulē, tā kā noteikti iezīmējot šo jūniju. Un jūlijā savukārt dārza svētki jūlija izskaņā 26. jūlijā mūsu Kurzemes pērlē, Jaunmoku pilī. Ir vērts apskatīt arī šīs vietas un apmeklēt.
0: Gan acīm baudāmi, gan ausīm baudāmi, gan arī gal galā, kas tas par aromātu, gan peonijās, gan es ticu arī dārza svētkos būs baudāms. Ieva, sirsnīgs paldies, Artis, sirsnīgs paldies, cienījamies klausītājs, sirsnīgs paldies un tiekamies mežā.
1: Tiekamies mežā.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
3: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5 gadus jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
2: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev?
5: Madara, man patik viens teksts, ko Ieva teica. Viņa teica, ka mežs strādā 24/7. Radio dara tieši to pašu.
0: Tu man izrāvi vārdus no mutes, kolēģi.
5: Jā.
0: Tā kā es ticu, ka rīt šādi meža dienu labumus saklausījušies. Gan mēs, gan arī klausītāji satiksies mežā.
5: Tāds noteikti būs.
0: Brīnišķīgā radio SVH pavadījumā.
5: Nu, mēs paši pavadījām šeit laiku meža dienās kopā ar tevi. Modē pirmo reizi prieks bija kopā ar tevi. Būtu gan jau, ka mēs arī varam kādā svētdienā iziet ētrā, ne?
0: Pilnīgi mierīgi.
5: Ja tu to saki, tad mēs to varam.
0: Lai
5: to. Lai forši visiem, lai Latvudusī sestdienas daļa kolosāla un radio strādā 24/7. Tiekamies!
0: Tiekamies radio un mežā. Čau!

0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH.lv.
5: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
7: Latvijas meža dienas ar vairāk nekā 100 meža izziņas pieturām gaida tevi kopā ar ģimeni Tērvetē 22. un 23. maijā. Brauc un skati savām acīm vai klausies Radio SVH tiešraidē. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Mums mežs ir sirdī un tev?

0: vēl nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokejā noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
5: Darba dienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
4: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsi vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.

0: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu, eiro 99. Laša fileja ar ādu 1 kilograms, 13,99. Saldais krējums 330 ml, eiro 35. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Esi gatavs lēkt?

būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, ir 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnel kvartālā.

0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
1: 24. maijā 2011. Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā vasaras svētku citādais dievkalpojums un dārza svētki dzīva garā. Mitrs Busuls, abonamentu orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkaila, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes koris, Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā 2011. Torņakalnā.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Te Linda Lean. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais Dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodaļu. Biļetes Biļešu paradīzē. Tiekamies!
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtītētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi!

0: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valsts vienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
3: Esi gatavs lēkt?

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32. Calvin Harris.
1: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima.
2: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no

0: Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: 24. maijā 2011. Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā vasaras svētku citādais dievkalpojums un dārza svētku dzīve garā. Inters Busuls, abonamentu orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkaila, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes koris, Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā 2011. Torņakalnā.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem ieja bez maksas. Klaus.

0: sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Sveicinātā, sveicinātā cienījamā auditorijā. Šorīt no rīta pamodos ar trauksmainu domu, kā nes tur mani klausītāji, vai jūtās drošībā veselu nedēļu bez mazās sestdienas, vai nervozā agresīvā Eirovīzija nav tiem nodarījusi pāri. Pēc mazās sestdienas 16 gadu jubilējas svinībām, protams, varēja uznākt tāds neliels atslābums, kurš rezultātā varēja radīt bažas un satraukumu. Demisijas rakstu gan es nesteicu, kā saka, rakstīt augšā, jo tā būtu gļēvulība no manas puses. Saprotu, ka jāturpina strādāt, jāveic nospraustie uzdevumi, jāizdara mājas darbi, jāmēģina nepārkāpt sarkanajām un neiekāpt brūnajās līnijās. Tad jau drīzāk ļauties baltā un zilā burvībai. Izbaudīt, kā smažo ceriņi. Ceriņi balti un zili. Vienreiz šajā gada burvīgajā laikā atkal paklausīsimies šo jauko Zigmunda Lorenca dziesmu. Lai jums visiem smaržīgs vakars!

0: от Creedence Americana Power Pop Rocks.
1: Babe, I love you.
0: Babe, I love you. Группа Styx.
1: Babe, I love you.
0: Я, ну, американево не педалас, не педалас, но педалишес Eurovizija. Ну, būtu jau dabūši došiem pirmo vietu ar šo gabalu.
2: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Jā, atšķirībā no Austrālijas, jā, amerikāņi nepiedalās. Bet pēdējā laikā iznāk tiešām pārsēdus pieminēt to Eurovizijas dziedāšanas čempionātu, Eurovīziju, un pēc bulgāru uzvaras šajā sacensībās iespējams daudzi, varbūt arī pat Amerikā meklē, jeb sākuši meklēt kartē, nu, kur tad īsti tāda Bulgārija atrodās. Mums bijušajiem PSRS iemītniekiem nekas nav jāmeklē. Tā ir tāda neliela valstiņa starp Grieķiju, Rumāniju, blakus Turcijai, Melnās jūras krastā. Savulaika Bulgāriju dēvēja pat par tādu kā 16. Padomu republiku. Nu, ļoti slaveni mākslinieki no šīs zemes, nu, it kā nav tādi padomi estrādes stila dziedātāji kā Emils Dimitrovs, Vasils Naidenovs, Lili Ivanova. Nu, itin bieži tika izrādīt savu laiku padomi televīzijā. Tomēr mums īpašu sajūsmu arī mums, jā, neizraisīja. Nu, redzēs, varbūt šī uzvara nozīmīgā pasaules mūzika šovā izdarīs tādu kā grūdieniņu, nevelti pats Romas gladiātoru sacelšanās varvēdis Spartaks, arī bija tāds papusē bulgārs. Nu, droši vien nekāda popmūzikas revolūcija no bulgāriem tomēr negaidīsim, tomēr šis man bija iemesls mazliet parakņāties sanajā bulgāra estrādē. Nu, nekāda tiešām diža nav, teikšu atklāti. Tādēļ izvēlējos vienu cover versiju, kuru itin lādzīgi ir iedziedājusi savu laiku vienu no lielākajām bulgāra estrādes zvaigznēm, Jordanka Hristova. Killing Me Softly, bulgāru valodā. Nu, vai nebūs atspirdzinoši?

0: Problems with Healing Me Softly, Bulgar, 700 gadu, ne, arī 600 gadu zvaigznes Jordankas Hristovas cover versijā. Kā viņas saucās, viņas valodiņājas kaut kas par jūniju, tā kā gandrīz vai mums var noderēt arī šajā ceriņu laikā. Nu ko, pēc šī skaistumā atkal iedarbināsim, kā saka, grozāmo graudu un palaidīsim kaut brīnišķīgu soft rock, jeb jacht rock no Christopher Cross debijas albuma. Ride like the wind.
1: Mazās sestības.
0: Oh, jā. Yeah.

0: Mazā sestdiena.
1: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night, it's so easy.
2: Nu labi, nu labi, atkal par kino, fantastisku, labu muzikālu kino. Gribu jums ieteikt ļoti vasarīgu franču režisora Jacques Demy darbu Jaunās meitenes no Rošforas, jeb oriģināli, vai piedodiet man franču lodu, Les Demoiselles de Rochefort. Viena no labākajām Eiropas muzikālajām filmām, nu, absolūtā Hollywoods klasisko mūziku līmenī, radīta 1967. Gadā. Tā ir pilnīgi tāds kulta un pielūksmes status Francijā, joprojām var salīdzināt nozīmīgumā un tautas mīlestībā ar mūsu limuzīnu un Emīlu Nedarbiem, nu, piemēram. Tiek pārskatīta un citēta vēl joprojām. Pirms pāris dienām tikos ar kādu Francijas latvieti, un viņš man apliecināja, ka tā tiešām ir. Jā, tā ir, var teikt, slavenās tā paša Demy filmas Šerbūras lietusargi, droši vien esat dzirdējuši, tā saucamā dvīņu filma, tikai daudz vieglāk un krāsēnāk, īstāts vasaras kokteilis par dvīnēm, arī īstās tā stēlo māsas, starp citu, jā, tiešām māsas, Katrīna Deneva un viņas māsā Françoise d'Orléans. Pie tam visu šo te leģendu pastiprina traģisks negadījums, jo Françoise dažus mēnešus pēc pirmizrādes gāja bojā autokatastrofā. Protams, panākumu pamatā ir Michel Legrand, brīnišķīgā mūzika. Šoreiz ļoti tāda džezīga, bet vienalga ļoti viegla. Filmēts šis vasarīgi krāsainais gabals ir tieši tādā pilsētā ar nosaukumu Rošfora, Atlantijas okeāna krastā. Tāda bijusi vienkārši neliela ostas pilsētiņa, bet tagad, protams, iegūsa leģendāru status. Tur joprojām notiek dažādi festivāli un sanākšanas, nu, sakrāšo filmu un laikmetu. Pilsēte 60. bijusi, jāsaka, samērā tādā pelēcīgi brūna, un speciāli filmas vajadzībām veseli kvartāli nokrāsot maigos tādos krāsainos pasteļu toņos, dejas, dziesmas, vasara, 60. Gadu Francija, kur, nu, laikam tāda vairāk nebūs nekāda. Nebijuši sajūtu restaurācija ar mums, pelēkiņu brūnās sovietīs, kā saka, bērniem ļoti iesaku. Rošforas meitenes, 1967. Gads, noteikti to noskatīšos vēl kādu reizi, kā tādu labu, senu mākslas darbu. Bet ļoti viegli un ļoti rotaļīgi. Tādēļ Michel Legrand mūzika arī turpinājumā no šīs filmas, laikam slavenākā tēma, koncerto. Tā dzīvo atsevišķi, pat atsevišķi no filmas, kā Legrand viens no lielākajiem šedevriem. Rošforas meitenes, 67. Gads.
3: Little Freddy uzlaiž džes.

0: Chelsea Grants koncert ono Brinčigas 67. tagad filmas Rošfors jaunās meitenes. Tāds džes jau var teikt jau uz akadēmiskās mūzikas robežas. Brinčīgi.
1: Little Freddy uzlaiž džesiņ.
0: Jā, Little Freddy piedāvājums vēl vienu robežu gabalu no izcilā trompetista Herb Alpert jau no 70. Gada perioda. Beidzot manā īpašumā ir šis brīnišķīgais albums 79. Gada Rise. Tas jau ir tāds meistars uzlaiž jazz funku. Klausīsimies un varbūt pat padējosim pie titula dziesmas Rise. Herb Alperts.

0: brīnišķīgais Herbs Alperts, izcēlājis trompetis, slavens ar 60. Gadu darbību, Tijuana Brass. Nu, tā bija tiešām viegla, easy listening estrāde, bet, nu, 70. Gadās palika tāds mazliet džezīgāks un funky, uz funky pusi vairāk, kā šī ir 79. Gada kompozīcija, Rise. Bet, nu...
1: Mazās sestdiena. Sarunas par šo un to.
0: Jā, mazliet parunāsimies, kāds viesis manā ēterā, un tā ir grupas Keksi dalībniece, nu, var teikt, jāsaka, tagad virsvadītāja un diriģente Ieva Sircova. Sveiciens!
2: Čau, Andri, čau, prieks tevi dzirdēt.
0: Prieks tevi arī dzirdēt, un mēs par to arī parunāsim, kur tad Keksis varēs dzirdēt, jo Keksi, nu, sāk svinēt savu, kā es saprotu, 30 gadu jubilēju.
2: Mums būs ieskandinām savu 30. Gadu, jā. Nākamā gadā ir apaļā jubileja, un mēs tā kā šo gadu sagatavoties tam jubilejam, gribam tā iesākt ļoti pamatīgi. Nu, un pēc nepilnas pusotras nedēļas, var sakot, tiekamies mūsu dzimšanas dienas pasākumā, jā. Tepat Rīgā, Kuns Viska Villa, būs kārtīga balīta, rock'n'roll balīta.
0: Rock'n'roll balīta, tas tieši tas, kas ir vajadzīgs ieskandinot vasaru. Protams, varbūt daudz to zina, ka Keksiem ir bijis, nu, sakrā ar Aleksandra aiziešanu no šīs pasaules, ir bijis tāda kā pauze, bet, nu, jūs jau diezgan aktīvi esat kļuvuši šajā gadā, rakstat jaunas dziesmas, vai ne, un tās piedāvājat radio stācijām, nu, un cik tad ir jau, kāds ir repertuārs?
2: No repertos kopumā mums jau ir ļoti plaši, mēs kāds, man liekas, kas 4-5 stundas varētu nospēlēt no vietas, neatajot no kastas. Bet tagad tās jaunās dziesmas ir, jā, mēs sapratām, ka mēs gribam dziedāt arī latviešu valodā, un par rock'n'rollu var uztaisīt latviešu valodā. To jau patiesība Aleksandrs pirms 10 gadiem pierādīja, tā kā, jā.
0: Viņš jau brīnišķīgi pašlaik, nu, vēl tādā, varbūt tapšanas un nākotnes izdošanas stadijā ir viņa lolotais tāds projekts latviešu rock'n'rolls, jā?
2: Ar daudz... Rock'n'roll
0: dzirnavas,
2: jā, mēs šodien jau esam jā, procesā, lai nopublicētu visos traumēšanas platformās, jā, Spotify un iTunes, un principā domājam, ka tieši dzimšanas dienas datum arī tas viss būs klausāms, jau arī Spotify un iTunes.
0: Ja jums ir tik milzīgs, ja jums ir tik milzīgs plašs repertuārs, jā, tad, kas, nu, principā domāts tādā ritīgai, garai, pamatīgai ballei, tomēr, cik grūti vai viegli bija izvēlēties un sabalansēt, nu, tā to koncertu programmu, nu, 5 stundas cilvēki neizturēs, vienkārši mūsdienās nav pieraduši tik ilgi, jā, bet, nu, kā jums bija, būs, jā, un asdiesmas, kuras saprot ir latviešu valodā, jā, daudz.
2: O, zināt, kopumā tā būs ļoti spraiga tāda dažāda programma vienā cēlēnā, kur faktiski katras 10 minūtes kaut kas notiek, kaut kas mainās. Mēs izvēlējāmies, mums bija šausmīgi grūti, kādas 3-4 tādas kārtīgas rock'n'roll klasikas dziesmas, nu, tur Elvis Presley vai G. Vincent vai Jerry Lee Lewis kaut kas tāds. Bet, nu, un tad arī tas latviešu rock'n'rolls, ja kaut kas no tā, ko Muravejs ir aranžējis, jā, pirms tur 10 gadiem, un kaut kas ir tas mūsu savējās jaunās dziesmas jāpaņem, nu, un tad, protams, kas ir tā par ballīti bez viesiem, jā, un tad mēs kaut ko kopā ar Lolitu un Novikovu uztaisīsim, Raivo Stāšāns būs, tad mums arī vintāžas grupa Rakūze Full būs ķiemos, kur savēju atkal kaut ko iedos, un tad to visu vēl tā kā pieskatīs un organizēs UFO, ar visādām spēlēm, ar publiku, var sakot, un tas tādas 2 stundas riktīgi labs vasaras pasākums zem kokiem pie galdiņa ar dzērienu, deju plasī, kā kur šālāk.
0: Lūk, jau daudz varbūt, kas nedzirdējuši, jo es mūsu sarunas sākums atspricējuši Ausovu, kas tur būs viesi, rock'n'rolls, Preslīs, senas dziesmas, jaunas dziesmas, vēlreiz atgādinām tā datumu un vietu, tas ir ļoti svarīgi.
2: Pēc dienu, pēc pusotras nedēļas, 30. Maijs, vakar, 7. Pie Fons Triska Villa, tas ir te pat Rīgas centrā, pie Tallinas kvartāla, jā.
0: Skaidrs, tātad keksiem.
2: Keksiem dzimšanas dienu.
0: Dzimšanas dienu, jā.
2: Mēs nākam pusējam.
0: Vai var...
2: Vasarot tādu kārtīgu vasaras balību.
0: Vai mēs varam jau kaut ko prognozēt, varbūt jau padomāt par nākotni, vasarā arī paredzēts kāds belziens, varbūt.
2: Jā, mēs esam pieteikušies un tā kā runājam ar dažām pilsētām par piedalīšanos pilsētas svētkos, kur mēs varētu redzēt, pagaidām es vēl negribu tur neko skaļi teikt, bet mums ir ļoti, ļoti sasniegti plāni uz rudeni, kurā mēs gribam startēt visādos konkursos un TV šovos, un tad redzēs, kur mūs ņems pretī, cik vēl mēs tiksim, bet esam iespraukuši savu kāju visās durvīs, kur vien var.
0: Kas tad ir, ka keksi tagad 2026. Gada modelis, jā, tu ļoti labi zināmais Žilinskis,
2: jā? Žilinskis, jā, piano mūgi masters. Mums ir pie galvenais laikā, taisa priekšu skatavē, ir mūsu ogrēnietis Dāvis Maskins. Un tad mums ir Viktors no Valmieras, kurš uz ģitāru tādu nopietnu partijas liek kopā un no romantiķi. Saksofonists Valters, nu un Bungas mums Rībina Nikolas.
0: Nu, tad Raivo Stašāns nāk palīgā, vēl viens saksofons parādīsies.
2: Jā, mēs uztaisīsim, kā es viņam teicu, lai viņš izdomā kādus ilgo ceļu kāpās, ko viņš
0: vēl. Rock'n'rollā.
2: Jā,
0: tāds rokabīlīts varētu būt labs.
2: Uztaisīsim visiem tādas lielās loks, tā kā rokabīlī pienākās.
0: Jā.
2: Tā trūgu var izlaist
0: tā. Aha, un pareizi, un Lolu tu pieminēji, jā, Lolu jau kā vokā.
2: No Austrijas, iedomājies, ja mēs noķērām, viņi brauc uz Rīgu rakstīt kaut kādus albumus, un super, dažas dienas viņi ir šeit, un tieši mēs varam sakot, jā,
0: brīnišķīgi.
2: Noķērām, viņi nāk pie mums.
0: 30. Mais, lieliski noslēgsies mais ar kārtīgu rock'n'roll ballīti fons Tricka Vilas dārzā. Ievas ir tavu bija mans saruna biedrs no grupas Keksi, nu paklausīsimies arī, kad Keksi jauno dziesmu Sortimenti, jā?
2: Rā, sorry. Jā,
0: paldies tev. Jā, nu ko tādā arī jau parunājām un rock'n'rolls. Rock'n'rolls vienmēr kaut kā es esmu pamanījis parādās katras desmitgades tādā otrajā pusē kaut kā tā. Uz desmitgades otru pusi rock'n'rolls atkal kļūst ļoti aktuāls. Arī latviešu rock'n'rolls. Rockin' with Little

0: Klāt rotaļtaiņas!
1: Tāds lūk rock'n'rolls no keksiem, senes sortimenti, un keksi vēlreiz atgādina 30. maijā Fons Tricka Vils dārzā svinēs, jeb sāks svinēt savu 30 gadu jubilēru vienkārtīgi balītī. Bet nu, mēs rotaļājamies tālāk, priežam rock'n'rollu un piedāvāju brīnišķīgu vinilu albumu. Nu, tas gan nav rock'n'rolls, tā ir. Tā ir grieķu mūzika, brīnišķīgs vinila albums, Taste of Greece, jā, instrumentāla grieķu, tāda estrādiski, folkloriska mūzika, nu visā Suzuki, Buzuki, ne, Sirtaki, Suzuki, laikam nebūs, jā. Tas, paldies par to vinila valdim, vinila valdis šodien. Sestdien ir sastopams Kalnciem ielas tirdziņā, Kalnciem kvartāla tirdziņā. Tā, nu labi, aiziet, halo.
2: Labvakar.
1: Jā, kas zvana?
2: Andrei zvana.
1: Andrei, tu lītās, nu, jūs vienu parasti vinējat, jā. Turpinām rock'n'roll tēmu. Es jau teicu, ka rock'n'rolls kaut kā atgriežās 70. Tas ir katrs desmitgads otrajā pusē, tā kā sākumā viņš ievelka elpu, un tad atkal tā bija arī 70. Gadu vidū un beigās, tad parādījās Anglija, Amerikā, visādas tās saucamās rock'n'roll revival blitzes, ja, atzimšanas, un nu, pie mums ir laikam līdzīgi. Nu, lūk, un jautājums ir tāds, kura mūzikas instrumenta izmantošana kļūpa par rock'n'roll revival tādu kustības svarīgāko sastāvdaļu. Arī keks izmanto šo instrumentu. Tas ir tāds ritīgs rock'n'roll un rockabilly, tāds simbols, var teikt.
2: Nu, ja rockabilly simbols, es varu iedomāties tikai kontrabass.
1: Jā, Andrei, ļoti labi, viss ir iedomas ir vainagojas.

rokenrola aizbēgt nav iespējams. Jā. Labi. Nu, tad jums plate ar nevis rokenrola, gan grieķu mūziku, bet vispār nu, ir garšīgi. Jā, jo tur otrā pusē platēja pat viena ēdiena recepte ir, nu, grieķu nacionālā, tāds, kāda apvienoja patīkamo ar liederīgo un garšīgo. Andrei, paldies, Sloksielu 65 mēs tagad esam. Jā, paldies. Jā, nu ko, turpināsim ar vienu rock'n'roll tādu revival brigādu no Lielbritānijas grupa Matchbox šoreiz, lai skan diezgan maz ir skanējis pie mums atkal 70. Gadu beigās, mēģināja radīt to veco labo 50. Gadu atmosfēru, pret tam arī izmantojot, protams, manis pieminēto kontrabasu, jā. Vesels dzīves stils un, kā saka, muzikālās identitātes simbols šis kontrabass un arī grupā Matchbox Rockabilly Rebel.

0: Saturday Night with Lil Freddy.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepta sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem.

0: tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Tikai viens filmas laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
3: Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgā skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: Mazā sestdiena. Labs garastāvoklis un laba mūzika.
3: Atvadīšos ar vienu labu mūziku no disko laika, met vienu erotizētu disko no Donna Summer, viņas, var teikt, tādu spilgtāko parādīšanos 1975. Gadā kompozīciju Love to Love You Baby. Lūk, ar visu skrapšķi arī palaidīsim šo te brīnišķīgo gabalu. Jā. Autors un producents Giorgio Moroder. Jā, no Moroderes netiek vaļā nekādi. Nu, patīk man šis vīrs, jā. Dēja mūzikas, modernās dēja mūzikas, viens no pamatlicējiem, jā. Donna Summer. Love to love you, baby. Tiksimies pēc nedēļas. Paldies visiem.

0: Katru trešdienu, mazā sestdiena, ēterā Fredijs! Mazā sestdiena, labs garas stāvoklis un laba mūzika!
1: Katru trešdienu, pulksten 7:00 vakarā!
2: Good times, great oldies, with little Freddy!

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: 24. maijā, pulksten 11. Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā vasaras svētku, citādais dievkalpojums un dārza svētki dzīva garā. Mitrs Busuls, abonamentu orķestris, Kaspars Zemītis, Andrejs Reinis Zitmanis, Emīlija Kautkaila, Kristaps Vanadziņš, Anastasija Vasilenko, Anda Zemīte, Četrdoma tenori, Linda Lieģa, Rīgas Lutera draudzes koris, Ingūna Grinberga un citi. Tiekamies 24. maijā, pulksten 11. Torņakalnā.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
4: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
5: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un ties pie Green Shiny portatīvā kondicioniera, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls karstai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima.
1: Tikai viens filmas Laimes gudrības seans Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linjāris un Flowtime.
2: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātu.

0: Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
3: Te Linda Lin. Tuvojas jaunās mūzikas otrais vilnis un aicinu tevi uz diviem koncertiem vasaras sākumā Kurzemē. 23. maijā Ventspils koncertzālē Latvija un 24. maijā Liepājas koncertzālē Lielais dzinters. Melanholiska eiforija, vasaras ieskaņa, atklājot muzikālā romānu Waves otro nodaļu. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies!

0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sāls brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv. Calvin Harris
2: Šovasar Rīga skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
2: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.